Upategian arrain begiak, txarkuterian urdaia, txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia, bazar txinatar amaite zina, nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren atarian zain dagoen ezkongaia, farole garbitu dute, beranduegi.

suizidatu den galtzerdi beltz bat. Umezurtz gazte ernaia, bi Toyota klakson joka, hautsoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean, sei aurren urutzelaia. Mundua irri batekin, alaitzearen doaia. Oniz prostituta baten aurretik doan, gozaia. Gona motxaren etxaiak, gona motxetan etxaia. Eliz aurrean oraindik, zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen, senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka, dago sabaia. Krisiko itxasoan ez ikiotzeko, eskifaia. Presaren presaz bidean utzi.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ってる人。

eta numeru gara hiria. Senda gaiera ginkorra, hildakoak berpizten ditu, Matxin Braun Charlie salto. Bikotea izientzia munduan eman dio ospea, gain ditu gravitazioa, elkarra ireratu.

0: Epa, jendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

etxea da ditugulako, euskal presoak, euskal herriak. Wow, gatoz eta patoaz, yeah. Wow, gatoz eta patoaz, yeah.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

gustiko litzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakanako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, Mercedes Giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa Euskal Herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guzik guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Now brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war, unity is strength, only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea, maitasuna eta batasuna.

0: oraindik ere lainoguneak somatzen ditugu, goiodeiak ere bai, baina urdinguneak ere azaltzen ari dira, une hauetan 8 gradu ditu.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun on guztioi, aurreikusitakoa betez gero, antabirus agerraldia izan den Ondius ontzitik gaur ebakuatuko dituzte, oraindik bertan dauden 29 bidaiariak. Logistikoki operazioa oso komplexua ari da izaten, ontzitik porturatu, eta segurtasun neurri guztia beteaz bidaiarien herrialdeetarako hegazkinak ari dira aberriratzeak egiten.
3: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos el de Países Bajos.
2: Mónica García Osasun ministroak baiestatu du dagoeneko 94 persona atera dituztela, ari direla euren herrialdeetarako bidea egiten. Operazio guztiak gertutik segitzen Tenerifeen bertan Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendaria Tedros Adhanom. Bakoitzak bere herrialdean orain dagokion 40 aldia egin beharko du, nork bere herrialdeak ezarri dizkion baldintzetan, eta deigarria da herrialde batetik bestera nola aldatzen diren baldintza horiek. 14 bidaiari espainiarrak sintomarik gabe Madrilgo Gomez Ulloa ospitalean daude eta han igaroko dute 40 aldia, eta aldiz herberetan sintomarik gabe egonda etxean bertan egin dezakete itxialdi hori. Hori bai, ontzitik atera dituzten bidaiarien artean positibo bat dagoeneko baieztatu da, Estatu Batuetako herritar batek karga viral arinarekin, baina positibo eman du. Gertute jarraituko dugu ontziko operaziori, ontzia usteko operaziori. Horrekin batera Irango gerraren azken ordua ere albiste, Izarun Isausti, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
2: Donald Trumpeko onarte zintzat jo dute eranek Washingtonek egindako bake proposamenari emandako erantzuna.
4: Akordioa nahiko lukeela esan darren, Irani gogorrago eraso egitearekin mehatxo egiten jarraitzen du, Irango programa nuklearra 20 urte zuten nahi du Trumpek, eta Teheranek ez du hori onartzen. Teheranek dio lehentasunak gerra amaitzea dela, eta horretarako zigorrak altxatzen exigitu du, bermeekin gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batuek Hormuzeko blokeoarekin bukatzea. Programa nuklearen eztabaida gerorako ustea proposatu du eta hori etzaio Etxezuriko maizterari gustatu. Suetenari eusten diote bi aldeek, naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu dute.
2: Berehala aztertuko dugu estenatokia Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Gainerakoan azken orduotan gertakari ugari, Nafarroan esate baterako 30 urteko gizonezkoa zaintza berezien unitatean da, Sabele labankada jasota. Erasotzailea 17 urteko adingabea atxilotu egin du foruzaingoak.
4: Igande goizaldean izan da gertakari hau, Udaberriko jaien testu inguruan polizia agenteak liskarra baretzera hurbildu zirenean beste 3 pertsona hurbildu zitzaizkien atxiloketa galarazteko, 5 atxilotuta dituzte agintaritzaren kontrako atentatua, erresistentzia eta desobedientzia leporatuta. Gasteizen bestalde, ertzantzak 25 urteko gizona atxilotu du alde zarrean botila utxi baten lepoarekin beste bati eraso egin. Eta gero, bagertaera horri lotuta, ertzantzaren barne arazoetarako zuzendaritzak ikerketa abiatu du, ertzain batek arauzko arma atera izana egokia izan otezen aztertzeko.
2: Gipuzkoako lurralde auzitegian berriz, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur. Errenta itorpenaren kanpaina betean gaude bestalde, eta gaur faktorian izpide hartu nahi dugu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errenta itorpenean guraso bananduengan lehenengo ezustea eta gero haserrea eragin dituen aldaketa bat. Orain arte izan ohi zuten obari fiskal bat desagertu egin baita Maitane Subijana.
5: Bueno, bai, guraso bakarrentzako obari fiskala dago guztiaren oinarrian, 4.800 euroko obaria gurasoen irabaziei kentzen zaie, 3 lurraldetan, izatez guraso bakarreko familientzako neurria da, baina kontua da kasu askotan banandutakoek ere obari hori izaten zutela. Eta hemen etorri da zerga erreformarekin aldaketa, eurek ezingo dutela onuradun izan, Amaia Núñez Gipuzkoako banandutako gurasoen elkarteko abokatua.
6: Reformarekin menpekotasun ekonomiko esklusiba da egiaztatu behar dena. Baterako tributazio egin nahi duen gurasoarekiko menpekotasun ekonomiko esklusiba dutela egiaztatu behar da. Horrek esan nahi du, ba, ia ezinezkoa dela baterako tributazio hau egin, ze bete ongo da azkenian bigurasoen aldetik parte hartze ekonomiko bat.
5: Familia asko ez ustean harrapatu dituela erantsi digu, errenta aitorpena egiterakoan jakin dutela eta mugitzen hasi dira, Bizkaiko banandutakoen elkarteak esaterako testu bat prestatu eta Arartekora jo nahi du.
2: Goizeko 9:30 aurrera sakonduko dugu gai honetan, Zabalako entzungo ditugu Amaia Núñez, Gipuzkoako banandutako gurasoen elkarteko abokatuaren azalpenak, eta zuzenean espero dugu Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko Ogasun diputatua. Eta urteroko moduan, Senpereko lakuaren bueltan herri urrat. Jaigiroi ederrean, ohiko moduan, baina aldarrikapen argiarekin, baxua euskaraz egiteko eskubide aldarrikatuz, milaka euskaltzaleren aurrean eta haien babesean.
0: Azterketak euskaraz egin alizatea eskatu dute eta berretxi aurtengo matematikako proba euskaraz erantzungo dutela. Alain Iriarte Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak gutuna irigorri dio, Hezkuntza Ministerioari irtenbide bila elkarrizketek jarraitu behar dutela esanaz.
7: Ministroari igorri diot ez ginela egoera hortan galitzen al eta galitzen nakola, berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia.
0: Aurten bildutako dirua Donapaluko Lizeo berria finantzatzera bideratuko da.
2: Kiroletan Jon Altuna egunon.
8: Egunon Iñaki.
2: Eskubaloian Super Amara bera-berak 10. Ez irabazi du Erreginaren kopa.
8: 26 eta 21 hartu du mendean Atletico Guardes Ilunbeko finalean. Partida serioa jokatuta, defentsa ardatzartuta, erabat nagusi izan da bera-bera. Laugarren urtez jarraian eskuratu du titulua. 4.800 ikusle bildu ziren armaietan. 10. kopa lortuta, 11. liga titulua eskuratu zea izango da orain talde ase zinonen urrenko erronka. Futbolean Barcelona da ligako txapeldun, bi eta utxartu dumendean Real Madrid, Camp Nou, 29. liga titulua eskuratu du talde blaugranak. Atletik ekutxeta bat galdu du San Mamesen Valentziaren aurka, etxean 7. porrota pilatu du denboraldi honetan. Bigarren mailan Eibar ekutxeta bat irabazi dio Mirandesi handuan, play-off postuak puntu bakarrera dauzka talde armaginak liga amaitzeko 3 partidaren faltan, gaur Huesca eta Sanse aurrez 8:30 eta pilotan Iñaki Iartola zelkatu da buruz buruko finalerdietara. 22:16 irabazi dio Javi Zabalari Beotibarren markagailua iraulita.
2: Kirol erroburuetan gaur futbol epaileak ez dira albiste izan, baina hainbat eraso jasan behar izan dituzte azken asteetan futbol zelaietan, eta egoera horri buruzkoak jorratu nahi ditugu gaur 8:30 aurrera faktorian Xikarresnal.
9: Eraso fisikoak, irainak, mehatxuak eta bestelako egoerak jasan behar izan dituzte azken aldian epaileek, eta artean adin txikikoek Iruña, Basaurin, Portugaleten edota Hernanin jarrera hoien inguruko hausnarketa egin, zen neurri har daitezkeen eta halakoak zergatik errepikatzen diren aztertzeko gurekin izango ditugu Naroa Garaialde futbol epailea, Ibai Rezola duela gutxira arte futbol epaile eta orain Euskadiko Futbol Federakundeko epaileen zuzendaritza batzordeko presidente ordea, eta Jon Agirre Bizkaiko Futbol Federakundeko epaileen batzordeko presidentea.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetan Itxaso Guridi bateria arazorik baldago.
11: Bai, 3 arreta puntu Bizkaia 11 errepidean Bilbonen Ekuriko igoeran Asuako noranzkoan 4 autoren arteko istripua gertatu berri da eta dagoeneko autoilarak sortzen hasi dira. Adi baita ere AP-636an Ezkio Itxaso parean Bergararako noranzkoan 2 autoren arteko istripua izan da eta errepidean traba egiten dute, eta arreta baita ere AP-768an Zuia parean Gasteizerako noranzkoan kamioi batek istripua izan du, bi errei etxe itxi behar izan dituzte eta momentu honetan 2 kilometrotako autoilarak daude. Segurtasun sailaren esanetan gainera luzerako joan daiteke.
2: Eta Zumaiako Flixian izandako erreskatea ere aipatu nahi dizuegu. 24 pertsona erreskatatu behar izan dituzte ekaitzak eta marea gorak harrapatuta, ez atzera eta ez aurrera geratu ondoren. Larraiz Garmendia.
12: Ertzaintzak Arratsaldeko 3:30 jaso du abisua. Algorri hondartzan 24 txango zale harrapatuta geratu dira, harri jauzi, eguraldi txarra eta marea gora tarteko ezin atera. Erreskate dispositibo zabala jarri dute martxan, aire, lur eta itsasoz. Txangozale guztiak onik atera dira eta ez da zauriturik egon. Adituak gogorarazi dute inguru horretan geroz eta ohikoagoak direla horrelako gertaerak, Naiara Malabe Begibistan taldeko kidea.
13: Ez daukagu kosta kultura, orduan jende etortzen da kostara, ez ditu kostako dinamikak ezagutzen, eta berdin zaio nun sartu. Eta gara, hemen mareak ditugu, marea 6 orduro igo, 6 orduro jaitsi egiten dira. Orduan, jendea pasatzen da Marearteko zabalgunean leku batetik bestera, pentsatzen, ba, beti egongo da la paso, ta ez dago paso.
12: Horrelakoak saiesteko, arretaz jokatzeko eskatzen dute eta kontuan hartzeko itsasgora orduak, behar bezala ekipatzea eta arriskurik ez hartzeko.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
13: Kaixo, egunon.
2: Egun senti freskoa ari gara izaten, hotza ere baitoki batzuetan, ondoren gorduek ze itxura hartuko dute.
13: Ba bueno, goizean giro lasaia izango dugu, eh? Ia da mendebaldetik odeiak sartuko direla, baina odei horiek ostarte ederrekin tartekatuko dira eta goizean ba giro dotorea eta lasaia izango dugu. Gero arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, eh? Odeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aurreko egunetan baino ahulagoak izango dira eta gainera gaur hainbat tokitan ateri eutsiko dio. Haizea hegoaldetik sartuko da goizean, eguerdi aldera kostaldean ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldean barnealdean eta haize aldaketa horrekin gaur temperaturak behera egingo du batez ere kostaldetik gertu beroenak bertan 18 edo 21 gradukoak izango dira. Gainerako lekuetan ba ez dugu aldaketa handirik espero behar. Beraz goizean giro lasaia izango dugu baina arratsaldean han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu.
2: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan gaur maiatzak 11 ditu 8:10 minutu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
2: Gaur amaituko da, antabirus agerraldia izan den ondius onziaren uste eta lehorreratze operazioa. Dagoeneko 84 persona evakuatu dituzte, tartean 14 espainiarrak, eta gaur aterako dituzte falta diren besteak. 90 bat dira, onziaren tripulazioa, segurtasun neurri zorrotzekin ari dira operatibo guztia egiten Kanariar uarten, parean, uretan, Xavier González.
14: Gauza kondo gaur amaituko dituzte evakuazio lanak Tenerifen. Azken 29 pertsonak Herbereetara eta Australiara eramango dituzte hegazkin banatan eta ondiusetik irteteko tripulazioa besterik ez da faltako. Gaur arratsaldeko 7 inguru irtengo da Rotterdamera han desinfektatuko baitute ontzia. Arratsaldean ere irtengo da Tenerifetik azken hegaldia Australiara. Mónica García da Espainiako Osasun ministroa.
15: Ese vuelo, como ustedes comprenderán, es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia.
14: Guztira 19 herrialdeetako 84 bidaiari atera dituzte ondiusetik eta 8 hegaldi ezberdinetan irten dira etxerantz 23 herrialden arteko koordinazio lanbetean. Estatu batuetara 17 pertsona doaz eta goizaldean Washingtonek iragarri du horietako batek positibo eman duela eta beste batek sintoma arinak dituela. Parisera zihoan hegaldi bateko bidaiari batek ere sintomak antzeman ditu eta Espainiar estatuko 14 bidaiariak Madrilgo Gomez Ulla ospitale militarrean igaro dute dagoeneko lehen gaua 40 aldian. Alakanten eta Bartzelonan ingresaturiko emakumeek aldiz negatibo eman dute antabirusaren PCR proban.
2: Antabirusaren inguruko krisiak talka politiko ere eragindu Espainiako gobernuaren eta Kanarietako gobernu autonomikoaren artean. Kanarietako gobernua azken unera arte alegindu da operazioa eragozten eta Moncloak ez dela polemikarako unea esan badu ere, aitortu du zailtasun handiak jarri dizkiola gobernu kanariarrak xikerresnal.
9: Operazioaren arrakasta azpimarratu du Mónica García, osasun ministro espainiarrak esanez, osasun publiko indartsua izatea erakutsi duela Espainiak nazioartearen aurrean. Balorazio politikoak egiteko unea iritsiko dela adierazi du Garciak Tenerifeko ekitaldian, hori bai Kanarietako gobernuaren utxunea aipatuz.
15: Estaba invitado el gobierno de Canarias que no ha venido al operativo o ir al día de trabajar más allá de todas las dificultades.
9: Zailtasunen gainetik lanerako eguna zela nabarmendu du osasun ministroak. Fernando Clavijo, Kanarietako gobernuko presidenteak igande goizaldera arte azken saiakera egin zuen ondius ontzia Granadillako portura hurbil etzedin, etzuen operazioa baimendu eta beto horren aurrean merkataritza navigazioko zuzendari nagusiak ebazpen administratibo bat sinatu zuen portuen legean jasotako artikulu bat aipatuz operazioa gauzatu alizateko.
2: Ondiuseko lehorreratze operazio horrek Andaluziako hauteskunde kanpainan harrapatu du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, eta handik defendatu du bere gobernuaren kudeak eta kanpainaren erdira iritsita, inkestek bere historiako emaitzarik okerrena aurre ikusten diete sozialistei Andaluzian, eta gehiengo osotik oso gertu kokatu dute Moreno Bonilla popularran ere azarriegi egunon.
16: Egunon bai, inkesta guztien arabera alderdi popularra gai izango dan gehiengo osoari eusteko Andaluzian boxen beharrik ez izateko, eta beste aldean, 27 eta 30 diputatu artean aurre ikusten dizkiote Maria Jesús Monteroren sozialistei inoizko emaitzarik okerren alitzateke PSOE-rentzat.
17: Lo que está haciendo ya el gobierno de España, está haciendo lo que debe hacer con rigor científico y técnico y absoluta transparencia. Y
16: vuelta a emateko aleginean Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du Ondius operazioan, baina gaiari aipamenik ez dio egin Feijok narkotrafikoaren aurkako operazio batean Huelvan hildako bi guardia zibilen eriotzaren errudun egin du Espainiako gobernua.
18: Nos quieren colar el sanchismo más rancio con envoltorio nuevo.
16: Bloque PP Vox baturak bikoiztu egingo luke zatitutako ezkerraren emaitzak gaur kanpainaren bigarren eta azken debatea egingo dute hautagaiek.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaja.com.
21: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekadean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak. Hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
1: Euskadi Irratia.
2: 8:04 pasa, 10 egunen ostean Iranek erantzun dio Trumpen bake proposamenari. Xetasun gutxi daude, baina Trumpek esan duena da erantzun hori etzaiola gustatzen eta ez dela onartzeko modukoa. Beraz, momentuz suetenari eusten diote bi aldeek, baina jarrerek urrun jarraitzen dute, bereziki programa nuklearrari dagokionez. Jirai Diazek entzun ditu Trumpen adierazpen hauek, egunon.
23: Egunon, Iranek emandako erantzuna irakurri duela eta ez duela gustuko idatzi du, guztiz onartezina dela. Gainerakoan ez du xehetasun gehiagorik eman, zer den etzaiona gustatu edo zer den irandarrek nahi dutena. Iraneko aliste agentzia batek jakinarazi duenez, Teheranek Washingtonen bake proposamena onartzeko zigorrak altxatzea exigitu du, bermeekin gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batuek Hormuzeko blokeoarekin bukatzea. Suetenari eusten diote bi aldeek, naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu duten. Iraneko programa nuklearra 20 urtez zeten nahi du Trumpek eta Teheranek ez du hori onartzen. Eta Benjamin Netanyahu CBS kateari emandako elkarrizketan esan du, gerra estela bukatuko uranio aberastua Iranetik atera arte. Eta dioenez, Trumpek Iranen sartu nahi du bertatik guztia ateratzeko.
24: President Trump has said to me, I want to go in there.
23: Trumpek Irani gogorrago eraso egitearekin mehatxu egiten jarraitzen du, baina akordioa nahiko luke. Hain justu aste honetan, Txinara bidaiatuko du Xi Jinpingekin biltzeko, eta akordio gabe, ahulago iritsiko da.
2: Miguel Aramendi, egunon.
25: Egunon.

0: izketan, eta hasiko gara izketan gainera, bueno, ba, gutxi gora gara ni nagoenean geratu nadin. Eta, noski, ba, Trumpek gutxien, ez, argazki bat behar du, argazki horretan uranioa sartzen dela ematen du, baina, ez dakit beste zerbaitekin ere, aseko hotelitzateken. Ez dakit zenbateraino honek suetena arriskuan jar dezaken. Bueno, suetena ikusten ari gara gainaz dala alamozko sueten bat. La, tarteak dituena. Guzti honetan kontuan izan behar dugu faktore nagusi bat. Eta da, sueten hau ez da bakarrik borondate politiko edo estrategikoaren ondorio. Baizik eta, esango nuke baita ere, armategien ahortze problema baten ondorioa da. Eta horrek noski ez dauka soluzio errezi. Horrek industria beharko luke eta industriak dauzkan epeak dauzka eta beraz alde horretatik bueno, suetena austea gerrari berrekiteko espalimada balparekako lan izango ditzateke.
1: Nork...
2: Euskal Herria Irratian Iruña Herria goizetik Maialen Uarte.
3: Montejurrako biktimai aitortza instituzionala egin diete 50. urte urrenean Lizarran. 50 urte bete dira Montejurran Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos Carlistak tiroz hil zituztela eta lehendabizikoz biktimei aitortza egiteko ekitaldia egin du Lizarrako udalak. Ziurtatu du Montejurran gertatutakoa argitzeko borrokan segituko dutela bi karlistei eraso egin zietenak erregimen frankistako zerbitzu sekretuek finantzatutako eskuin muturreko mertzenarioak izan ziren. Lizarrako udala ez da erreparaziorik eta egiten ari den bakarra, izan ere, joan den apirilaren 22an Nafarroko parlamentuak estatu terrorismotzat jo zuen hilketa, are, hiru eskaera egin dizkio Nafarroko gobernuak Espainiakoari, eta Espainiako diputatuen kongresuan entzun genuen ere bai, EH Bilduko diputatua eskaera hau eginez. Dokumentuak desklasifikatzeko, García eta Jiménez biktima gisa aitortzeko, eta Montejurra memoria demokratikorako leku izendatzeko. Memoria leku ofizialki izendatua dutena da, San Cristobal Gotor lekua. Duela bi aste hitzarmena sinatu zuten Maria Txibiritek eta Angel Victor Torresek, lau urteko akordioa da eta besteak beste Nafarroko gobernuak ezkaban abiatu dituen jarduera ezitzaileak bultzatzeko konpromisoa berretsi zuten. Gaur, hain zuzen ere, Ana Oio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria ezkabako gotorleku horren atarian izanen da, memoria duten eskolak programan parte hartzen ari diren zenbait ikaslei jasotzen. Askatasunaren botilak izeneko ibilbidea egiten ari dira 800 ikasle inguru, maiatzaren 6, 7, 11 eta Amaraguan, Nafarroko 9 ikastetxetako ikasleak dira, GR 225aren bizati zeharkatzen ari direnak, 1918ko, maiatzaren 22an San Cristobal espezietik ies egindako presoen urratsak jarraitzen dituen mendi ibilbidea egiten hain zuzen. Bisita horri begira, abiatuko dugu gaur, goizeko albiste kontakizuna, goizeko 8:30 izateko 8 minutu besterik ez, Euskal Herri Irratian, eguraldia gaurko ere zerrakarren ezagutuko dugu, maiatzak 11 ditu gaur, astelena da, goizean giro lasaia espero dugu eta arratsaldean eguraldia zertxobait desegonkortu egin daiteke. Goizean egunsentiko behelainoak desegin ondoren ostarte zabalak nagusituko dira zeruan. Alabaina eguerdetik aurrera odeguneak ugaritu eginen dira eta trinkotu ere bai eta lurraldean sakabanotuta zaparrada batzuk ere bota ditzake. Iluntzetik aurrera odeitza arinduz joanen da hori bai. Hegomendebaldeko haizea dabil, termometroa 20 gradutara igoko da gaur gehienez eta une on hauetan esanen dizuegu Iruinean 8 gradu ditugula.
2: Iruña Herria goizetik.
4: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
5: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narco, Fea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
3: Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia arrakastatxua izan zen atzo Senpereko lakuaren bueltan, aldarrikapenak ere ziren falta izan, alanola, baxo azterketak euskaraz egin alizateko eskaera, ikasleek esan dute desobedientziara joko dutela, eta orain arte bezala matematika azterketa euskaraz eginen dute.

0: eta bestetik zehaz-kasarerako eskatuak zituzten irakasleak bidera ditzatela ere eskatzen ari dira. Herri Urrats, Senperen eta Kaparroson eskolaren bidez euskaldundu diren aurrak eta haien familiak eskertu eta saritu dituzte Peio Arginarenak bildu du informazioa.
1: Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak antolatuta, Kaparrosoko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia herriko umeei aitortu diete azken urteotan ingurune zail horretan euskaraz ikasteko egin duten esfortzua. Hala esan digu IKF Fundazioko ordezkarik Ike Diez del Zurrunek Euskal Herria Irradian.
2: Gerra ondoren ere, Diputazio barnean sortu zen Euskararen aldeko saila, eta Euskaltzaindiarekin batera, herri-zarri joan ziren ere, berriz ere Euskararen alde zerbait egin nahian, aurren bitartez. Eta orduan, aurrei azterketak egin, aurre euskaldunei, eta euskaldunak benetan zirenei, sari edarrak ematen zizkieten, ez da, bazazpi mila aur saritu zituzten, 1957-tik aurrera, ez da. Gau, garai hartan, aurrek, Euskara, etxean ikasten zuten, eskolan ez, ez baitzen dena erdara gutxean baitzen, ez? Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, aur gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, deredua duela mar bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, badira, odo bada hortalde bat, euskalduna, bai Kaparroson, eta gero, banaka batzuk ere, inguruko herrietan.
1: Kaparrosoko dereduko guraso batekin ere mintzatu gara. Josune Perezek aipatu digunez, euskara arrotza zen herrian eta inguruan, duela zenbait urte, baina poliki-poliki herritarrek gertuago sentitzen dute euskara.
3: Azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Hasieran, ez, agian eredua bost familia ziren, familia horiek azizidenean, herrian jendea ikusten zenduen kezkati, ez zer egin behar dute hauek, ez zer ekarri behar dute hauek, ez? Osea, oso ez ezaguna zen zerbait, ez? Eta nik uste dut, gainera, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Nik uste dut, ikusi dutenean, ez? Gure kultura dela, nahi duguna, mantendu nahi duguna, ez? Eskubidea dugu lagukene euskaraz ikasteko, ez? Ja, nik uste dut, polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskara entzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari.
0: Protestak ere ikusi ditugu asteburuan, Arroitz, Sesma, Biana, Lodosa, Melida, Rada, 1500 lagun baino gehiago bildu dira Iruñean, Lizarraldeko, Erdialdeko eta Herriberako herrien bizimodua defendatzeko eta biogasa ekoizteko makroproiektuen aurka euren ahotsa altxatzeko. David Ruiz, Stop Biogas.
4: Herrietan zehar mugimendua sortu zen bere momentuan alde batetik atzetikan edo aurrez aurre proiektuaren inguruan ez zutelako informaziorik eman eta gure hitza atzera bota zutelako.
5: Mas, porque en Alemania son pequeñas cosas y aquí nos quieren hacer mucho más grandes, masificar, y entonces nos van a arruinar la vida.
0: Makroetxaldeekin lotutako ekoizpen industrial honek kutsadura eta eragozpenak eraginen dituela salatzen ari dira eta moratoria bat eskatu dute aurreikusita dauden proiektuak ongi azter daitezen.
6: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Kirolari begira jarriko gara eta futbolean Europarekin amesten segitzeko aukerak urritu bazaizki bere gizonezko Osasunari, bost puntura du bigarren mailara berean. Emakumezkoek asteburuko porrota izan badute ere lehen maila dute buruan oraindik. Aritz Pascual, egunon.
7: Egunon, maiatza finalen hilabetea da futbolean eta alaxe izaten ari da orten ere Osasunarendako. Emakumezkoen taldean 7. aldiz sartu da lehen mailara igotzeko kanporaketetan eta larun batean taxoaren lehen final aurrekoa jokatu. Denboraldia mailerak askarra egin dute gorritxoek eta oraingoan ere kale egin zuten Villarrealen aurka. Bat eta bikoari buelta eman beharko diote datorren asteburuan finalera iritsi nahiko balute, ez dute erraz izanen. Gizonezkoen taldeak berriz arakiria egin zuen Levanteren aurka eta nola gainera, utxe eta bi aurreratu ziren gorritxoak, baina valentziarrek bigarren mailara bizteko estutasunekin akullatuta, buelta eman zioten markagailuari eta hiru puntuak lortu. Sergio Herrerak errerakeri bat egin zuen, eta zelai erdian eskuarekin ukitu baloia txartel gorria, eta horrengo partidan Aitor Fernandez izanen da ATP-an. 9 puntu geratzen dira leian, Osasunak hiru puntutara ditu Europako postuak oraindik ere, baina kasu 5 puntutara jaitsierakoak. Maiatzeko finalak urrengoa bihar gaueko 9:30 gainberan datorren Atletico Madrilen aurka.
0: Bien bitartean alor politikoan gaur Nafarroko parlamentuan maila eta eledunen batzarra izanen dute, besteak beste etxebizitza gai hartuko dute, alokairuan jartzen diren logelen prezioa arautzeko eta turismora bideratzen direnak ere mugatzeko ekimena zarituko dira, eta parlamentuan aste honetan beste arretagunea izanen da kontratu publikoak ikertzen dituen batzordea. Uxue Barkos eta Maria Txibite ariko dira azalpenak ematen ikerketa batzorde horretan. Aste artean izanen da Barkos eta ikerketa batzordearen zitazio aldia amaituko du Txibitek berak aste azkenarekin. Hauxe esan da iritsi gara goizeko 8:30, eguzkia ateratzen ari da, sumatzen ari gara, urdinguneak ere sortu dira zeruan naiz eta oraindik ere goiodeiak badiren. 8 galdu ditugune hauetan Iruinean.
8: Arrakastatxo izan da bai beste behin ere herri urratxen festa handia, milaka lagun elkartu dira Senpereko lakuaren inguruan euskarari bultzada eman asmoz. Koldo Rodriguez koordinatzailea.
9: Eskerrak eman, aintzirara urbildu diren milaka eta milaka euskaltzaleri, berriz ere herri urratx arrakastatxo bat ospatzeko aukera izan dugulako, eta egia esan giroa aparte izan delako eta dena oso ongi joan delako.
8: Jai giroa izan da nagusi, baina aldarrikapenak ere hartu du bere tartea. Baixoa euskaraz egitea eskatu dute eta zehaskako ikasleek desobedientzia ekintza gisa matematikako azterketa euskaraz erantzungo dutela iragarri dute. Senperen izan da baita ere Alain Iriarte Euskal Hirigune Elkargoko presidentea eta ministroari gutun bat bidali diola azaldu du.
10: Ministroari gorri diot mesu bat eranez ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia.
8: Eta aldarrikapen bera berretsi du Erik Etxart zehaskako presidenteak. Azterketak euskaraz egin alizateko zehaskak manifestazioa deitu du datorren ekainaren 6-ako.
11: Goizeko 8:30 iritsi gara.
12: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
11: Errepidetan arazorik.
8: Goizeko ordu hauetako trafiko dentsitateaz gain bi arreta puntu Bizkaia 11 errepidean Bilbon Enekuriko igoeran Asuako noranzkoan 4 autoren arteko istripua izan da eta autoiladak sortu dira eta adi baita ere AP-68an Zuia parean Gasteizerako noranzkoan kamioi batek istripua izan du, bi erreia itxi behar izan dituzte eta momentu honetan 3 kilometrotako autoilarak daude segurtasun sailaren esanetan gainera luzerako joan daiteke.
12: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
11: Eguraldi iragarpena Euskal Meten, Mirian Ruizek.
13: Goiza lasaia eta eguzkitsua izango da, baina arratsaldean ezegonkortasuna areagotu gehiago da. Goizean, ostarte zabalak kalienduko dira zeruan, eta eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Arratsaldean berriz, odeiak ugaritugu egingo dira, eta hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina hori bai aurreko egunetan baino ahulagoak, eta sakabanatuagoak izango dira. Baliteke gaur, zenbat okitan ateri eustea.
14: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
11: Eta kiroletan eskubaloia nabarmendu behar dugu, lehenengo Jon Superamara bera-berak 10. Irabazi baitu erreginaren kopa.
15: Festa benetan handia, Ilunbeen bizi izan zuten 4.800 ikusle bildu ziren armaietan, etxeko taldea erreginaren kopa 4. Jarraian altxatzen ikusteko. 26 eta 21 hartu zuen mendean Atletico Guardes, nagusi izan zen Bidebietako kluba, defentsa bikaina erakutsita. Esaterako lehen zatian 7 gol besterik ez zituzten sartu galiziarrek. Imanol Alvarez entrenatzailea jakina pozarren, taldearekin bere azken kopa irabazita eta baita Maitane Etxeberria kapitaina ere.
16: Ametsa da, zeolan bukatzea dena, ikaten du gure etxian, gure jende aurria, lainbeste jende tortza, bueno, ekartzen duz, nola egiten du gauzak taldea, nola egiten du gauzak kluba, eta bueno, oso ametsa 8 hore izan da klub honetan bizitzea.
17: Eskerrak eman aizkiote jende guztiari, urbilduen jende guztiari, gainean egon dira momentu guztietan, atzo ere gauzak zaila zodenean, horre egon ziren topera bukaren arte, gaur ere berriz, ez azkatitzik.
15: Bera-beraren palmaresean, 10 kopa, 10 liga, oraindik 11 garrena lortzeko aukerarekin, eta 11 superkopa ageri dira. Eta zer esan oro har euskal kirol taldean denboraldiaz, ez da, lau titulu lortu dituzte orain arte, Realaren kopa, Baskoniaren kopa, Surne Bilbaoren FIBA Euro Cupeko titulua, eta orain, bera-beraren kopa. Erraz esaten da, baina denboraldi berean, oraingoz, lau titulu.
11: Futbolean berriz, Barcelona da, ligako txapelduna.
15: Bi eta hutsa hartu du mendean parte Real Madrid, Camp Nou, 29. liga eskuratu du talde blaugranak, mende honetako 13. titulua da eurentzat. Atletikek berriz, utxeta bat galdu du San Mamesen, Valentziaren aurka, etxean 7. porrota pilatu arren, alere, Europa, puntu batera dauka Mikel Jauregizar.
18: Aukera oso politxe esan da, guretzako partido oso garrantzitsue, bai bueno, amaiera arte aregindu gara 3 puntu kataten, bai bueno, ezin izan du da penie.
15: Bigarren mailan Eibarrek utxeta bat irabazi du Anduban, Mirandesen Zelaian, eta playoffetatik puntu bakarrera daude Armaginak liga amaitzeko 3 partidaren faltan. Gaur, Huesca eta Sanse aurrez aurre iluntzeko 8:30.
11: Eta bestalde, pilota ere aipatu behar dugu, Iñaki Artola buruzburuko final erdietarako sailkatu da.
15: Alegiarrek markagailua irauli du, 22-16 irabazi dio Javi Zabalari Beotibarren, 8:08 galtzen hasiarren, buelta emateko gai izan da.
19: Askotan esate dugu, ez da hori lantzen saiatzea, burue konzentrauta dukitzen, tanto bakarrik, jokun bakarrik, nahi gabere, mamuik etorrik eie. Eta pilatze banun, ni sensazio makina astea eta bea ba, dudoso edo, ba, ikusten un aukera eta bea, ba, gertatu inda, bilature ingo nun, seguro na, gertatze din eta gertatu inda.
15: Emozio izan zuen, azken unera arte partida, izan ere Rioxarrak 17. kantua egin izan balu, Zabala sartuko baitzen finalerdietan. Honen bestez, asteburuan jokatuko dira finalerdi horiek, larun batean Donostian, Artola eta Laso, norbaino norgeiago, Atanon, eta igandean Dario eta Larrazabal, Logroñoko Adarragan. Eta maitziko saskibaloian, Baskoniak 86 eta 88 irabazi dio Valentziari Roitzan, Surne Bilbaok, ez du playoffetara sartzeko aukera baliatu. 80 eta 81 galdu du Lleidaren aurka.
11: Eskerrik asko Jon, iragarki tarte bat, baina ez ditugu kirol kontuak erabat baztertu behar, futbol epaileekin hitz egin behar dugulako orain.
20: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
21: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
22: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
23: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotect.esen.
22: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
23: 900 Murprotect. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
24: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
25: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 € opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean berehala aurreztu dezazun. Eroski Club zuretzata eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
24: Egia ala gezurra. Neumáticos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu egiako gure tailerrean. 3 plazako 17 edo Neumáticos Iruña taller berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
26: Fresco. Todo me parece muy fresco.
27: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
28: Maiatzaren 14-16 bakarrik 120%-ko deskontua arraindegian.
29: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
26: Todo me parece muy fresco.
30: Euskadi Irratia.

0: Faktorian futbol zelaira irten behar dugu. Astelengo izonetan ez dugu partida jokatzeko asmorik, eh? Partida askotan izaten diren jarrerei begiratzeko asmoa daukagu. Zehazki, partidetan aurrez aurre izaten diren bi taldeen erdien partida horiek zuzentzeko eta arauak aplikatzeko zeregina izaten duten epaileen jardunari buruz eta kolektibo horretako kideek bizi izaten dituzten egoerei buruz hitz egin nahi dugu. Azken asteotan Euskal Herriko futbol zelaietan izandako hainbat kasu zehatzek, kasu larriek izpide izan ditugu, azkena joan den astean Nafarroan, eta gainera tartean adin txikikoak ere pairatu behar izan dituzte, erasoak, irainak eta bestelako jarrerak jasan behar izaten dituzte futbol epaiek. Egoera ez da oraingoa, aspalditi datorrena da, baina azken aldian jakin ditugun kasuek egoerari heltzeko arrazoia eman digute, Xiker.
1: Iruñean, Basaurin, Portugaleten edota Hernanin bizen izan dituzte erasoak epailek azken asteetan, azkena joan den astean Iruñean, juvenilen bigarren mailan, Rotxa eta Mutiloaren arteko kopako partidan, partida bukatu ondoren, Rotxako jokalari batek epaileari bultza egin eta buruarekin sudurrean gogor jo zuen, epaileak salaketa jarri du Foruzaingoan. Basauriko kasuan berriz, adin txikiko neska batek gizonezkoen Bizkaiko hirugarren mailan jasan behar izan zituen eraso. Basauri Bea eta Bilboko Delta Duo taldeen arteko partidan, ea hiltzen zaren, hil beharko zintuzkete eta putakumea bezalako irain eta mehatxuak jasan zituen epaileak, hala jaso zuen partida ondoren aktan eta partida amaitu ondoren bere aldagelako atea indarrez jotzen aritu zirela mehatxu artean eta alik eta azkarren joan zela handik bere burua arriskuan ikusi eta gero. Partida hartan gertatutakoaren arira, Basauri Bea taldeari, entrenatzaileari eta lau jokalariri jarri zizkieten zigorrak, klubak hiru partida ateak itxita jokatu behar izan zituen, entrenatzaileari eta jokalariei berriz, lau eta sei partida arteko zigorrak ezarri zizkieten eta klubari 600 euroko isuna. Ondoren, Bizkaiko futbol epaileen batzordeak egoera bideratutzat jo eta altxe egin zuen Basauriko taldeari jarritako nolabaiteko betoa. Eta Hernanin ere atzeko egoera pairatu behar izan zuen, 17 urteko epaile batek Hernaniko eta Irungo Landetxa talden arteko partidan irainak eta mehatxuak jaso zituen, aldagelan sartu behar izan zuen eta etzen bertatik ateratzera ausartu ertzaintza bertaratu arte. Gertakari haiek argitzeko Gipuzkoako Futbol Federazioak ikerketa ireki zuen ondoren.
0: Naroa Garaialde, egunon.
2: Egunon.
0: Futbol epailea zarazu. Tokatu altzaizu, antzeko egoerarik bizi behar izatea?
2: Zorionez ez.
0: Zuri etzaizu tokatu. Ez. Baina, olakoak bizi izan dituztenekin, izan kozinen, pentsatzen dut harremanetan, ez da?
2: Bueno, ez gertuko jendeakin, baina beti ez entzut deituz olako gauzak, eta azkenean Gipuzkoako jendeakin itzaiten, beti dago norbait.
0: Ibai Rezola, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zu ere duela gutxira arte futbol epaile eta orain Euskadiko Futbol Federazioko epaileen zuzendaritza batzordeko presidente orde. Horrelako esperientziarik tokatu zaizu inguruan zuri?
3: Ba, egia esan, nahi agresio fisikorik jasotzea da, nik 19 urtean egon aiz arbitratzen, gertuko kasuk euki izan daiteun, noiz behinka ateatzen dira horrelako kasu desatxeginak, eta pertsonalki zorionez, nahi bezala ez da horrelako esperientzi txarrik euki, bueno, tentsio momentuk argi dago bizitzei jeula eta desatxeginak baita eta bueno, hori da puntu bat guandikan sozia bezala lan handia dakauna aurretikan.
0: Bai, berehala sakonduko dugu horretan guztian. Hirugarren gonbidatu bat ere badugu gurekin, Jon Agirre, Bizkaiko Futbol Federakundeko epaileen batzordeko presidentea. Jon, egunon.
4: Egunon.
0: Zer moduz joan da, aste buruko jardunaldia Bizkaian, Jon, izan da nabarmendu beharreko gertakaririk edo?
4: Ez da egon zerbait berezirik, baina bueno, badakigu azkenengo jardunaldiak dira, daude igoerak eta jaitsierak bajokoan, eta jardunaldi hauek normalean oso arriskutsuak dira, batez ere, futbol taldeek helburuak dituzte, eta normalean ez badituzte lortzen beraien pentsatutako emaitzak, azkenean bilatzen dute errudun bat, eta batzuetan arbitroa da figura haulena.
0: Pentsatzen dute azkenengo jardunaldi hauek, Jonek esaten duenagatik, tentsio berezikoak izango direla, Ibai?
3: Bai, azkenean jonek esaten duna, ekipo jolasten dira azkenengo jardunaldi hautan playoffak diala edo ligako azkenengo partiduk diala, bere helburuk partidu baten obitan jolasten dira, eta orduan tentsioa onditzen da, exigentzia onditzen da, bai.
0: Ezu, Naroa, azte burontan aritu zara epaile lanetan, ez da?
2: Bai.
0: Zuk tentsiori garri duzu zelaian?
2: Ba, egu baina justo bueltako playoffa ganekan, zubietan, eta bueno, baina bartizan bereziki bitaldeen partetikan tentsioi, prorroga junginan, orduan tentsioa onditu zan, baina bueno, azkenen gu baita saiatxegea behai ulertzen, baina gauza batzu dode ulertezinak etianak, oza, guri ezin digue errespetua faltatu, edo ez guri ez jokalariri, orduan ba, hor baita balantza bat, da ez, noaino aguantatu, o noaino permititu hau dena.
0: Zelaian, jende guztiaren begirada zure gainen dagoenean, norberak ere tentsiori biziko du, ez da?
2: Bai, pixka bai. Azkenen zaude hor, zure lana alik eta oberen itean ezu. Baina, bueno, gero de faktore batzuk igual kontrolatu ezin dituzunak ez. Partiduko momentu batzuk igual aurreikusi ezin dituzunak eta, bueno, igual zaude situazio bat den. Eta segundu baten erabaki hoben hartu barezu.
0: Jardunaldi bakoitzaren ondoren asteburuko partiden balantzea egitea egokitzen zaizuenean epaile batzordetan, zein izaten da abia puntua, jo, nola aztertzen duzue gertatu dena eta nola egiten duzue balantze lan hori?
4: A ber, lehenko eta behin esan behar dela, guk ez daukagu, guk egiten dugu balantze bat, abez errentzatu den, baina guk ez daukagu almenak, ez ditugu almenak, zigorrak jartzeko, hori da federakundaren menpean, hor daude kompetizio batzordeak, eta bueno, normalean egiten dutena da erreglamentua aplikatzea eta zigorra jarratzea horren inguruan. Zer gertatu da azkenengo aste hauetan, ba bueno, pentsatzen duguna da ba erreglamentu horiek zarrak dira eta momentu honetan ba areagotu dira batez ere adin txikiko arbitroak eta guk uste dugu babes edo protezio berezi bat behar dituztela horren inguruan, ba bueno, ba guk egin gendun plante bat edo ez dakit nola esan, ba bueno, batez ere klubak eta gizarteak kontzientzatzeko, ba bueno, adin txiki horiek parte hartzen dutenean, ba bez gehiago behar dutelako, bale.
0: Batzordean nola kudeatzen duzu egoera da, zein izaten da protokoloa, balantze hori egiterakoan ikusi baldin bada ibai, badagoela egokia izan ezten jokabideren bat.
3: Bueno, horrena, gutzako garrantzitsuna, zehose izan balima da normaletik kanpo ateatzen dana, pertsonan, arbitroan, kasu hontan, bere egoera beha egintzutea, beha babestea, beha jakitea babesoi ematea, eta beroi ematea. Hortik aurrea, zeiten deun, gero aktan registratu, aktan ipini behar du pasa dena, eta gero intzidentzioi, bueno, aztertzea. Behin aztertuta gero, jonek esan duen bezala, ondorengo sanzioak edo, kompetizioko bat dago, aztertzen ditunak, baina gurean, epailean ongizatea, babesten ziurtatzea, eta aktan hori ondo registratua geratzea. Mm-hmm. Gero beste komiteek hoi aztertu eta landu alizateko.
0: Ikusi duzue egoerak okerrera egin izanaren zantzurik, alegia bilakaera azkenotan okerrera joan dela, ala beti egon dira horrelako jarrerak?
3: Nik uste gure zenbakikin ez deula aurtengo demoraldin goranzko bat notatu agresio fisikoen inguruan. Berbalak presente daude, zelai askotan, azte ururo, hori argi dago, baina fisiko edo arazo larri gotan, ez dugu gorantzkoik notatu.
0: Jon, zer esango zenukezuk bilakaeraren inguruan?
4: Bueno, pentsatu behar da, ez da, 1500 partidu daude azte buru ero, erki dagoan, orduan zerbait gertatzea partidu baten oso normala dela. Ibaik esan duen moduan, agresio fizikoak eta bar, ba bueno, ba oso gutxi dira. Baina batez ere, ba bueno, azpimaratu behar da, arbitruen bakardadea. Normalean, partidu horietan, nik esango nuke, 1500 horietatik, 1200 horietan baino gehiago, arbitro bakarra dago, bale? Eta jendeak exigitzen du guztia azmatzea eta guztia ta, begira lehenengo mailan eta bigarren mailan ze baliabideak dauden bar eta horiek hiru arbitroak edo lau kasu batzuetan eta horbe akatsak sortzen dira. Orduan exigitzea arbitro bati gazteari guztia azmatzea oso zaila da. Orduan ba bueno, zen inguruan gizarte modun ikuste dut hemen ez dira gertatzen agresio fizikoak, baina batzutan badaude jarrera batzuk saiestu behar direla edo ekiditu behar direla.
0: Epailearen bakardadea aipatu duzu, hori askotan sentitu duzu zuk, Narua?
2: Bueno, azkenen gu hor bakarri gaude, ez? Daude 22 jokalari zelaien, beste hainbat bankillotan, behaien entrenatzaileak eta dituzte, orduan behaien apoio idakatez gu guazelaia eta nahi ez edin horre tortzen ikustea. Orduan, bakarrik, bai, baina, bueno, jendean babesa eta baita askotan olako gauzak eta gertatzen dianen entrenatzaiek eta pres daude beti, edo ia beti zuri laguntzeko.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
6: Montejurrako biktimei aitortza instituzionala egin diete 50. urte urrenean Lizarran. 50 urte bete dira, Montejurran, Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos Carlistak tiro zil zituztela. Eta, lehendabizikoz, biktimei aitortza egiteko ekitali instituzionala egin du Lizarrako udalak. Ziurtatu du, Montejurran gertatutako argitzeko borrokan segituko dutela, bi Carlistei eraso egin zitenak erregimen frankistako zerbitzu sekretuek finantzatutako eskuin muturreko mertzenarioak izan ziren. Lizarrako udala ez da erreparazio ariketa egiten ari den bakarra, izan ere joan den apirilaren 22 Nafarroko parlamentuak estatu terrorismotzat jo zuen hilketa, eta diputatuen kongresuan ere eztabaida sortu zen EH Bilduk galdetu baitzion Espainiako gobernuari berari ea bazuen asmorik zerbait egiteko, ea bazuen asmorik dokumentuak desklasifikatzeko, García eta Jiménez biktima gisa aitortzeko eta Montejurra memoria demokratikorako leku izendatzeko. Memoria leku ofizialki izendatua dute San Cristo Cristobal Gotorlekua duela bi aste hitzarmena sinatu baitzuten Maria Txibitek eta Angel Victor Torresek. Lau urteko akordioa da eta Nafarroko gobernuak ezkaban abiatu dituen jarduera ezitzaileak bultzatzeko konpromisoa hartu dute besteak beste. Gaur hain zuzen ere, Anaoio Memoria eta Bizikidetza kontseilaria ezkabako Gotorlekuaren atarian izanen da memoria duten eskolak programan parte hartzen ari diren zenbait ikasle jasotzen. Askatasunaren botilak izeneko ibilbidea egiten ari dira 800 ikasle inguru, maiatzaren 6, 7, 11 eta 14an Nafarroko 9 ikastetxetako ikasleak dira GR 225-aren bizati zeharkatzen ari direnak 1918ko maiatzaren 22an San Cristobal espetxetik ies egindako presuen urratsak jarraitzen dituen mendi ibilbidea eginez hain zuzen ere. Bisita horri begira abiatuko dugu gaur goizeko albiste kontakizuna, goizeko 9 izateko 8 minutu besterik ez, Euskal Herri Irratian eguraldiak gaurko zer dakarren ere ezagutuko dugu, maiatzak 11 ditu gaur astelena da.
7: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
6: Esanen dizuegu goizean giro lasaia izanen dugula eta arratsaldean eguraldia zertxobait desegonkortu egin daitekeela. Goizean egun sentiko beloinoak desegiten ari dira, ostarte zabalak nagusituko dira gero, alabaina eguerditik aurrera odeigunek ugaritu eginen dira eta trinkotu ere bai, eta lurraldean sakabanotuta zaparrada batzuk ere bota ditzake. Iluntzetik aurrera odeitza arinduz joanen da, egun mendebaldeko haizea dabil, termometroa 20 gradutara igoko da gaur eta une hauetan esanen dizuegu Iruñean 8 gradu ditugula.
8: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
5: Iruñerria goizetik.
9: Gaur esanen dizut bat.
10: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezionetaz.
11: ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
13: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
12: Ala bada, adi, badatorreta,
13: Eusfera! Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
12: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izan handute.
13: Eusferaren parte izan nahi?
12: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
13: Babeslea, Nafarroako gobernua.
12: Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia arrakastatsua izan zen atzo, Senpereko lakuaren bueltan, aldarrikapenak ere izan ziren, ala nola, baxo azterketak euskara aztegin alizateko eskaera, ikasleek esana badute ere, desobedientziara joko dutela eta orain arte bezala matematika azterketa euskara aztegin dutela, eta bestetik, zehazka sarrerako eskatuak dituzten irakasleak ere bidera ditzatela exigitu dute. Herri Urrats, Senperen eta Kaparroson, eskolaren bidez euskaldundu diren aurrak eta haien familiak eskertu eta saritu dituzte, Peio Argin arenak du informazioa.
14: Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak antolatuta, Kaparrosoko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia herriko umeei aitortu diete azken urteotan ingurune zail horretan euskaraz ikasteko egin duten esfortzua. Hala esan digu IKF Fundazioko ordezkarik Ike Diez del Zurrunek Euskal Herria Irratian.
15: Gerra ondoren ere, Diputazio barnean sortu zen euskararen aldeko saila eta euskaltzaindiarekin batera, herriz-herri joan ziren ere berriz ere euskararen alde zerbait egin nahian aurren bitartez. Eta orduan aurrei azterketak egin, aurre euskaldunei, eta euskaldunak benetan zirenei, sarien arrak ematen zizkieten, ez da, eta bazazpi mila aur saritu zituzten 1957 aurrera, ez da. Gau, garai hartan, aurrek euskara etxean ikasten zuten, eskolan ez, ez baitzen dena erdara gutxean baitzen, ez. Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, aurre gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, deredua duela 10 bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, badira, odo bada hortalde bat, euskalduna, bai Kaparroson, eta gero, banaka batzuk ere inguruko herrietan.
14: Kaparrosoko dereduko guraso batekin ere mintzatu gara. Josune Perezek aipatu digunez, euskara arrotza zen herrian eta inguruan duela zenbait urte, baina poliki-poliki herritarrek gertuago sentitzen dute euskara.
16: Azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Hasieran, ez, agian eredua bost familia ziziren, familia horiek azizitenean, herrian jendea ikusten zenduen kezkati, ez zere egin behar dute hauek, ez zere karri behar dute hauek, ez? Osea, oso ez ezagunatzen zerbait ez, eta nik uste dut, gainera, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Nik uste dut, ikusi dutenean, ez? Gure kultura dela, nahi duguna, mantendu nahi duguna, ez? Eskubidea dugu laguken euskaraz ikasteko, ez? Ja, nik uste polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskarantzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari.
12: Bada, euskararekin segituz aitortza egin diote hizkuntza eskubideen behatokiari eta elkar saria jaso du. 25. urte mugadu erakundeak eta goraipatu egin dute gizartean urteotan egin duen kontzientziazio lana eta herritarrei emandien zerbitzua. Agurne Gaubeka behatokiko zuzendari egunon.
17: Bai, egunon.
12: Zorionak, lehenbizi.
17: Bai, eskerrik asko. Guretzat azkenean, bai, aitortza polita izan da, bai.
12: Hizkuntz eskubideak berma daitezen lanean segitzen duzue, lanak ez duelako etenik tamalez?
17: Ez, horrela da, bueno, gure erakundea duela 25 urte sortu zen, azkenean, bueno, hizkuntza eskubidea defendatu eta herritarrei babesa eskaintzeko, ez? Eta kontuan izan behar dugu, bueno, urte guzti hauetan, 27.000 bat inzidentzia kudeatu dituela behatokiak, baino aurrera begira ere, bueno, oraindik jasaten ditugun, ez? Euskaraz bizitzerakoan jasaten ditugun, ezintasun, nahi gabe, oztopo eta bestelakoetan, aurrera begira tamalez lan asko dagoela egiteko, ez?
12: 27.000 intzidentzia aipatu duzu, pentsatzen dut mota askoetakoak izanen direla, baina ez dakit ote den nabarmenki baten bat errepikoakorra dena?
17: Bai, bueno, orokorrean esango genuke badaudela asko, tamalez duela 25 urte antzeko kasuak ematen ziren eta gaur ere ematen direnak, ez? Hor dugu, bueno, administrazioarekin oraindik ba Nafarroan kasu euskara erabiltzeak zer nolako oztopoak sortzen dituen da zer nolako egoerak sortzen dituen, duela 25 urtekoak hartzen baditugu ere, batzuk oso antzekoak aurkitzen ditugu, baina gero baita, bueno, azpimarratuko nuke ere ba herritarren kemenez ba eta determinazioz ba urte guzti hauetan izan diren lorpenak ere, ez? Eta hor uste dut, bueno, ba aurrera begira ere bide horretatik jarraitu beharko dugula.
12: Eta aipatu dituzun lorpen edo garaipen horiek nondik norakoak izan dira?
17: Bueno, ba nik uste dut, bueno, euskararen irakaskuntzarekiko adibidez Nafarroan izan ditugula lorpenak ere, gero, bueno, ba paisaia linguistikoa ere uste dut azken urteetan bueno, eman direla aurrera pauso batzuk, gero, bueno, ba herritaren presioz ere ba askotan, ez, euskaraz jaso ezin algenituen zerbitzu batzuk ere, bueno, ba lortu izan direla, ez, neurriak hartzea, baina dena den ikusten dugu erabat, bueno, ez dela nahikoa, ez, eman diren pausoak oso txikiak izan direla, eta azkenean, bueno, 25 urtez ari garela, ez, imaginatzen dugu, berrelako, beste 25 urte barru non egongo garen, eta egia da, bueno, ba, martxa honetan, ba, ezer gutxi aurreratuko dugula, ez, pausoak ez bai dira izan, behintzat espero genituenak, eta guk nahiko genuke, bueno, behatokia, ez, ba, behatokiaren beharrik izango ez duen komunitatea izan, baina tamales, ba, orain ez da hori ez da horrela izango, ez.
12: Beraz, hemendik aurrerako asmoa hizkuntza eskubideen behatokian zein da?
17: Bueno, ba, guretzat argi eta garbi jarraituko dugu hizkuntza eskubideak defendatu eta batez ere herritarrei babesa ematen, baino baita bueno, gure asmoa ere bada herritarrak ahalduntzea, ez? Bueno, kontzientzietan eragitea, baina argi eta garbi ahaldundu behar du ditugu herritarrak eta antolatu ere, eta hortaz, bueno, guretzat garrantzitsua izango da, bueno, euskararen telefonoa sustatzen jarraitzea, baino baita gero, bueno, euskalgintzaren barnean antolatzen jarraitzea, ez? Eta hor dugu adibidez, ekainaren 13an euskalgintzaren kontseiluak antolatu duen euskaltzaleon martxa, eta guretzako, bueno, ba jarduera horiek ere garrantzitsuak dira, batik bat hemen gaudela ezateko, baino baita gure eskubideak aldarrikatzen eta borrokatzen jarraitzeko.
12: Ba, gune Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokia zorionak eta eskerrik asko.
17: Eskerrik asko zuei.
12: Eta honekin iritsi gara goizeko 9etara, berehala bestelako kontuak Metropoli Forala saioan, esanen dizuegu, zeruan gero eta urdingune zabalagoak ikusten ari garela eta 8 gradu ditugula une hauetan Iruñean.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatik.
3: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Una camioneta gris.
7: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9848-33-0303.
8: Hemen dira berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
9: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
10: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an aste artea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Herrigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri Txalaparta Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
11: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
12: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
13: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
15: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
16: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
17: One, two, three, four.
18: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzule Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu, goizeko 9:07 direnean, eta badakizu Metropoli Forala oraintxe hasi eta 11:00 bitartean beste bi ordu entretenimendua eta informazioa uztartzen ditugulari kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Igor Eskudero Otamendi egunon.
1: Egunon guztioi.
0: Eta irratiko estudio nagusian Iñar Iraizoz Errekalde egunon.
2: Egunon Peio Arginaren aurrizagor bakarri gaude hemen estudio honetan.
0: Hemen gaude, baina gure entzule guztiak lagunduta.
2: Bai, esan barra dugu Aritz Paskoale kutzi gaituela alergiaren ondorioz.
0: Bai, atija eta atija sartu da estudioan eta esan diot
2: kanpora.
0: Ez, nahi baduzu, ba, gaurkoaren gatik lasai.
2: Bai.
0: Zebaiztoak diren, bueno, polenak eta horrelakoak, ez da, primaveran sortzen direnak eta bai, alergia hainbat sortzen dituztenak.
2: Bai, gainera ikusten ditugu hainbat bidezka kotoiez bezala, ez, apainduak, ezakitze ze zuaitzek askatzen dituen kotoi formako zera azioiek, eta egiasan batzutan elurra dagoela dirudi.
0: Bai, alergiarekin lotuta zenbaiten kopetean antabirus irakurtzen aldugu, ez da?
2: Uste duzu, bai, pixkat alarma soziala piztu da, ez?
0: Piztu da, eta aste buru honetan bereziki, ez da? Bueno, honi ez diogu garrantzirik emanen 5 minutu albistegiaren saio hasieran eta horrela, 25 minutu haizu.
2: Bai, alaxe
0: da, horrelako kontuak ertatzen direla. Maiatzaren 11an gaude eta bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera. Nora eta zu Madalenako semea zara. Iruñeko Zabalgunera igo zinen aurrekoan, nola izan zen hori?
2: Bai, auzoetako nekazal auzoetako zer gezala, ez? Hiriburuko erdigunera joten zarenean, hola.
0: Eta tomateak saltzera joan zinen edo
2: hori da, ez, argako sardinak saltzera.
0: Oraindik ere gurasoek badukate hortua, baratzea.
2: Bai, biztan da. Bai, eta ja tomateak, piperrak eta espinakak eta ja blandatuta, bai, fidel.
0: Baina zuk ez dituzu makurtu berriak, segula sentan egia berdaderoa esango izeko ordu honetan.
2: Bai, eta atzo nik landatu nituen piperrak, ziazerbak eta kalabazak,
0: bai?
2: Kakahuete kalabazak
0: begiratu
2: eta euripean egon nintzen eta momentu batean eguzki atera, ostadarra eta bai, gero euria eta bai, perfektua, bai.
0: Eta izerdia igurtzi zenuen zure kopetatik
2: eta esan nuen, hori bai. Eta badut ere botijo hietako bat
0: uredateko. Txerra hundietako.
2: Bai. Baina gatozen arira. Atzo, baratzetik, bueno, atzo ez, asteburuan, Zabalgunera igo nintzen, kuriositatez, Zabalguneko bestak ikusteko. Egia esan, bigarren urtea da urtengoa, eta Zabal Santxe auzo elkarteak antolatzen ditu. Besta hauek, bigarren urtea da, esan bezala, eta bigarren Zabalgunea auzo bilakatzeko asmoa du auzo elkarte honek, eta karrikak nolabait biziarazi bere ganatu nahi ditu, ez, askotan Zabalgunea ikusten dugu merkatalgune bezala edo ara bizitoki bezala, baino gutxitan ikusten da dinamikarik, ez, karriketan pixkat hori bultzatu nahiko luke Zabal Santxe elkarteak. Eta zer ikusi nuen, herri bazkaria egon zen, joan nintzen bizikletaz, ikustera pixkat, eta herri bazkarian 72 pertsona bazkaltzen, badakit zeren egon nintzen hitz egiten.
0: Epizentroa bereziki non?
2: Gurutze plazan ja kokatu zuten karpa, txosna bat ere, eta bertan puzgarriak, buztintxuriko erraldoiak zeuden, zandu zelaiko gaiteroak, fanfarre batek pixka bat trabeskatu zituen Zabalguneko karriketako tabernak, eta egin zuten olako pintxopotea, dantzaldia gontzegi DJ Jotatxorekin, eta ara, olako girotxoa, emakume pilotarien partida ere antolatu zuten Zabalguneko pilotalekuan.
0: Bai, zeiluna den Gurutzeko plaza hori, arbolak oso politak dira.
2: Hori da.
0: Iluntasuna, sekulakoa ematen diote plazari.
2: Bai. Eta eskerrak salbatzea lortu dutela, ez? Eta berta bai, parkina egin nahi zuten, zuaitz guztiak moztu. Bai, eskerrak.
0: Ibarrolak
2: hori da. Eskerrak.
0: Bai, eta eskerrak, Zabal Santxeko kideek eta eutxi ziotela indarrez. Gero ere, utzik etxebizitza franko. Omen dago hori salatzen dute behin eta berriro etxebizitzaren aldeko kideek, eragileek, eta bereziki aldezarren eta bereziki bigarren zabalgune horretan, horretaz guztiaz ere mintzatu beharko genuke beste noizbait. Bueno, gure entzulei ere galdetuko diegu bertan bizi diren, bertako problemak bertatik bertara ezagutzen ote dituzten, ezta? WhatsApparen bitartez eginen dugu hori.
1: 608-1-8-9-6.
0: Eta inar, aste honetan ere, ez dugu nolanaiko saria, ezta?
2: Ez, alguneko bestak bukatu dira, baina zuen etxean ere besta antolatu dezakezue gure zozkatuko dugun honekin, hiru sagardo botil zozkatuko baititugu hemen, Euskal Herria irratian, ostiralo honetan eginen dugu zozketa biztan da, WhatsAppak bidaltzen dituzue guen guztien artean.
0: Kupela, kupela, sagardo.
2: Bai, ez diote, ez diote esan, ez diote esan igorri, ez?
0: Ez, baina jartzeko.
3: Ez da beharrik ere.
2: Ez, berdin du, hiru sagardo botila, bai. Ez sari bikaina lagunekin elkartzeko parada, itzaki ederra.
0: Bai.
3: Sagardo ezberdinak, koloretakoak, gainera.
0: Bai, txinbarta berezia dutenak.
3: Berezia dutenak, bai.
0: Gasarekin, gasa gutxiago. Bueno, ba, horixe, gure gaurko sarrerako proposamena, eta segidan albiste bitxia aipatuko dugu.
4: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Bueno, atzo ospatu zuten Senperen herri urrats gogorakarreneko genuke, ezta? Geroa eraikiz laku bat horroka lelopean izan zen hori.
2: Bai, eta milaka pertsona bildu ziren urtero bezala Senpereko lakuaren inguruan, eta urtengo edizioan, aipatu behar da, bildutako irabaziak, Baxe Nafarroako euskarazko lehen liceoa eraikitzeko baliatuko dela. Dona Paleun eraikiko da liceo berria, garaian Nafarroko erresumako hiriburu izandako horretan, ez, behin Nafarroa hegoaldea konkistatua izan zelarik. Bada bertan, liceo bat eraikiko dute, normalean frantses hezkuntza sistemari begira liceoetan 15 eta 18 urte arteko gazteek ikasten dute, hemen hegoaldean dugun DBH lautik bigarren batxilergora doan 3 urteko etapa hori. Hori baino lehenago kolegioak daude eta lehen hezkuntzako 6. mailatik DBH 3ra doa. Beraz, pixkat desberdina da, urte bat gora urte bat bera, baino historikoa da orain arte Ipar Euskal Herrian zegoen liceo bakarra Baionan zegoelako, Bernarte Etxepare, jendez mukuru beteta dago, Barnekaldeko, hau da, Siberoako eta Baxe Nafarroko ikasle hainitzek ikasten dute Baionan, eta noski etxetik urrun daudenez, bertan badute olako erresidentzia moduko bat, barnategia, eta bertan pasatzen dute astea. Beraz, mendik aurrera, Dona Paulen hurbilago izanen dute liceoa, Siberuko mugatik oso hurbil dago, beraz, Mauletik, ara, 20-30 minutura izango dute liceoa, eta Donibane Garazitik ere antzeko 15-20 minutura, beraz berri oso ona da, baino hau zergatik ari gara aipatzen, hau jada berrietan entzun duzue. Bada, efemeride bat aipatuko baitugu. 1986 maiatzaren 11an izan zen herri urrats ospatu zen, eta herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuen Espainiako poliziak Behobiako edo Pausuko ordainlekuan Irunen, kontra kontrola jarrita Euskal Herritik zioazenei Senperera zehazka kantolatutako ikastolen aldeko bestara iristea zailtzea zuten helburu biztan da. 2 kilometrotako auto ilaran zain zeudenek orduek aurrera egin ahala bide bazterretan amaiketakoa eta bestelako ekintzaz arinduna izan zuten itxaronaldi hori. Jendeari pazientzia agortzen joan ahala, protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren kontrako materialaz bortizki jo zuten errepide hartan, haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka.
0: Bueno, hori esek, 1986 kontuak tarteka ere gertatzen direnak gurean.
2: Galetuko diogu entzulei, ea horregun ziren edo...
0: Bai, bai, eta Nafarroan ezen ere, Guardia Zibila kargatu zuen...
2: Beran, ez da?
0: Ura, deban ez, beran, izan zen, ura... Bueno, guazen goizetik, gure hiru pilulak hartzera.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan Beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
0: Eta ardezagun gure lehenengo pilula.
1: Baga.
0: Nafarren ia 10etik bik internet bidezko iruzurren bat pairatu du noizbait, fraude bat.
2: Hori da, iratxe kontsumitzaile elkarteak hala baiestatu digu, adierazi dutenaren arabera, kaltetuetako zenbaitek milatik gora euro galdu izan dituzte iruzurren bidez. Eta begiratzen badiogu, iruzurroien tipologiari, bada batetik euneko eunean igo dira ahots bidezko iruzurrak, hau da telefonoz pertsona batek zuzenean deitzen zaituen horietakoak. Askotan zerbitzuagatik tarifa garestiegia ari zarela pagatzen esaten dizute, ohartarazten dizute, eta nolabait bada kontratua berritu behar duzula gutxiago pagatzeko. Hau ja da hasieratik susmagarria da, ez? Enpresak deitzen zaitu esateko gehiegi ari zarela ordaintzen. Bueno, ba hori ohikoa da, eh? Eta merkaturatzaile askotan merkaturatzailearen izenan deitzen dute adibidez, eh? Zu ezakitze energia enpresatan zaude eta esaten dizute ez zaitugu hoien izenan deitzen, baizik eta Iruñean enpresa hori merkaturatzen duen enpresaren izenean.

0: Esentetan etortzen da gure etxera, deitzen diotenean ezakielako zertaz ari diren eta pixka laguntzeko. Eta egia da, izan dugula arazo bat, bera laguntzen zentzorretan. Denbora guztian emakume batekin hitz egiten, zirudien oso adeitsua, informazio guztiak eskura zituen, eta ez genuen sinisten, baina berean oso sinesgarria zen, zeren pertsona horrek ez du amorririk ematen, eta etengabe bere datu pertsonalak aipatzen dizkizu, eta ez dakizu egia den edo ez, badaespada segitzen duzu aurre. Eta kontua da, bueno, hemen aipatuko dugu, baina Naturgy enpresaren hainbat datu lapurtuak izan dira berriki, Naturgy enpresa horren bezeroen euneko irua edo euneko iruaren informazioa atera da, eta hain zuzen ere, ba hori, baliatzen dituzte olako deietan mezu pertsonalizatuak egiteko, eta beraz, zentzorretan, ibili behar da kasu emanez.
1: Bueno, horrelakoren bat ere jaso dut nik.
0: Abai.
1: Beraz, bueno, adineko personak eta adineko personak ez garenak ere jaso ditugula. Haizu, ba horixe, ba iruzur bat dagoela, eta bestetik 163 igo dira iruzur erromantikoak, zer adierazi nahi da honekin?
0: Ba, nik uste gehienoi gertatu zaigula hau, gehienetan ez digu kasu handirik egiten, baina ba dira pertsona batzuk hortan erortzen direnak WhatsApp bidez, Emily edo Cindia da, hola, deitzen diren emakume batzuk idazten dizutela eta hola, ketal, holako zerbaitekin hasten dira eta zuk zakizun orden eta idazten diozu kaixo, nor zara, bai, ni naiz, barkatu, trompatu naiz, nahi gabe idatzi dizut, barkatu, espero dute zaitu dala molestatzen, eta zuk esaten diozu bueno, ba, lasai, ez da ezer gertatzen.
1: Hori WhatsAppez.
0: Hori WhatsAppez edo telegramez, edo uste dut hemen...
2: Iñar, peiori eta bidez egu gertatu.
0: Ba, begira, gertatu zait bereziki telegrametik, eta agerida urrunetik iruzur bat dela, baina esaten zu, ea nora eramaten nauen. Eta hori lagunekin egin izan dugu. Eta idatzi, eta hori, montu esaten diozu, ba hori, lasai, ez zaitezkezkatu. Eta hori, hasten da hitz egiten, ze, nongo azara, eta ez dakizzer, eta hori duan pixkanaka hasten da, tiraka, edola, zu saiatuz elkarrezketa bat, zurekin elkarrezketa bat osatzen saiatuz, ez, eta momenturen batean dirua eskatuko dizu. Esanez, badakite ezagutu berri garela, baino egoera zail batean dago, trena galdu dut eta ezakizer, bizun batekin, mesedez, olakoekin. Eta ze gertatzen da, ba, mezu hauen bidezko, iruzurrak eguneko 60 gora igo direla, zeren iruzurgile horiek zaurgarritasun emozionalaz eta bakardadeaz ornituta dauden pertsonetaz baliatzen direlako, eta askotan gauzatuko ez diren harreman sentimentalak ere nolabait iradokitzen dituztelako, ez? Hauek ere ez dira bakarrik WhatsApp edo Telegramez gertatzen dira ere nola dira hitzordu erromantikoak edo hitzordu sentimentu, ezak, nola Tinder eta holakoetaz, baliatzen dira hor, nik uste agerikoagoa dela, ez? Intentzionalitatea, baino batzutan Telegram eta WhatsAppetan
1: aipatzen duzu iruzur erromantikoak WhatsApparen bitartez, Telegramen bitartez, horiek dira bide bakarrak edo badago SMS hori ere.
0: Bai, badira SMS bidezko iruzur mitikoak, 10% bakarrik igo dira, ja pixkatagian zarkituta daudelako, baina azkenaldian asko ematen ari dira banketxeen izenean, iristen zaizkizu banketxe baten izenean, mezu bat, batzutan iristen zaizu zure ez den banketxe baten izenean, orduan ez dago arazo berezirik, baina iristen denean zure niri iritsi zait laboral kutxaren izenean, euskaraz, eta claro, horrek, askotan euskarak ez ematen digu lako berme baten zera, ez? Eta esaten dizutena da esteka batean edo link batean klik egitea, eta klik eginez zure banketxearen antzekoa den webgune batera eramaten zaitu, beraz ezara ohartzen faltsua dela atari hori, eta zure datu pertsonalak eskatzen dizkizu, ba webgune normalean eskatzen dizuten bezala, ez? Ba, banku korrontea, banketxekoko kontu korrontea eta bar, eta beraz horrela ebasten dizute zure informazioa.
2: Bai, horrela, eta baita email bidez ere ikusi izan ditugu olakoak.
0: Bai, hori da.
2: Eta orduan oso beti email bidez errazagoa da ikusten, ze fijatu hori zu beti zein den
0: elbidea,
2: remitentaren elbidea, horretan fijatu, eta
0: arraro
2: ez bali bada ofiziala.
0: Bai.
2: Eta gero beste gauza bat, banketxe batek inoiz sekula santan ez ditu eskatuko egiteko kudeaketa bat, ez SMS, ez email bidez.
0: Hori da.
2: Vale, orduan, edozein gauza jasotzen delarik hortik, osea, kasurik ez

0: segurtza.
1: Eta jakin banketxek ere biztan da iruzurgileak direla, eta iruzurgile legalak. Eta ze gertatzen da, olako iruzur bat gertatzen denean, banketxeak berez dirua itzuli behar dizu, zeren errua ez da zurea. Errua banketxearena da, zeren utzi du bere informazioa lapurtzen, edo utzi du bere izenean iruzurgile batzuk aritzen, eta hori bere ardura da. Ze gertatzen da, askotan, zuk banketxeari kalte ordaina kalde egiten diozunean, banketxak esaten dizula zure ardura dela iruzur horietan ez erortzea. Eta kontua da, Europar legeen arabera, Europar jurisprudentzia geroz eta gehiago kontsumitzaileen aldeko epaiak ematen ari dela, eta beraz, zuk egin behar duzun gauza bakarra da, zure arazuk jasandako iruzur hori albezain laister jakinaraztea zure banketxean, epeak baitira hemen garrantzitsuena, eta naiz eta lehen instantzian agian banketxe uko eginen dizun, azken buruan zurea izanen da arrazoia eta diru hori itzultzen alko dizute banketxeari lotutako iruzur bat baldin bada.
0: Dena den, orain arte behintzat utxune legal bat dago hor, zuk nabarmendu duzun bezalaxe, eta badukate lagun bat, hipoteka, banketxe jakin batekin nominak, betiko, diruak bertan gordetzen zituena, 2000 euro ostu zizkioten eta, wow, eta bestalde batera begiratu zuen banketxeak.
1: Beste batzuten lagun batik gertatu zitzaiona, Bartzelonara joan bartzen lan egitera, alokairu, etxe bate, alokairuan hartu behar zuen, lehen berme hori ordaindu zuen, eta Bartzelonara joan zenean ikusi zuen etxe hori etzela alokagai, eta iruzur bat izan zela, eta 1000 gora euro jaso zituen, eta gure entzuleen mezuak jasotzen ari gara gai honi lotuta.
0: Bai.
1: Egunon, niri email bidez engainatu zidaten, 4000 euro gutxi gora behera, azkenean itzultzea lortu nuen. Eta ez da hau kasu bakarra, beste mezu bat ere jaso dugu. Egunon, niri ere iruzur mezuak bidali zizkidaten euskaraz Instagram bidez kasu. Nire lagun bati profila hakeatu zioten eta bere kontutik euskaraz idatzi zidaten. Esaten zidan, argazki txapelketa batean zegoela izena eman da, eta ea alnuen bere alde bozka eman. Zorionez, ez nuen egin. Ze kuriosa, ez, argazki bueno, lehiaketarena. Bueno, gutxienez, bai, dirua lapurtu beharrean, lehiaketa bat.
2: Niri, zure Instagrametik iristen bali ma zeitinar argazki txapelketa batan zaudela, gien sinistuko dut,
1: Bai, egia da. Bai.
2: Bueno, kasu hortan bakarri.
1: Alere zergatik.
2: Ez
1: ditut argazki gati.
2: Bueno, ez dakiz.
0: Ardezagun goizetik gure bigarren vitamina.
3: Biga.
0: Eta arrozari buruz hitz egin beharko dugu, aurrekoan zure kotxean joan eta paellera handi bat ikusi nuen, ez dakit paella hori zer nolako izango zen txantreko festetan. Bueno, arroza, Altsasuko herritarren arteko kultur artekotasuna bultzatzeko osagaia 10 urtez.
1: Bai, mundua plater bakarrean kabitu zen berriro ere Altsasun. Munduko arrozak ekimenak 10 urte bete ditu aurten eta urteurrena ospatzeko 9 sukaldaritza talde elkartu zituen berriro ere Altsasuko herriko plazan. Maroko, Ghana, Sahara, Venezuela edota Afganistandik iritsitako zaporeak sakanako osagaiez hornitu zituzten, goizeko lehen ordutik piztu zituzten eltzeak eta zer egosi zuten bertan, bada Ghanako guakie, more ilunak, Saharako arraina eta albondigak, edota Kolombiako arroz esne gozoak. 300 lagun erakarri zituzten plazara, zapore hoiek dastatzeko eta urten ere platera eta sardeska, euro baten truke bakarrik banatu zituzten. Arratsaldean pixka bat jandako hori jeisteko euskal dantzak eta Palestinako dabke dantzak dantzatu zituzten.
0: Oso ongi, ez da gehite, norbaitentzat informazio garrantzitsua ote den, baina niri arroza eta paella ale kizkurtuekin, mesedez.
1: Ah, ados.
0: Zemat eta likido gutxiago, obe.
1: Bueno, baina hori paellaren kasuan.
0: Eta kizkurtua, hor, azpian hartzen dituzun.
1: Kurruzki hau deitzen den hori,
2: Bai, arroz utxua duzu gustoko.
0: Ez.
2: Zerra erotzen egin peio, tio.
0: Zergatik?
2: Niri gustatzen zen guztia, zeizu gustatzen eta errebez, tio.
0: Ez, Nirvana taldea maite dugu, bio.
2: Ah, bueno, musikalki agian. Baina jateko garaian ez pentsa, hain gertu gaudenik.
0: Ez.
2: Ba... Arroz seko orduan, nahiago.
0: Nahiago.
1: Errea, esan.
2: Errea, inkluso, sokarrat horrekin.
0: Ba, hori sokarrat. Bai.
1: Ez, hemen kurruzki hau. Nafarroan, ez?
2: Kurruzkia.
0: Aurrekoan, arrozeria batean egon nintzen.
1: Zer?
0: Arrozeria batean egon nintzela.
1: Ah, bale.
0: Bazkaltzen. Ez dugu esanen. Bueno, ardezagun goizetik hirugarren vitamina.
3: Iga!
0: Bueno, buleo eta lantegietan sartuta gainera. Argi natural gutxiegi hartzen dugu sarritan, haunitzek, eta horrek gure osasunaren kalterako egiten du lan, ezta?
1: Bai, eguzkiaren argia ez jasotzeak gure gorputzaren barne erlojua, barne ordularian hasten duela ohartarazi dute Nafarroako zenbait nutrizionistek. Goizeko eguzkiak erritmo zirkadianoa doitzen du, loa hobetu eta gorputza esnatzen baitu eta bulego bateko argiak ez dira horretarako aski. Zuko dakizu, Peio, zer den erritmo zirkadianoa?
0: Ez dakit.
1: Dirudi zerbait erromatarra, ez? Zirkadianoa.
0: Zirkadianoa.
1: Ba, erritmo zirkadianoa gutxi gora bera, 24 orduko gure barne ordulari biologikoa da. Izakien gana, metxesnaldiaren, gorputz temperaturaren, digestioaren eta hormona jariaketaren zikloak erregulatzen dituen zirkulazioa da, olako zerbait. Orduan, eguzkiak garunean ere eragiten digu, memoria eta ikaskuntza sustatzen dituzte molekulak handitzen omen ditu edo areagotzen baititu. Horregatik esaten dute, leio handidun geletan ikasten duten pertsonek emaitza hobeak izaten dituztela maiz. Ez dakit, liburutegietan batzutan txandrakoan adibidez alimaleko kristalerak ditugu, eguzkia sartzen da, baina gero ere atentzioa kentzen dizu, zeren demora guztien erizara ikusten aurrak jolasten kanpoan gurasoak teoan, eta zu ikasten orduan ezakitzintzu horretan.
0: Bueno, kortina batzuk ipini, ez da?
1: Ba, haundia behiak, haundiegiak dira, kristalera
0: behiak. Eta gero ere, eguzkeri begira lanean zaudela, hobe kortina batzuekin, eta horrek babesten ditu zure begiak behintzen.
1: Bai, eta beste datu deigarri bat, Peio. Miopiaren gorakadaren atzean ez daude soilik pantailak, baizik eta aire librean gutxi egotea hori aipatzen dute. Ikerketa horren arabera, egunean 80 minutu gehiago kanpoan emateak aurren miopia arriskua erdira jaisten du. Eta horrez gain, eguzkiak immunitate sistema erregulatzen laguntzen du, tentsioa arteriala apaltzen eta metabolismoa hobetzen ere bai. Beraz, udaberria jada gurean dugun honetan, naiz eta pixkatotze egiten duen, eguzki printzek ongi argitzen digute, gure zeru gaina, mesedez, atera pixkat kalera, eta utzi pantailak, eta
2: alakoak. Eguzkia beti da ona, beti da ongi.
1: Edo
2: behintzate. Gutxi dugun hemen Iruñan, gutxi dugu. Egen hori da, baino gutxiago, baina
1: bueno. Momentuz, bai.
0: Bueno, goizetik fresko daukagu gaur, esan beharra daukagu hori ere. Musikarekin beti bezala errematea gure sarrerako hasiera honi, ezta?
1: Hori da, bai, eta gaurkoan Raimundo Elkanastero izanen dugu gurean, Raimundo Saskigilea. Cuidado, eskorbutoren kantuaren bertsio flamenko honekin. Eta azken mezutxo bat ere irakurriko dugu zuri zuzendua dena, Peio. Probazu labean amaituta, Peio, sokarrat gaine kaldean.
0: Hori da.
1: Ez da ideia txarra,
0: Bai, ez ipurditik baizik eta gainetik.
1: Hori da.
2: Gainetik egin da.
1: Edo azpitik eta gainetik.
0: Hori da.
2: No, eta ja, ezeko ez, urrengo gauza ja da hori.
0: Desertu azajara.
2: Bai.
1: Beraz.
2: Hori pasaterik ez duzu. Osea, esan ez duzu.
0: Bueno, Lizarratik datozen erritmoak eta, bueno, oso lagunkor bertako herriko hijituekin eta haien eragin musikala jaso duten taldeko kideak.
1: Hori da, Katan auzo famatuko hijitu kantari honenekin bilduta edo aliatuta hemen Raimundo Elkanasteroren Cuidadoren bertsioa. Gozatu.
0: Hori da.
4: Izarra tanatorio.

0: 안에
1: 앉죠.
2: Digital Show, bai, Martin Cho, etxauri teknologia ditua, gure artean daukagu bideo sortzailea, diseinatzaile grafikoa, beti gogora ekartzen du, bideo mapina ere egiten du, instalazio interaktiboak, gure begi kritikoa interneten, sare sozial zabal horretan, informatikaren unibertsoa, Martin Cho, etxauri, egunon eta ongi etorri?
1: Kaixo, egunon.
2: Eta gure portaeraren aldaketa... Franco eragiten ditu internetek eta mundu digitalak eta horiek aztertuko ditugu apur batean gaur, ezta? Desordenak.
1: Desordenak, bai. Hori da ideia, ez? Internetek eta mundu digitalak eta teknologiak beraiek edo bueno, gure mugikorra beti azkenean gaur egun ordenagailu eta mugikorraren bitartez etortzen zaigu dena zentzu horretan, ez? Ba, sortzen aldituen, ba hori jokabideen nahasmenduak. Kasu honetan, badago webgune bat deitzen dena, inglesez da, information is beautiful, es, informationisbeautiful.com. Oso webgune interesgarria da, zeren hemen laguntalde badago, arduratzen dana, informazioa erakusteaz, nola baita informazioa antolatzeaz, ba, grafikoetan, edo alako modu visual batean, eta arduan, bueno, oso interesgarria da webgunea. Kasu honetan, haietako batek, David McCandlessek, sortu du intermental deitu dion ataltxo txiki bat, ba, informazio erakusgarri horietako bat, eta bertan nola baita, ba, bueno, bera ibilida liburu bat idazten eta zakizer, eta arduan analizatu ditu, ba, alako desoreka edo nahazmendu hoiek, eta berak asmatu ditu alako izenak. Bai, orduan aipatuko dugu nolabait, aipatuko ditugunak nolabait badira, McCandlessek egiten dituen proposamena batzuk, bai, berak egin duen asterketagatik, bai, ikusi ditu alako desoreka edo nahazmendu hoiek, eta jarri dizkio izen batzuk eta definizio batzuk.
2: Eta definizio horiek entzutera joanen gara segidan. Lehenik eta behin, Smart Tick. Zer da Smart Tick?
1: Smart Tick. Bueno, Smart hemen badaba hori gure smartphones eta gailu adimendu eta tik hartuta eta tik batik bat, ez? Ba, gugu batzuta madaukagu tik bat, zerbait egiteko, tik kolpeak edo zerbait, ez? Lardan horregatik Smart Tick. Zenda Smart Tick nik uste dut jende gehienari gertatzen segula hau. Eta da, edozein utxune, bai, edozein utxune gure egunean gauzak egiteko edozein utxune edo lasaitasun momentua, ba, mugikorrarekin betetzeko tik hori.
2: Bilabesa.
1: Bilabesa, edo basaudela norbaitekin taberna batean eta badola komunera, edo basoela zerbaiti itxoiten, edozein utxunetxo, tak, ateratzen dugu mugikorra, eta batzutan ere, inkluso, igual, semaforotan geratzen zara, eta bai, olakoak, ez dakit. Ez dakit, haber, entzulek zeinekin identifikatzen diren, baina nik egia zen identifikatzen naiz askorekin.
2: Oso ongi, haizu, beste bat ere aipatuko dugu Infoglat. Zer da fenomeno hau?
1: Infoglat hori, nolabait esateko, informazioa, ba, informaziotik eta glat irenstetik, ez? Nolabait informazio irenzmen edo horrela, ez dakita, nium, ez? Horrekin zer esan nahi du, ba, azkenean, informazio asko kontsumitzen dugula, ez? Modu erdi konsientean, ez? Edo besan da erdi inkonsientean.
2: Informazio, bai? Desinformazio.
1: Barne utxune bat, ez? Nolabait barne utxune bat betetzeko. Bai, nolabait, ez dakit, bueno, gizakio, badakigu, badugula joera metafiziko bat batzutan, eta barne utxuneak ditugu, ba, guzti hori betetzeko, egiten duguna da, informazio asko hartu, bai? Nik uste dut hori ere gertatzen zaigula egun.
2: Hori da. Aizu, aurrekoan, badakizu, bueno, aplikazio bat edo antzerako zerbait dago telefono guztietan, eta zure ongizate digitala aipatzen da bertan. Aizu, bataz beste egunero 9 ordu. Baina gero, aipatzen dizu, aizu, ba, korreak bidaltzen egon zara, pues bai. 120, eta WhatsAppean egon zara, 125, eta bestelakoetan egon zara, eta azkenekoan esaten duzu, aizu, eske lan kontuak ziren, asko, bai. Hasta asko horietakoak, nik lan egiten dut etengabe telefonoarekin.
1: Hori ala da, bai, kontutan izan behar dugu, azkenean mugikorretik etortzen zegula, dena da izan daukagu mugikorrean, esan nahi dut. Guzu ikusten duzu pertsona mugikorrekin kalean, eta ez dakizu ari den irakurtzen Kafkaren Metamorfosia edo TikToka. Orduan.
2: Bai, bestelako fenomeno bat aipatuko du, Hypermind. Eta zerra, no?
1: Bueno, hemen, definizio nahiko olokorra da, hypermind, ba, hiper burmuina, baino, hipermentea, ez dakit nola, bai. Nola dugun euskaraz, bai, bai, mente edo hori, ez? Eta azkenean da, bestearen oso antzekoa, baina edo bestearen ere ondorio bat eta da. Esperientzia bat daukagula, bizitzaren esperientzia bat daukagula, non estimulu ezberdin arteko utxunerik ez dagoen, bai? Estimuluaren astean eta estimuluaren atzean eta gainera gero hori behar dugu eta ezin dugu ere etxean egon isiltasunean, behar dugu edo musika edo podcast bat edo telebista jarrita al fondoan edo bai for. Eta orduan azkenean nik uste dut egungo bizitzak nolabait horretara eramaten gaituela estimulu eta estimulu bat abestearen atzetik. Hori deitu dio Hypermind.
2: Beste fenomeno bat, aipatuko dugu segidan, internet aktibitate bukaezin konpultsibo batean erabiltzen duena, eta hori adierazteko Hollow Flow. Zertaz ari gara?
1: Bai, Hollow Flow kasu honetan, Hollow, esan nahi du utxik, nola baitez, ustuta bezala, bai? Eta Flow, ba, bueno, jarraipen hori ez, edo korrente hori ez. Kasu honetan, zuk esan bezala, interneten aktibitate bukaezin impulsiboa da, eta nik uste dut honetan, igual asko ere identifikatzen aldugula gure burua, eta da. Zu zaudela igual, ordenagailuan edo mugikorrean, eta ordan egiten duzu, begiratzen dut imeia, gero manoa rato bat WhatsAppera, gero banoa daukadan sare sozialean zer gertatzen ari den begiratzera. Gero igual badaukat beste sare sozial bat. Eta hori bukatzean berriro gueltatzen naiz imeilera. Eta gero berriro noa WhatsAppera. Eta gero berriro noa sare sozialera.
2: Eta azkenean ikusten duzu 42 leio zabalduta dituzula.
1: Hori da, 42 leio zabalduta eta basoaz. Batetik bestera, baina azkenengora heltzen zarenean berriro basoaz lehenengora. Eta horre egoten zara etengabean alako zera batean.
2: Hori da, egin dezagun aurrera eta beste fenomeno digital bat okerrerako gertatzen zaiguna aipatuko dugu Din Djarin. Nire inglesa oso txarratan, Din Djarin.
1: Bueno,
2: Din Djarin irakurtzen da.
1: Bai, hemen gainera, nahastu ditu bi zera, bata da digital, bai, hori digitale, bai. Ba, gehu zer den, bara, baina bigarren satia Djarin hori Binging, inglesez beste hitz berri bat da, eta binging hori deitzen zaio nolabait, ba, adibidez asko esaten da serieekin, ez? Watch binging edo, da, ba, serie bat ikustea kapitulo bat bestearen ostean, eta zukartzea eta esatea, atzalde honetan irentzi ditut 10 kapitulo, nolabait, ba, hori, jango bazenu ere, alako, ba, betekada bat, ez?
2: Zuri eta bioi gertatu zaigu.
1: Hori da, niri batzutan, baina guztietan, serieekin kontrolatzen nahi nahi kongi. Zein da hau? Orduan, niri hau ere gustatu zait, zeren esaten du. Egun batzutan erabili gabe egon zara igual gailu bat, claro, telefonoa egun batzutan erabili gabe egotea arraroa da, ez? Baina igual egon zara etxetik kanpo eta ez zara zure konsolarekin egon edo ez zara edo igual telefonoa bai utzi behar izan duzu edo telebista edo ez dakiz zer edo bueno, beste gailu batzuk, ezta? Eta orduan, egun hoien ostean berriro gailuarekin biltzen zarenean, orduan egiten duzu orduak eta orduak egon gailu horrekin, ez? Como denbora recuperatzeko bezala, eta gailu horrekin nolabait berriro elkartzeko bezala, eta gainera berak esaten du, maitale batekin berraurkitzea bezala, esaten dio.
2: Hori da. Bestelako kontuak, bestelako fenomenoak, impulsivity. Impulsivity, bueno, antzeko parecido.
1: Hori da, kasu honetan, amp hori jarri dio aurretik amplifikazioaren ideiarekin, bai? Ja. Bai, impulsoen edo impulsibitate horren amplifikazioa. Eta hau nondik dator? Badakigu, internetek gauza asko amplifikatu dituela, onak eta txarrak, ez? Internete gure bizitza etorri zenetik, loturak amplifikatu dira, gauza asko amplifikatu dira, eta amplifikazio horiek askotan onerako dira eta txarrerako dira. Kasu honetan, referentzia egiten dio, hain zuzen ere horri, ez da? Baguk ditugun impulsoak eta horiek, denbora realean nolabait askotan topatze dute limite fisiko bat, ez? Baina interneten eta mundu digitalean askotan ez daukate limiterik, eta orduan eror gaitezke alako ziklo batean, bai, impulsibitate ziklo batean, non mundu fizikoan, baino askoz ere nolabait askeagoa da, bai, eta orduan horregatik ditzen dira impulsibiti, ez? Amplifikatzen zaizkigu, daukagun impulsibitate hori interneten amplifikatzen zaigu, eta ondorioz, ba, portaera eta bizitza batzuk, ba, bulkada edo impulso digital horietan murgiltzen dira, ez? Eta, bueno, ez da ere oso osasungarria, ez? Ikusten dugu guztiak daudela nolabait beraien artean erlazionatuak, ez? Eta askotan hemen egiten duena dala, ba, kasi batzutan deskribatzen du gauza bera, baina ikuspuntu edo ere leku ezberdinetan.
2: Bai, eta ondorio kontrolatu, mugatu zure buruain zuzen ere pantailen aurrean, ez da?
1: Ondorietako bat da.
2: Bueno, egin dezagun aurrera bestelako fenomeno batekin, infogestion. Hau zer da, enpresa kudeatzeko, ez dakit,
1: ez kasu,
2: faktoria bat, faktoria bat, infogestion.
1: Gestion hori ez dator gestiotik, ez dator maneiatzetik, baizik eta dator ingestion, nola bait, irenste horretatik. Edo
2: indigestio.
1: Indigestio, entzuzen ere indigestiotik dator, entzuzen ere. Ordan, informazioaren indigestio bat ditzateke, endio gestio neurologikoa ditzen dio berak, eta orduan, indigestio horretan, izan beharrean sabe, la bete eta iguala oa ere pizka saturatuta eta horrela, pues daukaguna dira begiak, igual gure garuna zala, incluso gure sinapsiak eta gure burmuina bera, bai, ikusten dugu daudela guztiz saturatuak, ez? Izan dugulako informazio indigestio hori, bai, eta horri deitzen dio infogestio.
2: Aizu, bueno, orain jaio diren interneteko natibo hauek,
1: ba, internet.
2: Zenbat
1: infogestion, ez?
2: Zenbat infogestion.
1: Bai, nik uste du bai ez, eren gainera, naiz eta interneteko natiboak diren, ez dakite termino hori zuzena den, baina ala bada, beraien gorputza gurea bezala da, eta berdin bai, nekatzen da. Bai.
2: Computational bled, gure hurrengo fenomenoa. Computation eta hemen bai berriz ere
1: bai computational bleed honek kasu honetan bleed nolabait da ba odola izuri, ez? Baina ere da, ba izuri bat ateratzen denean bere tokitik edo barreiatzen denean, ezta? Orduan kasu honetan computational bleed deitzen dio ba sortzen zaigun sentsazio bat edo expectativa bat, ez? No, o sea, bleed hori litzateke pasatzen zaigula mundu digitaletik mundu errealera, nolabait zerbait, ez, ideia pizka bat, eta orduan sortzen zaizkigu espektatiba batzuk non nahi dugun mundu fisikoa mundu digitala bezala konportatzea, bai? Ez dakit gertatu zaizuen norbait noizbait, baina niri nire garaian horrela askolan egiten nuenean diseinu gintzan eta ordenagailuan gertatu izan zait arropa zintzilikatzen egon eta pintza bat erori eta nahi gabe komando Z egin nahia, bai? Komando edo kontrol Z, bai? Desegiteko akzioa eta pintza berriro igo dadin nire gana. Bai, ba hori niri gertatu izan zait.
2: Niri gertatu zait, paperean, agian egunkarian argazki bat ikusi, eta badakizu telefonoan bezala.
1: Hori ze,
2: nola zabaldu nahi duzun irudi hori, ez da?
1: Zuma egiteko, ez? Behatzako la
2: bereiztu. Hori gertatu zait.
1: Hori da.
2: Eta ba, oso larria iruditu zait.
1: Hori da, baina gertatzen zaigu, zaigu,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai.
1: Eta horri deitzen dio computational bleed, eta hemen noski, hemen nolabait zein da afera, ba, mundu fisikoak gure espektatiba horiek betetzen ez dituenean, ba, sortzen aldigula, ba, frustrazioa eta antzietatea. Bai.
2: Bai. Eta gure hurrengo fenomenoa, badakizue, portaera aldaketa franko eragiten ditu internete gure mundu digital honetan, eta bestelako fenomeno bat, automaticity. Bueno, zer da zari gara?
1: Ba, automaticity berak zuzenean lotzen du lehen ikusi dugun hollow flow hori. Ez hollow flow hori esaten genuela, emailean zaude, gero zaretan, gero WhatsAppen, gero berriro emailean, gero zaretan, gero WhatsAppen, ez? Eta arduan, ba, portaera horri izen hau jarri dio, ez? Lehen deskribatzen bazuen nolabait egiten genuen bideo hori, orain zuzenean portaera deitu dio automaticity. Eta arduan esaten du hori, ez? Ba, dela, interneten ibiltzea portaera ohikor, errepikakor eta erdikontziente batean, ez? Eta askotan zu konturatzen zarela ostera. Batean esate duzula, aizu, eman dut azkenengo ordua? Interneten nolabai piloto automatikoan gauzak begiratzen eta gauzak egiten, eta ez naiz enteratu ere egin, ez? Orduan hori, berak zuzenean lotzen du Hollow Flow horrekin, eta pizka bat ere hori, lehen esan duguna, beste, gauza pizka bat bera, beste, beste ikuspegi batetik begiratuta, eta kasu honetan azpimarratzen du hori, askotan momentuan ez garela konturatzen, gaudela piloto automatiko horretan, baizik eta gero esaten dugula. Zer egin dut azkenengo?
2: Bueno, orduan. Eta algoritmoak ere batetik bestera eramaten gaitu.
1: Hori da, egia da, algoritmoek badutela erru handia afera guzti hauetan eramaten gaituztelako eskutik, bai.
2: Algoritmoak, go home, ardezagun beste bat, beste fenomeno bat, infocrabbing. Zertaz ari gara?
1: Zertaz ari gara, info craving, craving hau inglesez bada behar bat, nola baitez, behar bat duzula goze edo behar moduko bat, ez? Eta arduan hemen esaten du, ba, gure burmuina dopamina utxune bat duenean, bai? Lehen aipatu dugu, ez? Estimulotik estimulora goazela eta impultxotik impultxora, guzti horrek gure burmuina, pues, dopamina izaten du horre maila batzuetan, eta arduan esaten du, ba, dopamina falta dugunean, bagoazela berriro informazio bila eta berritasun eta estimulazio hoien bila, bai? Eta orduan hemen, bueno, berriro ere ari gara gauza antzeko batez hitz egiten, kasu honetan, beste puntu honetatik nola baita argitzen du dela hori, ez? Guk dopamina utxune badaukagu, ez? Edo lehen esan dugu moduan, lasaitasun momentu bat, eta hori bete nahi dugu. Eta gure dopamina maila mantendu nahi dugu altu. Ez dakit, egin genezak ere puentin, edo bizikleta hartu eta vuelta bat. Baina egun, eskura daukaguna da mugikorra.
2: Hori da, haizu. Gauza guztiak, apur batean, berdinak etira, edo bide berdinera gara matzate, ez da? Guazen beste fenomenatik, Scream Burn. Zena pantalla ditugun begia aurrean, ezta? Gure telefonoa, gure ordenagailua,
1: Telebista. Incluso igo gailuetan ere ditugu.
2: Ai, gurean jarri dute.
1: Hori da, hori da.
2: Jarri dute.
1: Tardan, screen burn literalki da pantalla, errea, ez? Edo erretzea pantailarekin erretzea, ez? Nolabait? Eta tardan kasu honetan bada hori. Askotan badugula sentsazio bat, ez? Pantalla gehiegi izan dugula azken boladan. Badugu saturazio moduko bat, ez? Eta guk konturatzen gara gainera, hori egon zara lanean asko, eta gainera igual lanean ordu asko zaudelarik, gero ez daukazu beste zer egiteko gogorik, eta orduan hartzen duzu mugikorra nolai pasatzeko, ikustitu zuzeriak, eta batean konturatzen zara egon zarela egun osoa, pantalla baten aurrean, eta kognitiboki eta fizikoki ere somatzen duzu, saturazioz sensoralia, joder, zango dut, sentsorial hori, ez? Sentsumenen saturazio hori, ez? Eta, bueno, hortik doa, eta gainera esaten du askotan, egunak irauten alduela saturazio honek.
2: Abai, bestelako, ez dakit, gauza psikiatrikorik, edo ondorio psikiatrikorik, ez dakit ekartzen ote duten fenomeno guzti horiek, aztertu dezagun, backlog depression. Zertaz ari gara, doktore?
1: Backlog depresión. Bueno, depresión. Backlog nola bai da, ba, horratzean daukagun, log bat ezakitezte, nola itzuli ere, baina, bueno, horratzean daukagun lista bat modukoa, ez? Eta ordan, hemen backlog depresión deitzen dio, nola bait, estres sotil bati, bai, sotila da, nola bait, gu ez gara konturatzen daukagunik, baina hor dago gure buruaren atzean, horregatik deitzen dio backlog, ez? Nolabai daukagu hor gure buruaren atzean, oso kontziente ez garena, baina ari dela gure pizka bat horrela egiten, ez? Garrazka egiten eta estres txiki bat sortzen dana, zu dakizunean ere hor gatzean, e-mail asko dituzula pendiente, bai? Orduan, e-mail asko dituzu pendiente, uste duzu ez dizula eragiten, baina ari da horatzean estres txiki bat.
2: Raka.
1: Eta batzutan konturatzen zara, imeiei jaramon egin, ustutzen duzunean zure sarrera erritilua, eta orduan somatzen duzu alako lasaitasuna. Eta esaten duzu, uf, honek eragin dit, azkenengo egunetan.
2: Izu amalo, fenomenoek arri dituz aztertzeko, dozena bat aztertu ditugu, 10 segundotan bakoitza aztertzen baduzu urrengo biak,
1: biak,
2: FOMO, zer,
1: biak ditugu horrez, FOMO, hau oso zarra da, eta da, fear of missing out, da, beldurra duzula zerbait galtzeari, eta orduan, etengabean egon nahi duzu interneten ezer ez galtzeko.
2: Eta homo, zer.
1: Eta homo, hau ezberdina da, eta asko gustatu zait. Homo da, joy of missing out, nola bait, posten zarela galtzeaz, baina zer esan nahi du, zure larun batean gaude, gaueko planak, kendu dituzkizue, eta zu geratzen alzara etxean mugikorari begira. Eta horrek ematen dizu plazerra.
2: Martin Txosari, mi esker, aio.
1: Agur.

0: O a Marataren txigara. Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaia osatuta hasi berri da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa lekukoen deklarazioak entzungo dira goizean zer, baina lehenbizi aurretiazko eskaeren tartea izango da Itxaso Guridi.
1: Bai, 2022ko Eguberriko izaldean hil zuten 24 urteko Hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo Plazako dantzaleku baten kanpoaldean bi dira akusatu nagusiak eta fiskaltzak 22 urte eskatzen ditu bakoitzarentzat 25na akusazio partikularrak. Igo Zalkort Lankidea, auzitegian da, egun hon igotz.
2: Egun hon, ikusmina hondia Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren lehen egunean, aurretiazko gaiak aztertu ostean, gaur 2022ko Eguberri goizaldean eraso izan zen lekura joan ziren ertzainek deklaratzea aurreikusten da, Jorge Bermudez kasuko fiskala da.
3: Así que empezaremos con los agentes de la Ertzaintza, particularmente los que instruyeron el atestado.
2: Deklarazio horiek kasua kokatzeko balioko dutelakoan da fiskala lehen unonetan gogoratu 22 urteko espetxe zigora eskatzen duela, bi akusatu nagusientzat 25 urtekoa akusazio partikular diren sendiak.
1: Hori Donostian Gasteizen berriz Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak aurrera jarraitzen du lekukoen testigantzak amaituta perituek deklaratuko dute gaur duela ia 3 urte bikotekide hoiak ustez labankada ziltzuen aurdun bikien zain zegoen Gasteizarra eta bi urteko alabaren aurrean erailtzuen. Epaiketa bi arramaituko da eta ostiralerako maiatzaren 15erako espero da epaia. Akusazio guztiek 25 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearentzat. Eta Tenerifeen ainguratuta dagoen ondius ontziko antabirus agerraldiari lotuta bestalde berriena Frantziatik dator. Atzo bertatik ateratako bidaiarietako batek positibo eman duela baieztatu du osasun ministro frantziarrak eta emakumearen osasun egoerak okerrera egin duela. Ontzitik ebakuatutako bidaiarietatik hortaz bi positibo baieztatu dira orain arte. Tenerifeen datozen orduetan amaituko da bidaiariak aberriratzeko operazio berezia Herberetara eta Australiara aterako diren bi hegazkinekin. Berme guztiekin egin den operazioa da Adrian Aginagalde Jaurlaritzako osasun publikoko epidemiologoak saio honetan bertan azpimarratu duenez.
4: Bai eta orokorren erabiltzen diren neurriak baino askoz ere zorrotzagoak izan dira. Orokorrean kontaktuekin ez da horrelako indestelako neurririk hartu behar izaten. Egin da egoera berezi bat egon delako eta pertsona arteko kutsakortasun susmoa dagoenez, badazta ere denak probable bezala maneiatu dira.
1: Espainiako Osasun Ministerioak zehaztu berri du maiatzaren 6tik aurrera zenbatuko dela gurutze ontziko bidaiariek bete beharko duten 40 aldia.
0: Errepidetan arazori padago?
1: Bai, adi oraindik ere AP-68an Zuia parean Gasteizerako norantzkoan kamioi batek istripua izan du, bi errei itxi behar izan dituzte eta oraindik 3 kilometrotako autoilarak daude eta kontuz baita ere N200 eta 40 errepidean Lemoan Bilborako norantzkoan bi furgoneten arteko talka izan da, traba egiten dute errepidean eta autoilarak sortu dira hemen ere, segurtasun saiak jakitera eman dutene.

Kaixegunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur maiatzak 11 ditu eta astelena da. Bueno, San Miguelak pasa dira, ez da, eta txirrindulari, bueno, milaka esango dugu, milatik gorako txirrindularik ere parte hartu zutelako irurtzunen La Peluso erronka hain zuzen ere. Eta beste hainbat ikuskizun egitasmo ere izan ditugu gurean, ez da? Izan dira, bueno, gaztetxearen urte urrena Olatzagutian, urpealdia Altsasuko BHIren musikalaren emanaldia ere ostiralean, munduko arrozak atzokoan Altsasun, futbola ere bai, ez da? Areto futbola, mendirterak, izan dira, aipatuko dugu, jolasak eta itzaldiak ere eusferaren inguruan antolatutakoak. Eta nola ez, pelikulak eta erakusketak ere izan ditugu gurean. Aurretik joan dadila ere, hemen Txarri Aranatzen kinto ospakizuna izan dutela asteburu honetan ere, eta hoxe, giroa ere, etzen falta izan, Etxarrin.

Bueno, gaur esan bezala maiatzak 11 ditu astelena da eta gurean gaur kirol kontuak jorratuko ditugu. Zeren eta larun batean Urdiainen Aitzkibil herrikrosa ospatuko da eta lasterketa solidarioa dena ere bai Urdiainen eta Urdiengo Tintiniturri Iturmendiko Aizkozar eta Bakaikuko Bakarreko Etxea elkarteek antolatzen dute. Lasterketa herrikoia 20. edizioa duena eta aurten Jala Nafarroa Palestinarekin elkartea lagunduko du lasterketa honek. Bueno, ba aipatu behar dugu Urdiengo korrikalariek Aizkibil proban izango dutela herrian aritzeko aukera hori, ezta? Korrika edo lanean ikusiko dugu, baina gaur elkarrizketa izango dugu horren ingurukoa. Jon Mendia, Urdiengo korrikalari eta txirrindulari taldez, Aizkibel lasterketa aitzakia hartuta, mintzatuko zaigu. Beraiek osatzen duten urdiendar taldeena eta Aizkibel lasterketaz ere bai.

Eta egunero egiten dugun bezala eta gainontzeko, bueno, pausuak zeintzuk izango diren aipatuta eguraldiaren iragarpenari egingo diogu, bueno, ba tartetxo bat ere.

bueno, gaur astelena da, maiatzak 11 eta giro lasaia izango dugula goizean diote, arratsaldean eguraldia zertxobait ezegonkortuko dela ere bai. Egun sentiko belainoak desegin ostean, eta hemen ere izan ditugu lainoiek, ba, ostarte zabalak nagusituko direla, eta alaxe da oraintxe bertan hemen etxarri aranatzen gertatu dena, ezta? Eguerditik aurrera, ba, odiguneak ugaritu eta trinkotu egingo dira, eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk ere botako dituela. Iluntzetik aurrera, odeitza arinduz joango da. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da, eta kostaldean eguerdirako ipar mendebaldera aldatuko da, eta arratsaldean barnealdean ere. Horren ondorioz, kostaldetik gertu maksimoak pare bat gradu jetxiko dira, 18-19 gradu inguruan geratuko dira, eta gainerako lekuetan aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Hau da, Gasteizen 18, Iruñean 20 gradu.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Hala bada, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupamugimendua.eus.
1: Babestea, nafa.

Bueno, eta gaur astelena da eta eskuartean gara eta notizia segunkariak dauzkagu eta irudia bera-berak kopa irabazi duela laugarrenez segidan, baina lerroburu nagusiak ba entzun berri dugun kantari egiten dio aipamen, ezta? Ba azterketak euskaraz egiteko eskubidea ura izan zen Senpereko lakuaren inguruan aldarrikatu zena ozen, ezta? Laku bat orroka zionen kantak eta milaka euskaltzalek parte hartu zuten herri urratsen 43. edizioa den horretan. Hori lerroburuari dagokionez, argazki nagusia gara egunkarian esan bezala, bera-berak kopa irabazi duela laugarrenez segidan. Bueno, ba, diareren notiziasek gaur Teneriferaino eramaten gaitu eta bueno, itsasontzi horretan zeuden bidaiarien jetxiera eta leku aldatzea nolakoa izan den ere asteburu guztian zehar izan dira komunikabidetan eta bueno, aipatu behar dugu dagoeneko ja ospitalean 40 aldia egiten ari direla. Argazki nagusian hortxe bidaiariak eta bueno, arduradunak ere ikuse ditzakegu. Pepar Redin, familia medikua eta Nafarroako elkarteko presidenta denak dio, ba, lehen arreta horretan beste moduko arreta bat behar dela, ez? Gainezka daudela. Gehiago ere, kiroletan, ba, Barsak Madrid gailendu zuela, 2-0 eta liga eraman duela, eta Melero, Maitane Melero eta Aseli, Iruñeko maratoia irabazi zutela eta argazkietan ere ikus ditzakegu. Itzul gaitezen gara egunkarira, zeren eta bueno, 2027 apirilean aipatu behar dugu eta apirilaren 17 hain zuzen ere estatu mailako mobilizazio bat iragarri dute denon bizitza erdiguneak atzo deialdia egin zuen eta esan bezala 2027 apirilaren 17 deialdia eginda dago antibirusen inguruan ere bai, ba bueno, ja 40 aldian eta bueno, ba ongi zainduak daudela ja bidaiariak futbolean aipatu behar dugu, ba 0-1 emaitzarekin galdu zuela Athleticet eta Jim Sheridan bera da zinemagileak, berak esaten du gaur egun zinema egitea erresistentzia ekintza bat ia badela, ezta? Notiziasera itzulita esan behar dugu, ba 2020an eta Nafarroari dagokionez datua ematen du eta bueno, ba funtzionarioen kopuruak eta 30 urtetik berakoek dituzten plaza fijoei dagokienez, ba lanpostu hoiek bikoiztu egin direla datuak eta lerroburu nagusia hori da notizia zen. Aipatu behar dugu ere bai, noainen 17 urteko adingabeko bat labanka da zerasotua izan zela eta uzin jarraitzen duela. Esan behar dugu ere bai, Iruñean eta kalean emakume bat bortxatzeaz atxilotu egin dutela, ustezko bortxatzailea bera dela eta atxilotu egin zuten eta Eskozia, Gales eta Irlandan, iparre Irlandan, ba independentisten taldeen eskuetan geratu direla. Hauek guztiak dira gaur prentsan opatu ditugunak.

Maiatzak 11 ditu gaur astelena da eta elkarretaratzea aipatu behar dugu sakanako pentsiodunen pentsio duinen aldeko elkarretaratzea hain zuzen ere eguerdiko 12etan eta Altsasuko udaletxearen aurrean. Eta gaur irurtzunen ere sukaldaritza tailerra eta euskaraz eskainiko da tailerra hau Euskonautak sukaldari ekimena Eusfera programaren barruan kokatuta dagoena, irurtzunen arratsaldeko bostetan Pikuxarren. Iortia kulturguneko areto nagusian gaur astelena arratsaldeko 7etan Michael.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Alaba da, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako Gobernua.

Eta gaur maiatzak 11 ditu gure albistegian Sakan herrian. Altsasun flotillako kideek gose greba bertan bera utzi zutela jakinarazi behar dugu. Israelek baitutako bi ekintzaileen aske uzteko abiatu zuten eta hala egin zuen egune berean. Global Sumud flotillan parte hartu zuten lau euskal herritar gose grebari ekin zioten. Haiek larun batean maiatzaren 9an haietako bi Bilbon hasi ziren eta beste biak Iruñean. Azken horien artean Patxi Calleiras Benito Altsasuarra zegoen. Gose grebaren bidez Palestinaren aldeko ekintzaileek Israelek baitutako Saif Abukesen eta Tiago Abila baiketa salatu eta haien askatasuna aldarrikatu nahi zuten. Israelek igandean aske utzi zituen bi ekintzaileak eta ondorioz gose grebalariek protesta ekintza bertan bera utzi zuten. Eta aniztasun dastak eta ere aipatu behar dugu Altsasun 10. aldiz munduko arrozak ekimena egin baitzen. Estalpea sukalde bihurtu eta han 9 su piztu ziren. Subakoitzaren atzean istorio bat, jatorri bat eta zapore bat. Guztietan osagai bera, arroza, sukaldari lanetan aritu ziren Maroko, Sahara, Ghana edota Afganistan sorlekoa duten Altsasuarrak. Haiekin batera Sakana Harrera Arana, Altsasuko Institutoa, Inigo Aritza Ikastola eta Korazonistas Ikastetxeko kideak ere izan ziren. Goiza jakiak prestatzen eman ondoren 300 arrazio baino gehiago banatu zituzten eguerdiko ordu bat aterdiak aldera. Aurretik sukaldariak lanean ari zirela jauzi taldekoak Altsasuarrak dantzara animatu zituzten eta tartean dafke dantza palestinarra dantzatu zuten. Amaika kolore ekimeneko Euskal Herria, Amaika kolore ekimeneko kideak beraien ikurrarekin ere izan ziren, begibeltzekin.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako gobernua.
3: Eta kiroletan maiatzak 11 astelen honek zera aipatu digu kirol tartean Zebaskeko neskak txapeldunak izan zirela nesken lehen maila autonomikoko lauko finala irabazi du Zebaske Xabi Gorriz taldeak merezimendu osoz. Aurten bi lauko final irabazi ditu Altsasuko klubak denboraldi ikaragarria egin ondoren. Txirrindularitzan La Peluso are ikusgarriagoa San Miguelego igoera kronometratua arrakastatsua izan baitzen. Ba, 1160 txirrindulari bildu ziren La Peluso Cycling taldeak antolatutako martxa zikloturistan. Eguraldiak eutsi zion etzen aparteko arazorik egon eta La Peluso txirrindularien festa handia izan zen. Futbolean Osasuna Villarrealen kontra erori da eta esan behar dugu bat eta bi galdu zuela. Hala ere, itzuliko partidarako animatuta daude gorritxoak eta partida irekia baitago. Maiatzaren 17an, igandean, arratsaldeko 8etan Villarrealen jokatuko dute Osasunako kideak. Gorka Paskuaren Osasuna bek bi RFF mailara igotzea lortu du. Igoera faseko itzulerako partidan 3-1 irabazi zioten Mallorca Internazionali. Beraz, aipatu behar dugu Osasuna betaldea bi RFF mailara igo denez, Osasuna Z taldeak 3. mailara igotzea lortu du. Taldeko atezainen entrenatzailea Angel Bergara Alsasuarra da. Ligako azken jardunaldian erabakiko da dena eta areto futbolaz ari gara Jaengo porrotagatik Xotak Kordobaren kontrako partidan borrokatuko du salbazioagatik anaitasunan eta hori partido hori maiatzaren 16an izango da larun batean anaitasunan eguerdiko ordu batetan eta bueno ligako partidak Altzira Manzanaresen kontrako partidak galduko balu Xotak salbazioa lortuko luke ligako partida guztiak ordu berean jokatuko dira eguerdiko ordu batetan. Eta txirrindularitzan arazoak Igor Arrietaren UAE Emirates taldearendako Yates, Soler eta Bine baja dira eta hemendik aurrera etapa garaipenengatik borrokatu beharko du taldeak. Eta horra aipatu behar dugu, ba, 3 etapa jokatu direla, sailkapen orokorrean Tomas Silva Astanakoa da liderra, eta Igor Arrieta 3.a da, minutu eta 11ra. Gaur atxeden jardunaldia dute, lasterketa Italiara leku aldatzeko.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala urdiendarren gana goaz. Urdiengo korrikalariek aitzkibil proban izango dute herrian aritzeko aukera. Hogei garren aitzkibil aurten urdianen ospatuko da maiatzaren 16an urdiengo tintiniturri iturmendiko aitzkozar eta bakaikuko bakarreko etxea elkarteek antolatzen dute lasterketa herrikoia eta elkartasunezkoa dena ere bai, ezta? Eta aurten jala Nafarroa Palestinarekin elkartea lagunduko du lasterketak, bostetan hasiko dira herri edo aurren lasterketak eta helduen proba seietan izango da. Proba luzeak 7,6 kilometro izango ditu eta hiru herriak batuko ditu eta laburrak 4,3 eta Urdiain eta Iturmendi artean jokatuko da. Izen ematea zabalik dago dantzalekusakana.com webgunean eta egunean bertan ere Urdiengo Tintiniturrin izen eman daiteke. Askaria eta oparia izango da denendako eta irabazleendako ere bai, ba, trofeoak izanen dira. Bueno, ba horren aritik gaurre gurean, ba Urdiengo taldean korrika ibiltzen direnetako batekin ba izango gara eta bueno, aipatu barre dugu bera Jon Mendia dela eta arekin hizketan izan da gure lankide Maider. Ba arekin utziko zaituztegu esan bezala, bueno, ba korrikalarien inguruan, txirrindulari taldeen inguruan eta aizkibil lasterketaz ere bai.
1: Urdiainek hartuko du 20. aitzkibil elkartasun krosa, aurten jala Palestina lagunduko du, eta ba, antolatzaileak Iturmendiko aitzkozar, Bakaikuko bakarreko etxea, Urdiengo tintiniturri elkartea, eta Urdiainen jokatzen denez, ba, Urdiain darren gana joango dugu, eta tartean Jon Mendia. Jon, kaixo.
2: Kaixo, eio.
1: Bueno, aurten herrian tokatzen zaizue. Ez dakit antolatzen arituko zareten, Jon, edo korrikan, edo bietan, edo nola dator eguna?
2: Bai, nik uste hiliko baela korrikan gehieno.
1: Bai.
2: Eta, bueno, batzuk kuadriako batek galdetu du, ea, bueno, gedoako beste talde bat ere txirrindulari, txirrindularitzen, edo, bueno,
1: bai,
2: txirrindulari ateratzen garen ona. Eta bera galetu da prestegongo bueno, norbait hori.
1: Karrera zabaltzeko
2: bai, zabaltzeko, kotxesko, bueno, kotxeskoa edo bizikletaskoa bai. Egiteko eta hor ez dakit askoz gehiago ez digute laguntza espezifikorik eskatu.
1: Baina
2: orduan, bueno, behar olima lagunduko dugu eta bestela ba korrika egingo dugu ikuste.
1: Jon, azkenaldi honetan ikusi zaituztegu bereziki, bueno, hemengo lasterketetan eta baita kanpokoetan ere, ba hor taldetxo bat elkartzen zaretela, urdiendarrena, ez? Neska mutila gainera, denetatik, ezakit, txikitatik hasi zineten korrika edo ja helduagoak zinetela animatu zineten edo nola sortu zen pixka bat zuen zaletasuna?
2: Bai, nik uste zaletasuna ia pixka heldutzen edo zartzen hasi garenean. Así la pues usted no quiere ir tú en betico kirola, va
1: bueno, futbola,
2: chiquitan pillota, bueno, kirol guztiak. Ristaketa ere bai, batzuk, orduan denetatik pixka bat txirrindula ere biltzen ziren batzuk ere orain biltze dira gehiago mendian, bueno, hori, gero mendian eta Bidiberrian ere batzuk biltze dira. Orduan, bueno, hor gaude mezkla moduko bat bai.
1: Eta orduan, ezakit norbait bereziki hasi zen edo pareren bat eta gero joan zarete gainontzekoak biltzen edo nola? Gogoan duzu, noiz izan zen lehen da biziko aldia esan zen utera, ba, lasterketan utera joango gara.
2: Bai, a ber, pare bat, bi aletatik igual. Bai, hasi zela hori, kuadriako bat, aritz, egin hartzuela sakanako ibilaldia.
1: Mendikoa
2: aurreko asteburuan eta duela 3 edo 4 urte eta esaten za, jo, egunen batean jo egin beharko dugu batera eta ez dakiz zer eta
1: luzea zari gara
2: bai. Eta berak egin zuen urte hartan eta nik urte hartan oraindik jolasten duen futbolea, nik uste azkeneko urtea. Eta hortik aurrera ba pikatuta eta gero ere bai elkartu ginen taldetxo bat ere Etxarriko Joan Etorrian egiten dela ferietan.
1: Laburragoa dela bere.
2: Hori da, 10 kilometro direla eta hor Sarabek parte hartu zuen urte batean eta esan zigun, jode, etorri beharko zaret eta urrengo urtean joan ginen, batzuk, eta Anderrek ere zeukan eginda, hortaldean ibiltzen garen, bueno, WhatsApp talde galera, baina, bueno, hori ibiltzen garen, garen unu
1: artean, horiek,
2: bai, horiek asitziren pixka bat, eta gero urte batean, ba hori, sara beren bikota etxarrikoa, eta egiten ba genuen gero bazkari egingo genuela bere elkartean, eta hor, ni guzti hor gutxi gora bera, ia talde asitzela pixka gehiago formatzen. Gero patxi sara beren nahia, parte hartuko zuela edo ez, azkenean, bueno, azken urtean egin du, pues hori, pues urte batzutan egiten dugu denok, beste urte batzutan ez, eta gero, pues beste gaztetxoago batzuk, pues Ibai ibiltzen zen ere bai, eta animatu genion, pues, eta gero sortu genuen talde bat. Eta bakoitza bidaltzen du, pues ezakit, egin nahi duen lasterketa edo, eta animatzen den, animatzen da.
1: Zen bat zaudete gutxi gora bera, taldean?
2: Taldean egongo gara, sei ustut, sei zortzi...
1: Korrikalariak, esan nahi dut atletismoan ibiltzen zaretena gehiago.
2: Bai, nik uste mendian gehien bat.
1: Bai,
2: bai
1: gero... gehiago mendilasterketak bai. Asfaltozkoak baina.
2: Bai, nik uste asfaltozkoa baten bat egin izan dutela, zait. Aher, beti, pues, asilestrea...
1: Baina beti traiak eta arrela,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, baina norokorrean bai. Hori, pues, ez zait. Baina... Momentuaren arabera, baina bai.
1: Baina hasi zineten txikiarekin, baina jo nik ikusi zaituztet zuek proba luzeagoetan. Esan nahi triku trail etortzen zait orain burura, esaterako. Bai. Horrek jaba dauzka, bueno ez dakite luzea egin zenuten,
2: bai.
1: Ez?
2: Bai.
1: Bai, hogeita Lilinen... piko kilometro.
2: Hori da.
1: Pues... Lakuntzan ere uste dut ia zere bi zinetela, okarez banago, ez?
2: Hori da.
1: Lakuntzara larren.
2: Bai, aurrek urtean, a ber, lakuntzara larren egon ginen bi luzea egiten, eta gero motza uste dut, aritzetan nik egin genuen luzea. Eta Ander Sarabe eta aritz Goikotxeak uste dut egin zutela motza. Eta patxik ez dakit egin zuen, edo ez, orain ez daukat buruan.
1: Uste baietz, esango nuke, eh?
2: Uste baietz, baina ez dago ziur. Eta gero trikutrailera joan ginen nahi kotxe ere, bai. Pues nik eta Anderrek egin genuen luzea, eta gero motzak egin zuten Sarabek, Ibaik, aritzek uste dute ez dakit egin zuen, ez dakit agertu zen, ez baina bai, taldetxo bat ibili egin. Bai.
1: Bueno, hau izango da ezberdina, ez, Aizkibil delako ze asfaltozkoa, bueno, asfalto eta
2: bai,
1: esterrato eta bai, dena, cross
2: bai,
1: gehiago,
2: bai,
1: ez? Bai, baina mendilasterketak ere topera daude, ez dakit, jasi moztu duzute demoraldia, Jon, edo noiz hasiko zarete?
2: Bai, bo, ni aurreko aste buruan egon nintzen mendaurre, baina joan nintzen ni bakarrik. Zela kilometro vertikal bat, eta egin genuen eta oso gustora. Eta gero hauek, nik uste joan odiela, ni lakuntza galarrean da nahiz joan godezin dudalako, justo data bietan, baina nik uste hau joan odiela. Bai, eta gero... Pues pare batek egin behar dugu Kamil Estren, dela Ekainan, Izabaldean.
1: Oiegi aitz potoloagoak dira,
2: bai,
1: eh?
2: Bota genuen taldean, haber baten batzuk egian motza, dago bat motzagoa, eta gero dago kilometro vertikal bat aurreko egunean, ez egiten gauten, eta gero triku trailera egingo dugu. Bai, hemengoak...
1: Hemengoak saietzen zarete.
2: Bai, alde lehenian bintzat agertzen eta egiten.
1: Bueno, aipatu dituzu txirrindulariak ere, zeren duela gutxi Altsasuko duatloian, zegoen talde oso majo bat Urdiengoa, batzuk korrikan, beste batzuk bizikleta, eta esango nuke ere, bateon bat ibiltzen dela bietan. Bai, bizikletarekin, zeren nik larun batean Aralarren batzuk ikusi nituen, San Miguelen.
2: Bai,
1: Urdiendar batzuk, han, bizikletarekin goian, eta esan nuen, horietako bat handertzen.
2: Hori da, bai, imaginatzut.
1: Eta, bueno, ere kuadria majo bat, ateratzen da urdinen bizikletan, eh?
2: Bai, bai, hor dago, bai, dago taldetxo bat, tropela ditzen zaiona, ere WhatsApp talde bat, eta, bueno, hor dago denetarik ere, zarragoak, eta...
1: Bai, bizikletak ez, badauka, bai. Barkatzen du horrela...
2: Bai, eta bai, horri biltzen gara, eta gero hor duatu lehiarekin...
1: Zuko biltzen zara jo, markatu.
2: Bai, ni duela, gut, ba, a ber, duela urte bat, Pues, igor zuzia horrek saldu barzula bere semearen bizikleta, eta zakitze, eta esan hemen gaba. Pues, nik erozte izut, eta hortik aurrera hor, noizain behin eta ateratzen gara, bai.
1: Eta zer gustatzen zaizu gehiago?
2: Neri mendian korrika ibiltza, bai, baina bizikletare eta urrengo astea, no, urrengo astean ez, bai, urrengo astean, goaz, irutzen egiten da la
1: Ara,
2: peluso.
1: Ara, peluso.
2: Bai.
1: Eta zegingo duzute, luzea edo San Miguelekoa?
2: Pare batek luzea, beste pare batek erdikoa.
1: Horregatik zauden entrenatzen beste
2: claro,
1: gunean.
2: Claro, bai, hori zabalda, hori probatzen.
1: Hemen dena, bai.
2: Bai.
1: Bueno, ea posible den, aurreko urtean ezinezkoa izan zen eguraldiagatik, alertak eta zeuden, bai. Eta baina bueno, gauzak ongi, San Miguel,
2: bai, bai.
1: Profesionalek esaten dute
2: gogorra,
1: gogorra dela.
2: Bai.
1: Bai. Behin hasita,
2: Bai, bai, bai. Ba, hori berotu ginen, ba, batek izan zian hori bizikletan atope da bilela orain. Esan zian, mea, ba, goazen egitea, eta eske udan goaz kuadri... Gure kuadriako hor, bizikletan ibiltzen direnetatik, sei egitea transpirineika bizikleta.
1: Ah, ja.
2: Yeah. Bidioherriko bizikleta. Eta hor, pues, eskusa, bueno, ezakit eskusa.
1: Bidioherrikoa.
2: Bueno, bidioherrikoa, bai. Bai. Portu guztia jango ditugu, bai. Eta berrizten garen handi, konutza. Eta hor gabiltza orain.
1: Zema kilometro dira, jo?
2: Ezakit zema dira.
1: Monton bat, ez,
2: bai,
1: hor.
2: Bai, bai, bai.
1: Gainera portua kederrak.
2: Bai, bai.
1: Uf, uf, bueno, haizu eta sukarrau, kirolarena.
2: Bai.
1: Ez dizu eutziko, zaki festetan eta aterako zareten zuek, ozer?
2: Bai, ateratzen gara, bai.
1: Bai, eh?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Osa, zuek zaretet kirola egin eta gero kaina batzuk lasai hartzen dituzten horietakoak.
2: Bai, nik uste baiet.
1: Bai, ez?
2: Hor kokatuko nuke, urdindarren, bai.
1: 50-50,
2: bai, eh? Ez da, ez dugu ezagite rendimendua tope bai. Bilatzen, ez gustatzen zaigu, baina... Ezagite.
1: Pikatu zuen artean eta kitxo.
2: Bai,
1: ez?
2: Bai, nik uste, bai. Eta pikea nik uste garrantzitsua goela, bakoitzak bere buruarekin duena, eta ez hasta begiratzen, haber zure abuzokidea zer egiten duen beste. Ezagit.
1: Beraz, giro polita duzute, eta talaietan,
2: bai.
1: Jo?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai.
2: Bai, giro polita da.
1: Hombre, eta gainera, ez da berdin, ez, esateko adibidez. Ni joango naiz, lakuntzara larrera. Venga, ba, nire, autoak antolatu, kompainian joan beti hobe, ez?
2: Bai, beti gero aitzakia, pues, bazkari bat egiteko ondoren, edo horrelakoak, bai, normalean beti joaten garela, pues... Aurre, bai.
1: Eta egin duzun probetatik zen gustatzen zaizu gehiena?
2: Gehiena?
1: Gustatu zaizu orain arte, claro, gero bai, transpirineika bai. Egiten baduzu eta bestea.
2: Ez, a ber, egia esan barko nun, egia esango banizu, osea, sakanako lasterketa dira politak denak. Nik egin dut olaztikoa, oso polita, oso guaia da.
1: Bai.
2: Olaztikoa, Juan Etorria ere, bere zitsuare, igual, hola, lehenengo, nik uste lehenengo lasterketa, egin nuena hori, Juan Etorria.
1: Eta kariño hori,
2: Bai. Eta horrek hartzen gainez kuadria txori eta kasi dino parte hartzen dugunez. Bai, gero lakuntza delar, luzea da, pasada bat, joaten zailako irumugarrietara
1: eta esaten dute marabila
2: bai, dela, ez hori. Bai, guztu dituzu ezakitan alargo mendiko beste, ezakit, beste paraje batzuk ez dituzunak ikusten igual ez, urbasa, segun horrein hori gotzen zaren ezberdina da, aldatzen da pixka bat.
1: Bai, zeren hor sartzen, barneratzen zaraia asko, ez, bai. Aralarren. Eta agian bai. Urbasa dugu eskuragarriago ere monetan, esan nahi dut Burunda aldea.
2: Bai.
1: Eta bai. Ja, badirudi sartzen zarela, ez, Larraun eta ez, alde haietatik.
2: Bai, bai, izten zara utzaino, kasi praktikamente zara geizten, baina. Eta gero tributari ere oso polita da. Bai. Da gehiago, lakuntza dara da,
1: mendia.
2: Igo, eta gero jaitxe, eta tributari da gehiago igo jaitxe, joatzen zara Lizarrustiraino ere menditik, bai. Polita da hori, bai.
1: Hor okerrena da beroa.
2: Bai.
1: Buf,
2: bai.
1: Aurte, bueno, iaz, esango dugu azkenekoan, bai. Ze bero.
2: Bai, bai.
1: Ikusteko gaizki, pentsatzen dako,
2: Bai, bai, pasada.
1: Bueno, eta guztia prestatzeko, ba, urdiengo bueltatxoa etorriko da ongi, ez?
2: Bai.
1: Paseo bat zuen dako, agian.
2: Bai. Bueno.
1: Baina izu, badu berea, zeren ibilbidea izaten da urdiain. Iturmendi eta Bakaiko artean eta badu berea,
2: Bai, horre ere berdina, bero egiten badu, uf,
1: bai.
2: Ez dago itzalandirik eta aher animatzen den jendea ere, bai, herriko jendea eta nik ez dut egin, orain arte adibidez, baina hauek beste batzuk egin dute. Eta bai, urterola penarekin ez egiteko eta urten egingo dugu, aher.
1: Claro.
2: Bai.
1: Herrian izan barko zarete, ez?
2: Bueno, besterik gabe, pare.
1: Imaginatzen dut, Jon, ja, maila honetan ari zaretenez, ja, federatuta eta hori guztia
2: bai. Gongo
1: zaretela. Ez zuen kasuan, zer, mendia, atletismo, mendian. Dena, bai. Denetik pixka bat, zer?
2: Nik uste gaudenok mendian gaudela federatuak. Bai, pos gehien bat hori, edo zer gauza gertatzen bat zaizu,
1: bai.
2: Ezakit.
1: Egon beharra dago hori.
2: Nik uste merezi duela, eta mendia gustatzen bat zaizu, ezakit. Pirineoetara joaten bazara, pixka mugitzen bazara mendi,
1: bai.
2: Mendinguruetan, Nik uste beharrezkoa, beharrezkoa dela edo...
1: Segurtasun bat,
2: bai, segurtasun bat ematen dizu, askotan ez, zagitzen bat urte da matzagun federatuta, igual irugarren urtea urten. Ez bo, behin erabili nuen, hola kolpe baten gatik, baina... Osa, normalen, bueno, hobeto da ez erabiltzea, ez? Baina nik uste merezi duela, bai, federatura egotea.
1: Bueno, Aitzkibil maiatzaren 16an esan dugu, bostetan aurrak, aurren txanda, arratsaldeko 6etan ja helduak, eta daude bi aukera, 7,6 kilometrokoa hori uste dela, hiru herriak hartzen dituena, ez, Jon? Eta gero bat laburragoa, 4,3, hemen uste dut urdien iturmendi artean izango dela, bai, ez? Uste dut hor nonbait dela. Izena ematea zabalik dago, eta, pues animatuko dugu jendea, ez?
2: Bai, bai, animatu daitezela, ez egite, herrikoa behintzat, alduten guztia, gaina, 4,3-koa...
1: Egingarria,
2: bai, egingarria da, bai, nik uste bueno. Pixkat ibiltzen den jendea, eta... Eta gero badaude, ez, Zarragoak eta dantzaleku sakanan eta batzuk ibiltzen dira.
1: Orduan... Beteranoak horreire jarraitzen dute oraindik.
2: Bai.
1: Eta gero bukaeran auzatea.
2: Hori da.
1: Eta eskusarekin ez daki gero afalduko duzuen, edo zer gion, oze?
2: Bai, ikusiko du, bai, zerbait egingo du. Bai.
1: Bueno, ba, hori zen, gero beste lehen ere esan dugu aurretik, aurten beti bada solidario, badu beralde solidarioa, eta aurten jala Nafarroa lagunduko du, eta beste aitzaki bat, ez? Urdiainera hurbiltzeko, ez?
2: Bai.
1: Besterik gabe, ba, elkartasuna eman, eta aizu, ikustea ere, jendearen dako, ez da plantxarra, ez? Kirola egiten ez dutenen dako ere, esan nahi dut.
2: Bai, gaina orain, bueno, egoera tentsionatzen ari da ontziaren, bidaiarekin edo...
1: Flotilla zari gara, ez?
2: Bai, bai, bueno, atzo gauean iritsi, bueno, eta gaurko informazioa da, sakandar bat atxilotu dutela, bertara joan ziren bi, eta gutxienez bat atxilotu dutela, orduan...
1: Ikusiko dugu nozera.
2: Bai, ikusiko dugu nola joaten den gauza, baina bai, elkartasunari azteko eta ezakite, egun polit bat izan daiteke.
1: Bai. Ez garelako zaztu behar,
2: ez
1: da. Ez. Gertatzen ari denaz. Eta bueno, Jon, ba, ikusiko gara, zeren esan nahi dut, alako panoramarekin, ez, karrera bat hemen gero bestea, gero lakuntzakoa, gero trikutrail, bueno, baduzute uda, bete-betea.
2: Bai, bai, hemendik ibiliko gara eta ikusiko gara.
1: Bueno, ba, zorte ona, eta un día, mi esker, Jon.
2: Zuri.

0: New Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
1: Judith Butler dela eta. Judith Butler pentsalaria entzutera joan gara Pen World Voices literatura jaialdiko hasierako ekitaldira. Itzal handia hartu du Estatu Batuetan eta munduan. Eta demokraziaz hitz egitera etorri da New Yorkera. Bilitzeko Eliza zahar batera. Demokraziaz ari gara, baina demokrazia osorik ez dago hemen oraindik. Esanez, hasi du hizketaldia. Jende askok ez dauka bozkatzeko eskubiderik. Migratzaileek esate baterako. Jarraitu du azalduz, demokrazia ez dela soilik bozkatzea. Batez ere, parte hartzea dela. Ez soilik bozketa egunean, egunero mugimendu zibil eta sozialetan. Bulegoetan baino gehiago, kalean. Demokraziaren adibidea izan dela Minnesotako atxiloketen kontrako mugimendua. Non jendeak ezezagunak laguntzen zituen, babes sareak sortzen ziren eta baita kalera atera ere, protestatzera, hiltzeko arriskuarekin. Gero, beste ideia bat. Irudimena lotua dago demokraziari. Ez da zerbait egina eta ezarria dagoena. Demokrazia egunero pentsatu behar da. Nola hobetu, nola eutsi irudimenaren bitartez. Butlerren pentsamenduaz trufatu egin dira atzerakoiak. Woke izeneko mugimenduko burutzat daukate bera. Guri woke esaten digute burlaz, esnatu diren horiek esan zuen. Nik ordea, amets egiten pasatzen dut eguna. Barreak. Eta bukatu ditzaldia ideia eder batekin. Amets baten atzetik bizi bazara, mundua hobetzeko amets kolektibo baten atzetik, orduan, zoriontsuago zara. Ederra da amets batekin bizitzea, amets horren kontra aritzea, umore txarrez, hori, aspergarriagoa da. Txaloak. Bukaeran, liburuak sinatzen geratu da. Zutik, boligrafoa eskuan. Auskorra, bere eskuzabaltasunean.

0: hitza hartzeko gaurko saioari. Ke hai unai, egunon. Hortxe, ba, unai.
1: Egunon, bai, ez da jo, bai, ari da, bai, itzalita duka beste zerbait. Bai, bueno, pues nik erantzungo izut, enaiz unai, enei da naiz, baina egunon.
0: Ba, bai, enei da zehat, ala izango zehare, horrean zehan.
1: Hori da.
0: Enei da karreño.
1: Izen aldatu ezean, hola jarraituko dut izaten.
0: Hori da, mundiñano, ez?
1: Hori da, bai.
0: Nigatena.
1: Hori da.
0: Horrein, bai, unai, irikia dago ya, bai. Mikrofonua.
1: Ez, itxita dauka.
0: Ja, bida. Modernizazio ondia dauka, baina batzuetan, txeien dio.
1: Bai, bai, bai. Baina, bazeukan hor, mikrofonoa itzalita duzula agertzen zaigu guri. Orain bai.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon, bai, bai, bai, entzun, entzun, bat biru probatzen, laestera zeko dugu saioa probatzen, bai, bai. hemen aiz, kosta intzat, etzin usten sartzen, ez mikrofonoa, gurera. Amikak eta iru minutu nola hasi naiz, eta ez dakit zergatik. Gero joan zait, gero ez dakit nere interneta den edo ez den.
0: Ahi ba.
2: Eno, hemen txenaiz, euskararen alde eta pozik.
0: Erki, erki. Bueno, bata, ze giro daukazu eba.
1: Martin, atzera, atzera, atzera, mesedez, maia gorritzen zaigu. Bai, bueno, tira, ega, aurrera.
0: Ja. Bueno, ba.
2: Ez que, bai, egiten...
0: Horain ere bai, ja... Oi centímetro garritare bai, no jarri berde pa
1: hartzen du dena. Xagerazioak
2: eta eneidarinik erdia itzeiot.
1: Ja, baita nik zuri ere bai. Bai.
2: Da pasada, bai.
1: Bai, bai.
2: Zu horri da. Horre ja ez da distantzi kontue Martinoan bai, baino mesedez tekniko batek hor sartu bardo ja. Hori da ja, urgentziz.
0: Ja, eskenik jaisten badot hau, ja gero ez da intzuten nerea, edo nitei. Hortxe,
1: bai, nik uste dut soinua hartzen duela kanpotik, horrela, kanpotik hartzen duela edo ordenagailutik oso altu edo zerbait hartzen dizu kanpotik, bai, soinu ikaragarria, bai.
0: Oi, jo netortzen danean soluzionatuko du, ez?
1: Bai, imarko dugu, bai, bestela, bai.
0: Bai, bai.
1: Bueno, bestela zer moduz, aste burua, zer?
0: Bueno, aste burua, euritxua behintzapai. Noit nahi jiston jasa botata, ala, eta benga, eta gero altxatu, eta geuzkia, eta bueno, kanpo giroa. Nioiego puntxua zuen, da 18 gradu egin daula, pues bueno, nahi kongi ez, gaiaman temperaturez da horrela bebiligera, baina ez dakit. Nazka egin, ja, ama bostiun badam ezke, da aste guzio lain behar duala esatea horrek, pues buh, jota usten du, ez, pixke bat. Ba, bueno, ez dakit. Jasaun bat galanta, zuek ere bai, jaso zinuen, karpa zirkokuan edo ezain beste, nahi?
2: Ba, bede, atzo denetatik izan ginen, jasa, bede, oinatira iritsi ginen...
1: Aldaketan zaudete ez, hori da, bai.
2: Hori da, oinatira iritsi ginen, eta, bueno, goizoin, a ber, gurea prozesue, goizen goiz aurreneko taldea abitxu zen, ze... trasto asko dago eta bat eta beste eta azkeneko tandakoak baztakite gordiko ordu bitarako la iritsi izan ginen aurrenekoak goizeko 11etako da gu azkenak ordu bitarretako eta ordun bazkaldu ginen atarin hola pikoteo bat egiten dugu ara botazun jaza baina hola ekaitze lertu imaginatu tabernatako sombrilla handi hori denak hortxe bi sombrilla azpitan itxuzurez betek bokadibia eten hortxe, buztik. Baina irauntzun deusez, zarrazt bat, 10-15 minutu. Eta denetatik esaten dizuetze gero errein ditzen, zeiz bitzen. Hori pasa, eta gero lepondoa errea.
0: Bai,
2: Ara, euskiatea zunik, eharrizko beroa.
0: Ja. Yeah.
2: Eta denetatik izan ginen beraz atzokan. Baina listo.
0: Ba, bai. Alde handiko, ikimaitzik joan giroa, bai, euskia darra bat ateatzen zun, eta bueno, eta olen lata. Hola, xe. Bueno, sakan alde hortan, ze martxa, alzatzun, bueno, herri askueko, elkartasuneko giroa zegon. eta han izango zinean, pentsatzen dut, neira.
1: Bai, horre, bueno, euririk ez zuen egin, goizean, zaparrada bat eguerdian bota zuen, baina, bueno, ja ordurako dena ja jasoa, eta bota zuen erako ja bazkaltzen ja mundu guztia, eta ordun, bueno, ba, eutxi zion ere, bai, eta bai, giro polita izan zen, bai, aizea, bazebilen, eta, karo, sutarako, sukaldatzeko, kanpoan sukaldatzeko ez da bat ere, atsegina, ez? Haizea ibiltzea, babestu behar dira, su hoiek eta bueno, ba hoixe.
0: Gero denak soka dantzan agatu zinbela, gusten daute hemen. Herri uzileko representanteek eta denak alkarturik, soka dantzan.
1: Ez hori da jauzi taldea da. Jauzi taldekoak dira, bada talde bat hola, bueno, adineko jendea ibiltzen da gehiago hor. Hortan eta hoiek bai gerturatu ziren jauziak dantzatzera eta gero Palestinako dantzari bat etorri zen Iruñean bizi den mutil bat eta Naser eta berarekin dantzatu zuten Palestinako dantza bat eta gero etorri ziren ere hor San Ferminetan ibiltzen dira ba holako puzgarri erraldoi batzuk dira Euskal Herria 11 koloreko kideak dira eta desfile bat egiten dute San Fermin egunean, ez dakit egunean, bueno, San Ferminetan egunen batean, eta hoietako bat etorri zen, begi beltz, olako erraldoi handi bat, eta bueno, bai, giro politia izan zen, bai, eta gero, pentsa, arrozak, karagarri goxoak, Sahara, zer ziren, Afganistan, Venezuela, nongo ziren besteak, naiz oraitzen, orain buruz ari naiz, baina Maroko ikastetxeak, bueno, oso goxoak. Bai, oso zapore ezberdinak eta bai, bueno, aukera polita izaten da, haiekin ere hitz egiteko eta gero dastatzeko eta bai, giro polita sortzen da. Eta gero Irurtzunen ere txirrindulariak, pila bat eta gainera eguraldiak eutsi zion ere eta 1170 oker ez banago irakurri dut, ikaragarria da hori ere bai, zenbat jendeek bai egiten duen.
0: Erra da. Bai. Erki, bueno, eta zer soinuari heldu behar aldiogu. Bai,
1: badaukate bat prest eta botako dugu. A ber, honi ere zetan kera hartzen diogu, porque azken bola honetan ez.
0: Bai.
1: Badira soinu, bai, arraroak, esango dugu. Gerora, ikusten dugu, bueno, ez direla hain arraroak, baina hasiera batean kosta egiten da, ez?
0: Ala egiten da, bai.
1: Hartzea eta... Bale, venga, ia, zer tankera hartzen diogun honi?

0: Hori da. Da, bai, bikoiztu dut, soinua bitan, bikoiztu dut, hori, ikusi dalako oso motza zela. Bueno, hori da, ez dakit, gero jarriko dugu pixkate beranduago, beranduago sartzen diren horiendako, 9-4-5-6-7-0-7-4, 6-6-1-5-2-2-4-5 mezu bidez. Hasieran zaila izaten da. Venga, bota.
1: 9-4-6-0-9-4-4, karrape.
2: Hemen aralarriatian, 9-4-6-0-4-5-0-3.
0: Osongi. Venga, pues nada.
2: Bueno, hortxe ba, hasieran astelenen da jendeari kostakin zaio, baina gero astean zehar sartzen paten da, eh?
0: Bai, balin mazua zola pixkanaka, bai, gero, gero xeago jarriko dugu berriz. A ber, belarria egiten joango gara.
2: Bueno, gaur egunkarien, hori pasatzen zaigu, ja, esaten dute urtea betetzen ari gara nahi. Iruitu zait ikeragarri, movida hori Madrileko plazan eta hasi zana ba, gero Podemos sortu zana eta 15 urte betetzen ditula. amikan, 2011an izan duzala eta oantxe aste honetan beteko ditula manifestazio edo haue indarsua 15 urte. Ni ikeragarri iruditu zait. Ematen iruditzen zait atzo zala hori ere. Atzo eta 15 urte. Madre mia, iruditu zait ikeragarria. Beti egu izan dudet, hori urteak aurrera joan ala, iruditzen dala askoz ere gehiago. Zue hori bai, egiten dizue, ba, ja aspaldikoa dala hori, eta maus bat urte beharko lituzkela.
0: Bai, bueno, bai, neri egiten zait, bai, bai,
2: bueno. Gaztea,
0: etxean, ba, gaztea, ez, etxean gazteago ditut, eta nik uste dut, hoien erreferentziara ere egiten zaizkit, bai, bueno, maus, a ber, gauza asko pasa dira, eh? Ez, tartean, haiek sortu zirenetik, bueno, hor pixkate lehen lerro horretan zeudenak pentsa, ez? Zenbat aldatu diren, zenbat gauza gertat, bai, bai, bai, 15 urte, bai, bai, bai, bai. Bai,
1: bat ere arraro, bai. Baina horrexagatik, pentsa, geroztik alderdik sortu ziren, alderdi sortu zen, Podemos, geroztik, beste alderdi batzuk estintziokin sortu ziren. Geroztik, ministroak izan duzien, buru izan duzienak, pentsa, Pablo bat, no izan duzien ministro. Oen dela, lau urte, azkenekoan, txan nahi dut, amaboz nehitzatola ikaragarri din, eh?
2: Bueno, ba, pues gure laguna itzaiela asko egiten, itxuin beharko dugu, berak, laroi bet urte dituenean, ba, ze pentsatzen duten, edo...
1: Laroi urte dituenean, Martin, espero dut guk esatea bizibarri bada, ostra...
2: Ni kokatu nahi dut edadeak, nik hau entzuntet 1.000 aldiz, elduei. Eta nik sentitzen hasi naiz hori. Zue 50-eko mundu hortan zabiltzenak, ez duzu hori sentitzen. Horregatik, iristen zeatenean, ba, 70 laroa ia igual esango duzu.
0: Entzun. Bote prontoan, uler dezaket esaten ari zarena. Baina ausnarketa egiten badugu, orain, hotzean eta ari gara egiten, ministro noiz izan zen, esan dugu ez, lau urte ez? Mm-hmm. Edo hortxe. Ez, bai, ez, ba, joango ziren batzuk. Orduan, ministro, atzera urte batzuk ere, salseo guztia, ere bai, ez? Badira, ja, hor badoaz, 7-8 badoaz. Ura sortu, ura mugimendu hori egin, eta politikara jauzi egiterako ere, pasatzen denbora. Zan nahi dut, azterketa bat egiten badu,

0: badot neurgailu bat, besteak beste, zirkoan hasi nintzela 9 urte pasadia.
1: Hori da, bai, eske bakoitza erreferentzia batzuk alima ditugu.
0: Claro, eta niretzat ez die 9 urte, xa, ostra, niretzat atzo hasi ginen. Xa, nahiko azkarra gertu egin zait, ordu, nortik 15erare, esan nahi nuna zen, niretzaitela hain luzea itzen, jakinda bide hortan zenbat gauze pasatu dien, pertzeptio hortan, ez da? Mm-hmm. Hemendik 10 urtera, baina ez igual nik adin hori izan den dotelako, izan ditekela, eh? Baizik eta ja, ostra, 25 urte pasadie, Madrilgo, ostra, bai, gieda urte atzu pasatu die, ez da? Ez da, gire, daun bakuitzen percepzio hori?
2: Ni gure aitai, aitun nahi, aurrekoei, auzokoei, eta mila aldiz entzuteten kontua da, eta ni orain ja, hasi naiz, pues hori, hori gertatzen hasi zain, eh? 27 urte beteko ditut, laizter, eta iruitzen, normalean, gehienetan iruitzen zait, baina nola posible onbizte urte izatea, ba, hori hainbeste aldiz entzunan egona hasi naiz, hasi naiz.
1: Baina,
2: horregatik ez zateizu bet, bai,
1: percepzioa, eske, gauza, hori da, gauza bada percepzioa, eta esatea, baina, gaina gero, momentu batean, hartzen duzu edo ikusten duzu ibilbidea, edo, eta gero ja, percepzio hori aldatzen da. Ze datu objektiboak izaten dira normalean, holako eta ordun esaten duzu, pues ez, pues claro, claro pasa direla 15. Bez, zeuta osnarketa gero egiten baduzu, beste gauza bada percepzio horrekin gelditzen bazara. Ta esaten duzu, 15 urte, ematen du 5 urte, orain dela 10 urte edo, ez? Igual 5 urte kentzen dizkiozu, ez? Hoiei, claro, esaten duzu, ostras, bai, bai, baina ez. Ze beraien semealabak zenbat urte izango dituzte? Eta ondoren etorri dira ere bai. Esan nahi dut, eske claro, azten bazara, uau. Bai. Baina bueno, hotzean gero azten bazara datuak objektiboak dira eta bai, 15 urte.
0: Bai. Eta gero bai gustu segun ze gai den bai, igual beste gai batekin esaten duzu Martin eta jo, 15 urte pasatik, ostra, abai, ez zan dut, baina ondan zehazki, eta igual da albistetan, titularretan, aldiro ikusten nahi galako, ez da geroztik, ez? Beraien emanak, Podemos, Sumar, Madrid, ez da izer, aldiro, zanet, horrek ere igual oso presente mantentzen zaitxo, hainbesteko informazioak, ez? Ez dakite, Eta gero norberak duen percepzio hori bai ditik noski, Oain, zuk, bakit, esan nahi duzun hori nik ere izan dudot? Baina, karo, ostra, Guanduzue aurreneko aldiz ez dakitzen antolatu ginen da, esatea, 25 urte pasadi, eme kabela indi, 25 urte, eh? Oitena daukeu hori, ez da? Mi justu nahi gai horrekin.
2: Hala, gertatzen dala, ba. Bueno, joanen astean haitu ginen, antabirus edo honei buruz, eta, bueno, pues, aste buruan ontzi hori iritsi izan, Granadilla edo Tenerifeko inguru haietara, eta, bueno, pues, ikusi duzu ez, bai ikusi deu, limixiko nazioa potentenak, ez, abionak eta bialtzen, ez, Estatu Batua, Kanada, Frantzia, Espainiko, eta horiek, ez, badira nazioak, nazionalidade batzuk ez dituztena bialduko ere, egazkinik, eta, bueno, Espaini gari beharko diela bai egazkin hori, eta horrelakoak entzuten ditugu, eta, bueno, negitzaita harritzen positibo bat obeste ontzi horretatik ateratzea, Estatu Batuak eta Frantzik deklaratu dute positibo bana badaudela ba. Pasatu dituzte hor badean ezkie ja obai bete egun horrela hasi zirela bai hildako haiek eta hau eta hori ondu dira eta islatu ikustez ondu dira eta kamarotean ondu dira baina jolin ane ondu dira eta egin ze kondizio erabat egokietan ez eta kursuko bat beste izatea ba. Kontua da, pues joan den urtean, joan den astean aipatzen ginuna, ba, ze aprobetxatu mendua honei ere egin izan du dion Partido Popularrak, eskandalo bat, ez? Abascalek esaten zuen, hau ere korruzioak tapatzeko, hau Sánchezenen beste invento badala, esan zuen Abascalek. Eta tan tranquilo gelditu zan, horrela ba esan ez. Eta ni uste, pues hori, alarma ikeragarria sortu dutela, eta pentsazuk, ekusten nahi batzeat irudia, Kanariasko biztailentzarako honek ze arriskua izan duen batez. Ez? Alderri ototik nahi duen zait eta. Eta bueno, bagarron batega heldu behar zion, Kabo Berdek etzuen heldu nahi izan du, eta Espainia espazioen heltzen,

0: pues egon beharko zuten pues kruzeroa dan nazionalidade holandeseko giroetara egon beharko zuen. Ni uste gauza ondo direla eta Monika Garzia ministra dugu oraingoan hartu du honek ardura eta ni uste gauza ondo serio eta protokolo honean egiten ari diela ba. Ni hala iruditzen dadi eta gero pues hori. Egin duzen alarma guzia danak birala badena zerrikeri politikoan gaurkunean bihurturi dauen politika horretan sartuta. Duderi gabe. Nere iruditua.
1: Bai, nik ez diote, kasua hondirik egin ere, asteburuari, baina bai egia da, hori, ba, sartu naizen aldiro, horrekin zebiltza da, iruditzen zaite gehiegizkoa ere, bai, 14 pertsona ziren estatukoak, eta iruditzen zaite ikaragarrizko bomboa eman zaiola horri, gauza horiek, bueno, pues ezakit, iruditzen zait, naturaltasun handiagoarekin egin daitezkela, eta protokolo, hain protokolarioa ez elukela izan behar. Iruditzen zait batzuetan, egin behar dena, egin behar dela, inorri ere alako, bueno, gustoa eman gabe, esan nahi dute, gauza asko gertatzen dira egunean eta estatu mailan ere pues pentsa eta alako zirkoa azkenean iruditzen zaite protokolarioa diren gauza asko ba hoxe ez zaizki gustatzen zentzu horretan txarretik hola ez 14 pertsona besterik ez dira milioiak bizi diren estatu batean eta bai ba hori protokolario horretan ba gauza asko doaz eta orduan pues kritikak onak eta txarrak eta besta egin bartzena eginda egin behar den moduan eta kito iruditzen zait berriz ere politikak pisu gehiegi hartzen duela baina bai alde batetik eta bai bestetik gobernuaren aldetik eta oposizioan daudenen aldetik ere, bai. Ze gero eta handiagoa bilakatzen baduzu asuntoa, ba, gero eta kritika gehiago, gero eta bombo gehiago ematen zaio. Gero, egia da, protokolarioki egiten ez bada, eta argazkiak, eta albisteak, eta ez da gizera egiten ez badira ere, kritikatuak izango direla. Baina emaitzak berdinak izan behar ziren. Eginda, edo ez eginda. Orduan, emaitzei garrantzia ematea, iruditzen zait, garrantzitsuagoa aurretik egin den guztiari. Osea, da, egin dena, eta ze dirutza. Nik uste dut, ostiralean ikusi nuela edo jarraitu nuela pixka bat kontua, eta ze dirutza joaten diren. Hainbeste jende mugitzea ara, esan edo politikoak, zenbat politiko joan diren ara, argazki egitera, jarraipena egitera, ez dakizzer, dirutza ikaragarria. 14 pertsona, Estatuko 14 pertsona. Jakinaiko nuke, ze dirutza mugitu den augustia egiten. Eta bitartean, ba hori, kaiuko bat erreskatatzen da, eta, da bueno, albiste bat bada, baina, bueno, hor dago, bai. Sin mas, da nire sentsazioa, eskiz, iztagit.
2: Aher, nik olako egoera bat dauanen, eta bat eriotzak ere izan dudie, nik ulertzen dut, martxan osasun gintzatik, martxan jare behar dela protokolo bat, eta hori zaindu behar dela. Egia da, eta aipatu behar da, antabirus hori ez dela berrie, badirudi bandena berrie dela, baina ez da berrie. Ameriketan eta Europan aspaldi daun virus bat bada, sorrera arretatik sortzen dena. Egia da, Ameriketakoa nolabait larrigoa da, hilgarrigoa ere bada, esaten duenez, aditzuk esan duenez, eta hori guzie. Hortik aurrea, da, eta nik uste berez diote, protokoloa martzen jari behar diela, eta 14 laune egun da gehiago laun zeuden barku hortan. Oidenak nola batxe kudeatu behar die, eta kuarentenan jarri beharko die, eta bat eta beste nik hori, ez zaten larri eiduitzen hori, protokolo bat. Oan, hemen betikoa dau. Ez que hemen betikoa dau, eta egitan, nik nahiko nuke gu gizarte bezala, eiduitzen dela garratzitsuna dela gogoratzea hautezkunek iristen dienen. Ezin dena da, berriz diot, olako erabilera intarten eriotzak daudenen, tarten larri eden kontuat izan da. Eta gobernun daun batek, protokolori guztia osasun gintzaren martxan jarri behar do, eta eta alternatibak eta jare behar ditxo, hori guzti bideratu dedin, alik eta txukunen, alik eta hobekien, eta hor gelditu dedin. Eta nik uste hortaz, saiatu izan diela. Ez ditekena da, Partido Popularrak indun jokabide, beste behin ere, gai bat erabili, larri eden kontu bat erabili, arerioari gogor egiteko, epelak esanez, eta egik osoak ez dienak esanez. Aro, ez ditek, eh?
0: Ja.
2: Atzo entzuten duen Madrideko ze auzotara eraman ditu, eh? Zera, txalok hartu zituela. Mm-hmm. Bueno, vale. Baina ez ditek, ez dakit, aurrekoan zirkoan egoala takilean, familio bat etorrezen bere gaztetxo batekin, eta amak esaten ziren eski ikatu edo antabirusekin. Olaxe. Eta hori hor zer sortzen do? Ba, hor sortzen do, ba, elemento hori guzti gaibien aldiro mikrofonetan epelak eta bi esaten. Eta boxekoak gezurrak eta bi esaten. Eta ematen zaion dimentsio hori guzti, eh? Eman martzaio informatiboki. Noski bai, ez, bino, kontuz? Kontuz? Katalunian Alicanten kasu bana azaldu zela, negatiboak die. Baina bazpare horna bota. Horrek sorarazten dunakin. Eta gero, niri bai dutzen zait, oza, Kanarietako presidentek etzula nahi han zeratzea. Etzula nahi, a ber, egitan? Zin da ordune bidea? Bomba atomika bat barku urtara bota eta listo? Nonbatxe hartatu barko die ba. Nonbatxe etxi barko zaia, hartu barko dit ospitale batera eraman, edo ez. Edo Kanarietako presidentea barku urtan balego hor gelditu nahiko luke.
0: Gainera, gaur esaten ayuda tertuliano bat, ekiako atu indala bat gizon hori erabat. Kanariasek irabazitzen dula. Kanariasek kiera garrizko turista pila hartzen du urtean zehar. Eta oprestatua zaude eta hau dena protokolok ondo eramanez aurrera eta behar duzu munduko nazio pilo baten aurrean. Ala, ezea kapaz da bialtzen duzu Kabo Berde gintzuen bezala bat, zuk ere bai, hemendik guzkainako lagos kapaz, korin. Igualekoa da, hainbeste jendentzarako erakustea ba, zure osasun bideak, badela ba kapaz, eta kapaz diela ba gauzo ondo egiteko, hombre, gauzaka horrela, ia. Eta, klaro, gero, zuketan egin esaten zinuari buruz, klaro, hainbeste presio egin bat izute, bi partido oposizio nor daudenak, eta hemendik urte batea, posibilidade askorekin gobernura iristeko, ze gehiago erremedio galdien zaizu defenditzea baino. Alaita guztiz, pentsatzazu, aidiela ba, erabat eurra ematen informazioa atzeneako protokolo ondo dijoala, baina informazioa falta izan dudala. Informazioa falta izan dudala. Aidia erabat akusatzen gobernuari. Ez gehiegi dagola edo gehiago dimentsioa mantzaiola. Alderantziz, kontu ateazazu. Bestela dana akusazioa bera jintzarako. Eta azte burontan, gertatu da beste gauz bat, gauza bera. Bi guardia zibil iltziren lengoan narkotrafikoko lantxa bateri persekuzio batean, Huelban. Pues, Bos eta Peperen zarako, Marlaska eta Sánchez dira kasi asesinoak. Beak ildik uste, guardia zibil joiek. Ja, narkotrafikantek eta aiek eta besteak, eta narkotrafikantek gainera jakin nahi nuke lantxan dihoaztenak ze mailakoa diren, da goitik daudena ze mailakoak. Aiek beti libre egoten direnak, ere hori ere jakin nahi nuke. Egia esan, baina horrelako istripu bat izan du da, eta ze egiten du popularra, ze urra idazaten, bi egun hauetan, kulpablea Marlaska eta kompainia diela, honetaz. Era batekoa da, hau ja ez dago etenik, honek ez dago etenik, honek ja era batekoa da, hau lehen etzan horrela izaten. Lehen garai batean, Partido Sozialistak babesa ematen zion, EPP-ri olako desgrazia gertatzen zanean, ba. Rajoyen garaian horre gertatu zana Galizin, txapapote ura, bere reazioa Rajoyena etzan izan du, bueno, jarri dezau neurri guzia danak ez, ukatu, nada, un hilito de nada. Da, jendeak nahi dula polemika edo bizke bat horrela ba nahi egin, da gero ikusi izan ze gertatu zanan. Ni uste politika gozo desberdina diala, baina, bueno, hau buru belarri dijoazte, eo zin gauza aprobetsatzera gobernuan jarri nahi dute.
1: Hombre, bai, hauteskundeak dira Andaluzian, ere bai, ez? Orduan horri ere etekin politiko atera behar zaio. Bi urtean, okerrezpanago, lau guardia zibil hil dira. Vale. Eske nahikoa da. Zenbat jende hiltzen da bi urtean?
0: Ja.
1: Lanean. Lanean.
0: Ba.
1: Eta bakoitzak bere arriskuak ditu. Eraikuntzan dabilen batek bere arriskuak ditu. Errepidean dabilen batek bere arriskuak ditu. Eta funtzionario pila batek eta bere arriskuak dauzka. Bi urtean lau Guardia Zibil. Eske, baina, karo,
0: yes.
1: Datu horiek otzean, eta karo, eta, bueno, kontatzen dizute, nola bizi diren, eta nola, ez, bueno, ze baliabide gutxirekin dauden, eta, bueno, aztertzekoa da, eta datuak eman beharko dituzte, baliabide gutxi balima dituzte horrelako, ez, horrelako lanetan eta ibiltzen direnean, eta hori gauza bat da, eta eskatzea, eta baliabide gehiago behar ditugu, edo dena delakoa, baina eske hotzean datuak horiek dira, eh? Bi urtean lau Guardia Zibil, lanean zenbat dara matzaguna Nafarroan, lanean? Eske zenbaki hori pasatuta dago, eh?
0: Ja.
1: Zan edut, ostras.
0: Bain. Gero gainera Marlaska, da hemen Euskal Herrian, aipatzen dutenean Marlaska... Marlaska izauna da, bende, espaldiko.
1: Bai, beste gauza batzuen gatik, bai.
0: Esaten dutenean, ba, Marlaska, pues ez dula, ba, Guardia Zibilarekiko gaizki jogatzen da, eta ez da gizer, da bagin onda, bagin onda, anak ez zurra dira.
2: Barkatu, oso kuriosoa zentzen, Partido Popularra, guen dela ez urte asko, ontan sartu aurretik Marlaska, oso matxetzun,
0: Ba, bai, dudik gabe.
2: Eta Marlaska gartutako erabakik oso aldeko zituen, Babesten zituen,
0: Ui, ba, Marlaskarekin hainbeste kontu hemen jaknia da, ez pixkata. Bueno, eta azkenik Ayuso berridikulu galanta egin ondoren, pues, etorri beharra izan duzula ba Mexikotik. Eta, bueno, pues horre gerra mediatiko eskuineko, esaten dute kulturi gabego, eta, bueno, presidenta Mexikokoa, bueno, una mujer sin cultura ni historia, deuser ez da laue, huesta deusere, hau da, la gran señora, Ayuso, oientzako, ez? Eta hortik ere, pues leia. Ezkerretik iruditzen da ridikulo bat espantoso indula, ba. Egon beharko lukila, ba, Madrilen ere, losaturik. Ikeragarri berarekin, en cambio eskuinetik, pues hori, historia egitera joan da, Ayuso, historia da dana, eta, bueno, pues Mexikoko emakume horrek ez dakiz, zesat.
2: Baina, ni ez nabadoz horrekin, eskuinetik ere askok badaki, ridikuloa indula. Beste kontu bada, zer saldu behar duen.
0: Yeah.
2: Ozer esan behar duen. Esto batek oso argi izan behar nahi badozo ikusteko emakumeek ara joan eta zein ditun, zer esan ditun.
0: O sea. Yeah. Bueno, eta aste honetan ja pasatuko dira Barkos eta Txibit, eta honekin akatuko da el comité de investigación edo gartzen duen hemen. Eta, bueno, lehenko nahi patu minuna gauza begia esan, baina honek ero, pues hori, ze valorazioak aterako diren hemendik, ez? Hainbeste jende, ja 100 person pasatu ondoren hortik. Ze valorazioak egingo dira, ba? Ze diruak pagarron batek edo, eske ez dakit nik. Epaiketa bat da, gaurko unean ba, zalantzak ekartzen dituan arekin, baina hemen dik, dakit zeinek esaten du azkeneko hitza, balantzea egin beharko dute gero denen artean. Hor komite, bueno, batzorde horretan egon du direnak oso desberdin pentsatzen dute, ere, honei buruz, zaie ditaminatzen du, zertan gelditzen da Barzina, zertan Barko, zertan Txibite, zertan bestea. Takit? Non, ez dizu ez alantza ekartzen, honen amaiera nondun, nola izango dun, zen balantzea izango da, zeinena izango da egia, zeinena da defendituko du, hor geldituko da, paperon batean, idatziko da, eta takit. Ja, dorola bat, pentsatzen dut, ez? Gertatuko da. Ebin?
1: Bai, bueno, horren itxura dauka, baina, bueno, hau ere egin beharrekoa da, eta pasa beharrekoa, eta, bueno, txosten bat egingo da gero, bai, ikusiko dugu.
0: Seguro. Hala ingo da, pentsatzen dugu. Bueno, horre txarrian asko zinegotziak hartu du, protagonizkoa esten buruntan. Ikurriña gehiegi ikusten dula, Euskara gehiago protagonistu moa daula, eta gainera, hemen gizon honek, albizena, alemana, edo landeza, edo zertauka.
1: Zertaz ari zara, zinegotziaz? Ah,
0: peneko zinegozione, pa. Eldudan eunkarietan, edazte buruntan, eta, bueno, o, pues hori, ez, gehiiko ikurriñak, gehiiko, ez da ginone gusten dikun bera ikurriñak, ez, horrela ba, eta git. Dena, horrela ba, eman ez, pues hori. Ara jo izan dekatikan hau diario Navarra, eta zen da gehienetan, baina diario notizietzen dut zen, ez, salatzen dula, bietan etorri izango da, salatzen dula ba, segiro dagoen, eta, eta esate ditut holandesa edo alemana edo lako abitzen hon bat dauka, abitzen honek. Baina, bueno, ni fu ni fa pasatzen nahiko da bere legislaturako kontua, ez? Tortzen da plenoetara eta horrela bat, apenas on, egin honek.
1: Ez daukat ideiarik, ez daukat ideiarik ere, baina, bueno, ikurriñak ikusten dituela, ikus ditzake, ikurriñak, noski.
0: Bai,
1: ikus ditzake, eta gero euskarak presentzia gehiegi daukala, etxarrearen az, ueman dago, eta bueno, etxarrean azen euskara da portzentaia handiaren ama hizkuntza.
0: Ora,
1: pues nada.
0: Eta beak ere ala hartu beharko luke, ez? Logika batekin, baina baina bueno, protagonismo hori nahi edo, ez? Ibileko da. Bueno, Nafarroan regulatu behar direla ba alkilerrak. Orain oso modan jarri da, alkilerrak pisokoetak habitazioka saltzea. Zu gabite alkilerra normalen 1000 euroko abonan badukazu, alkilerrak habitazio gutxa 400 eurotan alkilatzen ari die. Eta, claro, kontu agarrixoteatzen dira, 1600 euro dakar, pisoa gartzen badutu modu horretan. Eta, oan, pues, Nafar gobernuak heldu behar diola ba, habitazioko alkilerrei muga gartzera. Horren arte ondu dira, pisoa bezala, ez, mugatzeko alkilerrak 1000 bat eurotan, goin nazo da beharko lukela bat, eta normal horla jotzen zalagoz, baina orain hortara, ematen du, bueno, pues, jendea bizka bat trampa bat bilatzen dula bat, diru gehiago eiteko, eta gobernu atzetik honberi zaten dela ba, txik, buxiakin. Ez? Zeruntza izue, hombre, hau dala, jartzen du hemen, habitazioaren adala, jore. Erio batetatik aprobetsatzea jendea joaten dela bat, eskarau, ez? Jendea telatu, jendea loin behar du, jendea behar du, telatu behar du, non horrela, eta hau zenien kulpa, bueno, bakutsa berean, bere kontzientzian, gareko zinio gezuek, edo zein duen kulpe behiena, olo, zein du.
1: Zezakit, hemen, bai, bueno, gero badaki, erderaz badago, ez, poesta la lei etxa la trampa, da, nola da, olako zerbait ez, izaten da, ez. Bai, eta bueno, hemen, diru goze den, baina, bueno, nik ez dakit, ikasleen, eske orain etortzen zaite, ikasle pixuak horrela izaten dira, karo, pixua da alokatzen dena, baina gero, pues, bi, hiru, lau, ez dakit, sartzen direnak dira ordaintzen dutenak, eta horre ere, pentsa izaten da, wow, horre, alokairua mugatuko balitz, suposatzen dut ere norbanakoarena ere jetxi beharko litzatekeela, baina bueno, ez da hala izaten, dirudienez, ez? Eta jarraitzen dute, bai, azpi alokairu hori egiten, ez? Orduan, bueno, kontua da hor salaketak edo bueno, beintzat hori salatu beharko dela. Prezio hoietan, baina claro, nik uste dut alokairuan dagoela muga, ez? Legeak, ez? Hala egiten du. Orduan
0: ai, joan beharko dute, berroita mar, mila eurotara iotzeko, berreunda berroita mar, erean. Horrela bajartzea babitazioa bagutxa, eta klaro, salatuko dute, horrela egiten dutela, bestela ez, da. A ber, regulatzen da.
2: Baina uste, etxe bizitza gai honekin, bastar guzitatik eta arlo guzitan da, nola batxeko, ba, hoxe, aprobetsatze ikaragarrie. Nire bai dutzen zait, agintariek eta eskumena daukeanak mugatu behar duela, erruz eta dena derrepente gaina. Alokairu izan, erosketa izan, mugatu behar dela. Nire kasun ez ditu alio nire dutzen zait, ez nire da, eta nire dutzen nahi zendu nire pisukin, nire duten prezioen jartzen dut. Ikuste, beti ere, beraiek dioan bezala, eta eskubide bat denenen etxe bizitzarena, horrek ez dozentzuik. Eta alokairuna oroar, ja pisuaten alokairue, ja zeruta malin badau, lotxagarri balin badau, zesanik ez, ba, gela bakoitzeko gobratzen nahi dienak, edo itxen nahi dienak ez, pertsonak behar do, barrenak behar ditxo olako gauzetan sartzeko eta olakoak egiteko, eh? Horrek dakarkin sufrimentu eta horrek dakarkin gauzasko olakoak alokatu behar izaten ditunak kalen ez loitxagatik. Besteak beste, bizi behar duelako, besteak beste. Bai, dutzen zat, mugak jarri behar diela eta gainean mugaz horrotzak.
0: Bueno, gero, beste gauza regulatu beharra de, haitxu izan duenik batzuk alkilatutakoak alkilatzen saiatzen diela gero. Ez? Batek alkilatzen du bat diru batean, eta gero adibidez hori ere oso ilegala izango da, ez? Legez kanpoengo da hori oso. Pentsaten dut. Ze horrek alkilatzen astea berriz ere. Bueno, lenguan, bueno, urbasatan dia, eta lenguan berueten ebai, eta, bueno, leku askoetara bai zue, nola zindak ematen dituzten da, lenguan ikusien hon, sorogain. Sorogainen egon duen hain bi urte, eta, bua, edarra zegoen, animali askorekin, eta oso politia, ez, paraje haiek, eta lenguan, 666 azinda, behiek eta behorrak, pasatu dituzten. Denak pasatzen dituzten bere markarekin, da, jolin. Animalia dela badakit, baina, jo, zuten ra, iztarren, da, impresioa bat etxean. Bizka bat, ez, marka gari behar izan zaie denei.
1: Ah, dai, ba, erreta, ba, osea, bai.
0: Zan nahi dut, jode, eskebi, animalientzako dana iruntzaigu ongi, eta, bueno, badakit gainera, bakarun batek entzuten nahi bai da, ba, Martinen, ze ergelkeriarekin nahi da, ni naiz, ni bagari izan dut, koño, solin, zuten, benga raz, eta, bueno, erreixa dala animalintzako, ez, gauzo je guztia dana, goi epurdin jarriko bali, be? Ez? Bizke bat horrela.
2: Ni ados, no, Martin, bide, nik azutan pentsatu izan dut, ez, eta markatzen die, marka georik badue bere, ez, helburue, eta hori nahi duzuen guzi, ez, beste batzutan, belarritan ere jartzen die, olako belarritako batzuk ere, bai, ez da, Martin?
0: Bai.
2: Marka georik aspaldiko datik eduden kontu bada, horrek ez dozone iraun behar dunik, eta ez da, gizar, bine, klaro, esaten nahi ga, burnibet, gori-gorik izkalie daun batekin beren gorputzen zehatzen dela. Eta ba, otxera badau, esateko askotan, ez, makilkazoak eman ez dakit zerreurtu, ba, animalik ez du gubezela sufritzen. Hori burun izan du da urte askoan.
0: Bai.
2: Zaz, bizidunek dien einen sufritzen du gubezela, xe. Segurazkire, bueno, gorpuzkera eta hori dena hundigoa eta nahi izan da, eta nina ez da konparagarri pertsona bat ere egin edo, ez? Jo, klaro, mine sentitzen duela, oinazia sentitzen duela, eta hori dena, berriz zauri hori osatu arte, pues, du diga, be. Gertatzen dena da, ba, marruatzu ginen ditu eta listo, baina behi bat ez da gai kexatzeko eta esateko, haizu, minekin zeitzetela.
0: Bai. Ez que 666, seio bat abesten atzetik, horrela ba marko horrekin, lengoan, bada, venga, bestea, bai. Bueno, gero hortxeango da, joten da nantzarako edarra, lekuak eta edarra parajea gelditzen da egia esan, bai. Bueno, eta, zer, jarriko dugu berriz ere soinua, igual berra da erosketatik eta bueltatzetu zazkigu, mordoska bat, etxera.
1: Erosketetatik.
0: Bore, astelenen berriz nebera bete behar, hoten da.
1: Epa, zu atzera. Ah. Bai, hor eroso eseri eta atzeraka, Martin. Bestela, hor, ekarri beharko dizute olako sofa hoietako bat, eroso esertzeko eta,
0: Du mikrofonoan urbiltzeko itxura bai deu.
1: Pues, esaizu...
0: Hau gertatzen da gainera, hemen, zuekin. Gero ez da hau gertatzen, gero...
1: Borregatik, nik uste dut, hartzen duzula, ahotsa hartze dizu ordena gailutik. Eta hori topean duzu. Ordenagailuko soinua topean iruditzen zait daukazula. Bai. Hori jetxi barko da igual hortik. Venga, badoa soinua. Ba.

0: Hauxe da burura deuse ez etortzea. Baina deuse, eh?
1: Ez errez?
0: Martin da, hola...
2: Ez, eta guen ez.
0: Neire ez, Martin. Mino bat ez, eh?
2: Kla, hori...
1: Kla.
2: Deskarga bat, izan egege, eurre deskarga bat. Horla bat, bon, baina, kea bat, da, geho... Zea, baina iman ginen bere garaian, baina arrek ere soinua segmentua guan egiten du. Karraka batek ere bai, eta klakala hori zerek egiten du.
1: Zerbaitek egiten du.
2: Berriz ere kanpoan gabiltzala bai.
1: Ez.
2: Barruan?
1: Ez, iruditzen zaite barruan dela, eh? Bai. Aber, jarriko dugu berriz, baina galdetuko dute, baina ez. Ai, barkat. Ez dut mikrofonoa ireki. Segundo bat.

0: Hemen ez dago aizerik, ez ezer, eh?
1: Aizerik ez dago.
0: Ez. Pero barru. Irakurri dute mezua zer den eta ez, irutzen zaitez ez. E, bueno, barruan da. Animo!
1: Baina, bueno, astelena da, oendik almazena un día dago, eh?
0: Bai, badago.
2: Neri burua, esto, ez esan deus ere, nahi da,
0: eh? Nik ez dut itzen ingo.
2: Neri, momentu aten, Martin, ez dakit, mai bateko kajoitxo bat iriki, eta hor barrenen daun zeo zerek, lakrakrakrakarga indit, edo olako bat indit, ez? Gertatzen dena da, ala balitz, kataklakakakla, hori zerki jendun, da kontu, ez? Edo,
0: bueno,
2: beste lezio, edo, da, bueno, edo zerbatxe ra bota ez dakit, bada hor movimentu bat batzutan ezaun itxentzatena eraberen ez ezan. Ez dakit ulertzen zait.
0: Hau da, ez errez.
2: Alegie, ideik ez totela.
1: Bueno, aukuak osasunekoak eta de asteburuan ematei uste, eta atzo irakurtzen nun, animoa bajo xamar balema da bile, txokolate beltza. Oita marron bagaramu eunean, ikeragarri altxatzen dula ba animoa. Oso nadala. Oso nadala. Eta bueno, pues, txokolatea orain egia esan, jendeak asko zer ikusten dut beltza, jaten dula ba lehen baino gehiago. Lehen txokolatea esnena edo, ez? Letxe esaten zan hori edo laba jaten zan, dulzeo badalakos, baina, bueno, badago prentza orain asko zobea dala, txokolatea beltza, zenbat eta gradu beltza hobe, eta...
2: Naturalago, ez da? Kakaoa naturalago ote den, edo...
1: Eta animoa altxatzen hemen du, ikeragarri. Ezka, berak adatxoan balema zabiltza.
2: Ezan behar dizuet, aspaldiko urtetan, txokolate beltza zale naizela oso.
1: Mm-hmm. Nik egin, guetuan.
2: Beste gustatzen zat, Baina dauken mikatzez, baina zera hori asko gustatzen zait, ez da? Gozo eta horren asketa hori, eta egia da, purue jandoten dem, asko da lehorragoare badirudi, eta oso gustera gure etxen beti izaten da beltza, egia dizor, eta...
1: Erabat, purue, erabat.
2: Bueno, neko irurogeita, larogei,
1: larogei,
2: bai, izaten di, eta oso gustora jatetxot, bai.
1: Pues nada, sentitzen duzu, animo jose izotela, edo beti daukazu goien animoa.
2: Beti goien animoa ez dut, Martin, baina ez dut probatu hori janda altxatzen dut ezaten, edo ez, baina, karo, zenbat esan duzu, ontza?
0: Hogeita mar grado. Gramo. Hogeita mar gramo
2: zenbat die? Zenbat ontza?
0: Bi izango dira, bi ontza edo, ez?
2: Bi ontza. Eta hori jan, eta rast, derrepente, fiaz, lako txarra desorten.
0: Bueno, auskalo. Nik, bai, ohitura dut ere, bai, baina, eta daukagu hori, euneko laroita bost, hor, bai, nahiko beltza, edo nahiko, bai, alik eta puruena, eta euneko una ja da, bai, onena da, egunero jatea ontza bat edo bik, ez du kalterik egiten. Bazkaldu ondoren, eta, a ber, gozozaleak garen ontzat, eta ni hor sartuko naiz, egia da, beste tentazio bat izan beharrean, horri heltzea hobedela, osasungarriagoa da. Orduan, azukre, edo, ez, gozo gula nahi hori bali mauzu, pues, guk ozkailuan izaten ditugu. Orduan, ozkailora jan, bi ontza hartu, eta hori pasatzen zaizu. Bai, eta orduan hori, ona da, hori izatea, baina hori momentu batean bali mauzu, eta txokolatea hori oso portzentai altuan osasungarria da, eh? Ez da txarra, eh? Bai, bai. Ta gero izaten dira olakoak, uneko laroita bost, edo, bueno, hori nahiko txokolate pura dutena, eta gu oso gustora jaten dugu batzuetan laranja daukatenak barruan. Ola, kontraste hori ikaragarri gustatzen zait.
1: Bai, eh?
0: Bai, hori barruan olako laranja pixka bat daukatenak oso goxo dira. Bai, ez?
2: Ta gero badie, jaketan zira txokolatekin, badie
0: txokolatekin. Zuek horra duzu, txokosfera horretan, ez?
2: Bai, bonbon batzu badie ere bai.
0: Ha,
2: ez dakit betiko bonbonak markazto desan edo, likore pixka daukena barrenen.
0: Bai,
2: ola,
0: bai.
2: Lertu da prrrra, boa, ze honak, bai, eta txokosferan da hori, esan hemen gurean.
0: Horre hongo da, bai, ez?
2: Gaina bertan itxen doa, nahi ara, eta hori ara da.
0: Bai, hori lehitzara joaten nahi zen batean, joango naiz.
2: Txurie, arroxa, esan edo, denetatik.
0: Gero Elizondo, Elizondoko hiek ere, nik jendea, jendea ara joaten denean, beti eskatzen diot. Ekartzea puska bat.
1: Elizondoti, beti txokolate egin.
0: Ba.
1: Baina ni galdetzen de beti zengatik andan hain gaiztia.
0: Oso garestia da txokolatea.
1: Oso garestia bai, da txokolatea. Bai, bai. Elizondo, ne,
0: ez, duzu, ez, ez, ez. Txokolatea orokorrean oso garestia bai. Da, Martin.
1: Han behintzat.
0: Ez, ez, baina.
1: Ez, nahi de oso nahi zango da.
0: Dendan ere, tableta on bat. Eta gainera, azken denboraldi honetan asko igo da. Txokolatea garestitu da pila bat.
2: Bai.
0: Orduan, tentuz, ontzaka, jan behar da. Pitxinka, pitxinka. Bestela, pitinka. Bai, bai, asko garestitu da, bai.
1: Hala, inberko da. Earki, hor, denboa kontua aipatzen ginen, ostiralean gartzen du behatzi gradura jetxiko gerala, pentsatzezu, ostiral honetan.
0: Ai, ama.
1: Eta, klaro, esaera zar bat irakurtzen ari naiz hemen, bildurra emateuna ere, ez? Maiatza hotz, urtea zorrotz. Pues maiatza hotza izango da. Hotza, behatzi gradura gizten bada, maiatzerako oso hotza da. Netzako, ez? Ematen du...
2: Baila, Martin, ni zurekin, nia doz.
1: Maiatza, bueno, ez?
0: Ni zainago landatzeko, landareak, bueno, barazkiak ere, bai, hor nago, baina eske ez dugu aukerarik izan behar. Bai, bai, bai, eta ilargia datorrenean datorre, aldaketa, eta ez dakit. Bai, bai, nik hori, balkoian ere jartzen ditut, eta zaina hoz, esan dut, nola jarriko ditut claro. Gaixoak, ozonekin, eurionekin, ez landatuta eguzki pixkat ematen badiezu, hor indarra hartzen dute, baina eske?
1: Pixkat harintzea, larun bat, igandean pixka bat.
0: Bai, bai, nik horra aprobetxatu behar dut. Bai.
1: Ezakit gero jarraian horrela egin godun, jarraian horrengo astean. Torrigote dira batzeneako antiziklonak eta gauzak. Takit. Prebizio hori daukazu. Aste batekoa normalen ematen dute. O, batutan amala behuneko esate dute ere bai baino.
0: Yeah.
1: Bueno, beste zahera zarbat badata, ni beti honek ados.
0: Segundu bat, bota baino lehen. Bidali digulen Iñakik bai, bageunden esan duzunean 15 urte asko direla eta horri bili gara, ez? Bueno, denboraren kontuak eta hor bidali du esanez, baina galdera bat egiten digu, eh? Baina ez zaizue iruditzen txikitan udako oporrak urte bete irauten zola?
2: Ja. Ostra.
0: Bai, hori bada digu.
2: Hori bai da adinen kontua, ezta? Percepzio hori udako oporra, ez, eharrak, oain edozein opor. Amarreunekoa balin badare, motza ez, urruna jentzau, ez da, esan nahi dutola, traz. Berrepente joaten den, oitako abionik uste hori, adinen goratzen denean, hori bai gertatzen da, ez da.
0: Eta gero beste bat, ama jurko entzuleak bidali du soinua, eta esaten du, egunon soinue lehenagoko telak iteko makine. Izena ez dakit nola duen, baino haren antzako soinue du. Vale? Ba, hortxe. Bi hoiek. Bota esaera nahi bauzu, Martin?
1: Lotsagabeak. Lotsagabeak mundua bere. Esaten du esara zarrak. Eta nik beti pentsatu izan dute hori pixke bat, hola, lotsagabe edo diren jendek edo jeta esaten da noiek eta bizimudu beraientzako errazagoa edo. Maetakit, hala iruditu izan du zait beti, ez? Horrela ba, errazago plantatzen dira eozin gaietan, eozin gauzetan, lotxik ez due, handirik eramaten, gaizkei badia ere, eta orduan beraientzako bizia erresagoa dala. Enkabio natura guatzen zean, ba, sentimentuetan hortxe, beti niko barruko izaten zean, ba, eta, bueno, gero esaten da timidez, edo esaten zean erderaz, edo pixka batola, danak, eta oie danak, bizia aldapa gora, edo pixka gehiago jatzen ote zaien. Ez, lotxagabea mundua bere bezala egiten du, eta eozin gauze giltzeko dispuesto dago. Ez du lotxari sentitzen.
0: Bueno, hor, bai, bueno, zentzu, osea, lotxagabe txarrak, Zan, ze, badira lotxagabe onak eta lotxagabe alaiak eta kutsakorrak direnak ere bai, esan dut lotxagabeak askotan esate, ai, lotxagabe utxazara, baina zentzu honean ere bai. Hoiek ere, nik uste dut ausardia puntu bat ere badute, zenbait, ez, zenbait tokitan, zenbait, ez dakit, bueno, arazo bat dela edo zerbait sortzen dela eta bueno, lotxagabe hoiek ere hor egoten dira, zentzu honean, eh? Ba, claro, zentzu txarrean ere, zentzu txarrean eta esarean nik uste dut hortik datorrela, ba, bai, bai, egia da. Uste horrekin, ba, hori, ate guztiak irekiko zaizkiela pentsatzen dute, ez? Eta, ba. Ta, bueno, bueno. Baina, bai, nik bi lotxagabe mota horiek, bai, bai, banatuko nituzkela, ze batzuetan ere, lotxagabe puntu hori behar da, bizitzanetan, baina beti ere hori, kalterik egiten ez duena, eh? Bai, bideak irekitzen dizkizunak, inbidia putxin-pikin bat ere mate dizuna, jolin, nolakoa da, nago, bai. Eh? Bai, bai.
2: Neu ta diferente dela, oida, lotxagabe ondori da tia palante bat, ez da? ez? Aurre aitzen.
0: Bai, baina da, hori, baina lotxarik ez duena, hainbat gauza egiteko, ez?
2: Hori da, ez? Eta gero dago, muga non dauan. Lotxagabe izate horren muga, ja non dauan, ez? Lotxagabe...
0: Hor dago, hor dago. Hori,
2: edo, una esten hori, bueno, da, ba, ez dakit, golpeatu gemaileko modukoa, ez? Baina, tia palante hori izatea hori, ninguztu oso importantea dela, bere neurrin norberantzat, ez?
1: Ah, bai, bai. No diga, be, eh? Bueno, lehen...
2: Gure ama, barkatu, nik gure ama ibeti, gure zarra eta gure ama ibeti entzun diot gaina. Lotxa? Lotxa gauze txarrak egiteko behar da.
0: Hai.
2: Biala entzun izan duguk?
1: Bueno, lehen politika kontuan irakorri izan duzu, ez da, Eskozia, Gales eta Irlanda, independentistaren eskuetan, ez? Azkeneko egin diren autoskende horietan, indarra hondia, independentistak, erakusi dute, non bat? Hemen zaitu dituzue, autoskunde abere pixkan bat? Edo?
2: Nik zaitu ez, irakurri nun titular bat azte buru ontan zen, Martin, Eskozian ez, Galesko alatzen, bai. Nola zen?
1: Bai, bai, bai, Eskozia, Gales, Irlanda.
2: Eta independentistek irabazi duela, pentsa, laboristek hori tamagai urte hon ondoren, kanpoan, esan edot, ez du irabazi, ja. Eta bai, hor badie aldaketak badie, dudik gabe ikusten die, kasu hortatik.
1: Independentistek eta gero zoritxarreko eskuin indar zakarro hiek ere bai, gora, osea, egiten zutela.
0: Bai, ez? Bigarren jarri dira, ez? Bai.
1: Bai. Hori ere, horra ba, aipatzen zan. Eta bueno, gero, hemen, diarenti esen duzan albiste bat ere, bueno, funtzionarioa, na, bale, zerbait zan nahiko du. Funtzionarioak bikoiztu indirela ba 30 urtetik azpekok pues fijo hartzen dituztenak. Hau ona da, ez, albistea. Beharra egingo du ere bai. Funtzionarioak plazoa, osea fijoa lortzen dutena ba 30 urtetik azpitik bikoiztu indiela 5 urtean. Zan ahilike, orduan, bueno, ematen dietela ba lana, baina behartuta izango da, ez? Bai osasun bidean edo ikasketa munduenetan eta horrela ba oso beharrezkoa dielako, ez? Gaztearen presentzia, enbailen, osatzea, eta leike, iruditzen zaizue, albiste honego izan nahi dula.
0: Pues dakit, ez dute albistea irakurri ere, esaten du, bueno, zerbait erakargarria badela, ez? Funtzionario izatea, noski, nik uste dut albisteak... Ez, kazetariak, bueno, hor luzimendu handia ez duela hartu. Claro, jode, funtzionari izateak erakartzen ez bazaitu.
1: Ja.
0: Claro, eske
1: etxea milionario egingo, baina kanpoan arrisko handia daude.
0: Ja.
1: Kanpoan otzaiken du kanpoan. Hoiz euro, ez?
0: Bai, horre, bueno, jartzen du, ez? Askotan ikasketa bueno, goren hoiek egin dituztenendako, ba oposaketak badira, claro, jarraipen bat bezala, ez? Da, ikasketak bukatu eta oposatzera jarri, ez? Ikastera jarri, ez? Eta beste lau urtez, osea, lau urtetan egon direnak, ba, bueno, pixkat hortara jarri, ez? Eta bueno, horrek ere gero ekartzen du eta jartzen du ere bai, ba, etxetik beranduago ateratzen direla, klaro, eske ikasketak bukatu eta lan batean hasten balin bazara, ja ekartzen du ere independizatzea, ez? Eta, karo, ikasten jarraitu behar balin baduzu, oposizioiek egin bitartean, etxean gelditzen zara. Dena atzeratzen da, pixka bat, ez? Orduan, bueno, ba, beste gabe, datu bada, bai, ez dakit, nik ez dakit, ona txarra edo belaunaldi aldaketa ja baden, etortzen ari den, eta, baina, bueno, bai, egia da, behin gaindituta, aizu, soldata, bueno, estabilidadea, eta gauza asko badauzkazula, ez? Hor, bueno, kontua da gero, hortan zaudela ere, bueno, pues, iruditzen zait batzuetan ere, batzuk, igual lehen zen, gehiago orain baino, baina, bueno, leku hartu eta hortxe, ez, jubilatu arte ere, bai, ez, hor, bueno, badira jokabideak eta jokabideak, ez, bada jendea, bueno, ba, hortan dagoela ere ikasten jarraitzen duela, berritzen, eta beste batzuk, ez, nik uste denetarik ezagutzen dugula, funtzionaria do horretan, ez, orban, bueno.
1: Ze funtzionario itzapo, zabala bat, baina zenbat gremio, zenbat funtzionario.
0: Ba, administrazioko langile pila bat. Bai, bai, azkenean da administrazioko langilea izatea, ez?
1: Nafarroan,
2: Eta gero, badau betiko kontu bat, funtzionero daukean famare, bai, ez da historikoki izan bueno. Da olako... minoregi da, funtzionarietik funtzionarira alde handia da bola.
0: Horregatik esan dizut.
2: Funtzionarioak dienak, eta earki xamar beñola joitu da biltzeanak lantalan eta
0: ezin. A, B, C, hor mailak daude ere, bai, ez? Hori da.
2: Beste batzuk aprobetsatzen diela beraien zehataz, ba, segurazkin ere, bai, beño, bueno, nik ustea de... Haitur gehi bat askotan entzun dugu lako, hori funtzionari bada eta ez dakitza, hermono, bai. Yeah, yeah. Segurazkirea kasu bakuitza ezautzea beti interesgarri izanen da, ezta.
0: Hor, bueno, ya, kasua, bukatzeko.
2: Ez da gure kasua.
0: Ez da gure kasua, ez. Ez, esan nahi nuen hor, la oreja de Van Goghenak ere hartu duela, ez, komunikabideak eta ez bai, Amaia Montero bai. Itzuli dela, eta, bueno, bai, aipatu nahiko nuk ere, bai, Imanol Goikoetxea dagoela berarekin, ere, bai. Eta hor da bilela jiran ere, bai, eta hoxe, bueno, albiste moduan. Ni gero,
1: Mila atzuen lengoan ere.
0: Bai, zirela. Nik hor gehiago, ez dakit, ez nuke gehituko ere. Ez naiz oso zale, ez lehen, ez orain ere. Bai, baina, bueno, bai, hori ez. Biru, abesti ezagunak dira, inbestentzun ditugulako, ez? Baina, bueno, beste gabe, ez dakit. Bueno, albiste ikusi dut, eta gainera hori goatu naiz Imanol ere hor da bilela, eta... Hauxe, ez dakit, beste zer izateko, eh?
1: Ba, bai, nahinia ditzitiko, posizionatu zan, bin eskatzoiek leian bezala jarri ziren, prentsa gartzen zitun, berak ez dakitzen batainako. Eta bai, ez ukriston movidaren ondoren, pues bueno, lengoan ere, la oreja de abamota, bai, ez que haue dira autentikoak. Haue dira autentikoak, esaten zuen. Haue dira.
2: Bai, horpita da,
1: Baina Leire Martínez horrez esan nahi dudala farsa ba, Leire Martínez era abeslari bat, beste batzu bezala, eta, bueno, abotsa harrekoa, nera, baita ere, ezke hor, dago beti alako markatu beharra. Ez?
0: Eta markatu beharra abeslaria denean. Ze pentsa, zenbat musikari aldaketa ere egoten dira, eta alako zalaparta ez da sortzen. Ez? Abeslariarekin beti izaten da horrelako, egia da, abeslaria da, hor aurrean dagoena da, eta baina musikariak ere zenbat dantza, ez? Talde batetik bestera, pim, pam, pum, eta horrez da alakorik sortzen, ez?
1: Ja, ez bueno, ba.
2: Horger, ba, jaro, baina ber, badok bere ja. Zuzena den edo ez, baina bere logika badoa, azkenen pisue edo beti ere kanpora beide oroar gehien talde baten matzen duna badakiru abeselari ebera dela, ez da? Kasu, ala da, ala izan dute eta... gustatu dut, bino ala da, ez da. Eta gero musikariena beste kontu bada, azken musikarik badie hortatik bizi dienak eta ordun talde askotan deitzen osonak dienak, ez da? Deitu diezaiak eta talde askotatik gero guzi barda ze almen daukean baten beste neotxeko edo zer nahi duen, ez? Baina, abeselarik beti badoa indar hori, edo zein taldetan, ez, hartzen bali maduzue, ba, ez, karo, gero beste kontu bada pertsona bera izan taldea, esan nahi dut, Mikel Erentxu. Mikel Erentxun da Mikel Erentxun, eta gero dauzke musikarik. La Oreja de Van Gogh teorian lehen dozen talde bat osoa denak osatzen duena. Denak bazkide, bueno, gehienak bazkide zienak, edo dena delako, ez? Oain esan dozu, Imanol hartu due, eta hori, ez? Edo, edo zein talde, ez? Usten ditugunen.
1: Netzago konturik, bai, oberena, hemen asunto honetan da, biek peleietzen da, hasi baino lehenago, da, rekuperazio emakume honena. Amaia Montero honek oso osasun gaizki pasatu, oso gaizki ondu zan, eta horrela ba ikustea ba emakume hori, eta kantatzeko, eta ordu pare bateko kontzertu amateko, eta rekuperaziotan, alisteriko oberena, hori da netzako. Denan gainetik. Denan gainetik. Berriz ere, bueno, pues izatea ba, kapazidadea berak, kapazidadea tratamentua egizan duien tokian, eta denetatik, horrela ba, emakume hori berriz ere, bi urduko atuazio batean, otxe temple horretan ikusteko. Hori albiste oso ona.
0: Bai, albiste ona da, eta eredugarria, pues horrela, ez, zulo horretan egon diren entzat, eta bueno, ba, batera daitekela, eta bai, egia da, hori albiste ona bada, baina, claro, itzulera horrekin, ba, hoxe, zalaparta gehiegi, ez, atera da, eta bueno, bueno.
2: Itzulerakin baino gehiago lehen Martinek esan duna, ez da, Leire Martinez sartu zen, gero, bueno, ba horre deklarazio batzuk ere izan du die, taldek behar demezela jokatu edo, ja ez nahi zera Leirekin, edo Amaiak bera sartzerako, etzune, bera bazkietako batzen okerez banaiz, eta txar, beren barrengo zera. Eta hori zer eman due? Hori eman due jarraitzailean gana.
1: Noi.
2: Eta hori ze gertatu da, ba jarraitzaile banatu indielare bai. Hor da pena. Ze gero Leirek bere bidea egiten balin badu Amaiak berea, zeatik pertsona batek ezin do bin jarraitzaile izan edo bik gustoko izan, ez? Bueno, ba hemen hori asko eman da eta horren ingurun prentsa asko zehatu da eta dena delako, ez? Oain itzulera hontan berriz, zentratu itzulera abera maia nola dauan, ongi abesten duen edo ez, gaur irakurtzen duen kantu irakasle batek hori olaztilekela, hor bada beti zera bat, ez? Eta, da, da.
1: Bai. Bueno, jo, normalean partea hartzen gera, baterako, besterako, eta, bueno, eta nik negantik amaitzeko atzo pelotako partidua. Dramatismoa da dana, horrela batzu titulatzen dute, izan duzula. Zabala gamazazpitantu inbehar zitun, 8 eta 8 irabazten, 14 eta 11 irabazten, eta, bueno, gero atzetik etorri izan Artola, estutzen bastarrak, 8 eta 16, tanto bat egin behar, baino ez zalo egin, ez zuela egin. Eta, bueno, pues Artola pasatu dala ba. Eta, bueno, Artola da mutil bat ere oso ongi jendeari iruditzen zaiona, ez? Naiko mutil jatorra ere ematen du beti. Eta, bueno, pues orain lau herri aldeko bana gelditu diala. Herri Osarra, Arabarra, Gipuzkoara eta Nafarra. Bakarri Bizkaitarra, falta da. Kasu honetan ba horrela ba. Eta, bueno, final erdia jogatuko justela datorna este buruan. Eta, ikusi nuen partidua?
0: Bai, ikusi nuen partidua eta, bai, gaizki pasa nuen ere. Bai, oso gaizki, bai, eta gainera, bai, eske azkenean hor biekin Zabala oso gustoko dut eta iruditzen zait oso jatorra dela, bai, bai, tipo jatorra dela eta pilotari ona da ere, bai, noski. Eta Artola ere, bai, irabaztea nahi nuen, baina karo, hor nengoen burruka horretan da esaten nuen benga, a ber, 17 balin bada, irits dadila ja, mesedez, da bukada dila, hau ze, karo, 22 arte, iritsi behar hori ere, ez? Iaik, eta nola zijoan partida ikusita esan, eskemen, sufritu behar dugu guztiok, ez? Eta bai, pena eman zidan, ez de, nik uste dut hor, beste behin ere, hain urduria da, Zabala hau da oso ez kalambre, ez dakit, edo elektrizitatea, okay. Elektrizitatea ez dauka gorputzean, eta nere irudiko ez hori horrek egin zion huts. Amazazpi, amazazpi da, eta amazazpi tantoa asko dira, baina iruditzen zait...
1: Gero eneida fresko daun arte ikeragarrizko etekin ateatzen dio bere jokuari, baina gero kargatzen joan da, nekatzen joaten da.
0: Baina da nekea, edo da...
1: Nervioke bai, baina
0: bai,
1: gaztetan ere arazotxo bat izan du hementzun, gitarra biriketakoa edo ez dakit, esate utetan, neke bat etortzen zai hortxe amika amabia amalauetik aurrera, beti, partidu duzietan, eta gaizki pasatzen du azkeneko txampan. Beti.
0: Bai.
1: Eta gero beste gaut bat asko itzeiten danata, da aita. Aita botilero, eluke behin ere ongar. Aita bat pelotaria izan du dana, asko daki pelotaz, aitak eta amak eta ama ere, bai, pentsatzen izango litzakela, bat, pasatzen dute, bueno, pasatzen hemen dute, behar esaten dute, baina gaizki, baina ez hemen dago arrazu, batek esan, zenola pasatzen duten, urdun, zu jartzen bale mazeraan, eta aita honek pelotarekin loturik ez zuen pelotarekin gizona da, eta klaro, ze pasatu zen, gero esaten zuen honek idoatek, joan ere, okerrak, deziz, tenak okerrak, pelotari txarrena be kualidadetako hartzen du. Laua, deitzen zioten, laua.
0: Ja, baina hori berak hartu zuen bi azkenekoan, ez?
1: Baina aitarekin konsultatzera joaten zan, eta aitak azkeneko pelota zein hartuko deuta. Idoatek esaten zuen, zein hartuko duzu. Amasei eta oita bat, hartu behar duzu biziena, ojala balen baukazu bat estrenatu gabea. Ez pelota lehorra eta sekatu idagona erabai, ja, laua. Zaten zuten bezala erabat laua. Pues ze joan zan sakatzera, lauarekin joan zan sakatzera. Aite impotente zegoen, aitak etzakin deus ere. Berak, esan zion, no seke kojere, laua, tu beraz, xiko, tu beraz, baina hue aldaba. Osea, daukate maixu bat etxaniz, berak maixu bat, joan litekena ba, bera botilero bezala ba, etxaniz, fenomeno bat, ikeragarria honatzen dutena, eta zuk eramaten duzu, aita. Zuk gustoa duzulakos, aita eramatea. Baina da, oker, maiuskulo. Oker, ikeragarri.
0: Bueno, baina hori berak aztertu beharko du hori, ze agian momentu zail horretan, hoietan, eta suposatzen dute, igual horregatik egingo duela ere aukerak, eta momentu zail hoietan, agian aitaren babesa behar du. Eta ez teknikariarena. Ni ez naiz jarriko bere tokian eta bueno, ni hori ez dut kritikatuko, bere erabakia izan zen lau hartzea, ez aitarena, Berak bitan esan zuen, laua. Ta claro, pues vale, pues abartu laua, zuk nahi duzu, ezta? Claro.
1: Baina, han galditzen denean eta bieketu den jartzen direnean, normalean botellero hortatxeko dago. Iker Giriarte hartolarena, 1100 antxea urku ematen antxea txegon. Bera, pues, pelotarekin hainbeste lotura ez du, psikologoa era eda bada. Eta, bueno, pues, hortik ere baskok diatzen dira psikologoekin.
0: Baina horregatik, aita nik ustut bere babesa igual alde horretatik izango dela. Baju dagoenean, ba, aitak babes hori emango diolako, suposatzen dut,
1: Baina, zan behar duzu aita. Ez dizulako zezer esango aurkorik bere kaxain behar duenik, zugero esateko nahi duzuna, aita zegoen pasaturi, aita zegoen desbordaturi, de emozione, de nahi, semifinala, historikoa, historia egitera, aita desbordatu ditago. Zuen, zuzua mazera, nik aitekin neoten nahi, nina izaita, baina nik aitekin neoten nahi, eta nola pasatzen duten, eguztek juzu aurren, gorputza metro bat aldatzen dute buruk eta dena gara mateik juzte bere zena gai direnean, lengoan iruztunen batek, metro bat aldatzen zuen burua, beste aldea. Ez zeon botillero, ez zeon eserita, Eta urdun gizonu ez dago kondiziotan.
0: A ber, ni banago eta ez nago. Entrenatzaile pila dira umen gurasoak. Eta hor daude, kompetizioetan. Eta entrenatzaile dira ere, bai? Osea, hainbat taldetan ere, gurasoak dira entrenatzaile. Eta
1: entrenatzailea dira... Martija dala, barriola dala.
0: Ez nago pilotazari, Martin, ari naiz, patinajean, edo txirrindularitzan, eta gauza pilatean, hor gurasoak daude, ere bai, beste kirol batzuetan. Zan, nik ez nuke botako bere aita horrela hain erraix esatega...
1: Ze kirol profesionalen gozien duzuzuk aita dala aukolaria. Saskibaloian, futbolean, eskubaloian, aita ez da inon ere, aita bat, aita ez da... aurkularia, aita ez da profesionala.

0: estutasun horretan batek hartzea nahi, eta goxoago hartzea nahi du. Zergatik ez? Ba,
1: bai, zegoz egin doateri. Erabaki guzia dana txara gartzen zikula, eta etzan kapat deus esateko, ez dakilakos deus ere. Zei duzu? Zei duzu? Idoate garbi aski zuten zuen, jantzu komentarioetan. Aitak ez dakit deus ere.
0: Eta idoate zer da, denaren jakitun? Euski, klaro, a ber. Klaro, zer da, zein da idoate?
1: Ai, eneida.
2: Ni partidu.
0: Partidua ikusi nuen.
2: Euneko momentu interesgarrinen sareko eman.
0: Partidua ikusi nuen nik ere, bai, bai. Eta nik ere pasa nuen gaizki, baina inundik inora ere ez dut uste atzoko porrot guztia aitak gaukanik. Pobre hombre, nola jartzen ari zaren.
1: Pelota bizien hartu behar zuten da motelen hartu zuten sakatzeko.
0: Hartu zuten ez hartu zuen. Esate izut, bitan esan zuen berak, Javik esan zuen. No, la 4. Ja, como, digas lo que digas, a la 4. Eta bera da pilotaria.
1: Urduan zetako, aita, igualda, oizpoa maten badu ere, urduan. Beak esan, inbehar baditu, inbeharreko guzidanak, urduan, mada, igualda, bai. Urduan, ja, igualda, aita, oizpoa maten badu ere. Gai, joriboko.
0: Ez dakit, ez, iruditzen zait. Ez dela bidezkoa, pilotari bati esatea, norrera eman behar duen, batek eta kanpotik gainera. Aizu, bez? Hori, erabaki hori, bueno, ezakit, inongo legerian jasotaz badago, librea balima daukerak eta bakoitzak erabakiko du.
1: Mundu guztia esan behizu, aita bi metroa ez, albada zortzi metroa atzea gobe asko zen, aita. Esango izkizu, danak, mundu ontan da bilen.
0: Danak, todos los listos del mundo. Vale, va,
1: pero ereidako karakter, esan du, ez.
0: Ez dik ez dute esaten ez, usten dutor, beste aukera bat.
2: Kanpotik behidetutako epaile lan nahi, baduze kanpoan nahoni,
0: Ba.
2: Baina, Martin, etzatidu ditzen denik A edo B.
0: Ez.
2: Punto esan, nonda hoi datzita ala behar dunik, aite izan behar dunik, otsaba, laune, ez laune, o dena delako. Nik ez dakit, ez bakizue, zuen gandik ikasten dutela. Bakarra, pentsatu nahi dut, pilotari honek pertsona hori hartu balin bado zerbaiten gatik izanen dela. Edo ez.
0: Hombre, aukera asko ditu.
2: Aukera txaito, pilotarik, ez da?
0: Bai.
2: Ostara, ez da izanen hain, atxea aukeratzeak zerbaiten gatik izan do? Zerbaiten gatik, beste aukera gehiago izango zilula pentsatzen dut, ez?
0: Bai.
1: Aita aukeratzen du, pues, bueno, eneida aida beha esaten, inoik asoik ezitiko. Zuge aukeratzen baduzu entrenadorea zure etxaniz, adibidez, edo profesionalon bat, atenditu behar diozu botelleroari. Orain, en cambio, aita amaten baduzu, ze horren kaxa, zirto, batek asoik egiten aitari.
0: Hori da gauza bat, hori da gauza bat, baina bestea da, norekin sentitzen zaren babestua ere, bai. Eta hori uste dut,
1: aita amatea da errazea gotzea. Aita joaten dara, eta zu aita egin zaude komodo, asko zere.
0: Ba hori, goxo nago, etxekoarekin, gaizki pasako dudanean, hor dago nerekin, nere aita.
1: Baina txani zekatu esango zion, zukatea behar duzuan sakeako pelotari biziena. Eta pelota bizienarekin sakeak hasi zeuro tanto egin duzu.
0: Baina hori nor daki? Listoak. Hori listoek dakite.
1: Pelota ikusi deo mila aldiz eta...
0: Bai, eta ikusi dugulako da lege da, ere bai, ez? Bueno, beste aukera zen pelota bizi bat, ateratzea. Hori zen beste aukera bat, baina ez dakigu zer gertatuko zen. Eta ja, hitz egitea, jakinda, pilota bizi batekin ja, irabaziko lukela, eski iruditzen zait, jolin. Hauek dira A edo... eske ez dago berik, A edo A. Da, ikaragarria, madre mia, ke mundo. Benetan, ez tematea.
2: Nik grazia indit, ez dakita doztautean edo, ez? Orokorre, enaiz beti, futbolen gertatzen da, pilotan, ez dakit zer, ez? Mundu guzti badaki.
0: Bai, denek badakite, pilota bizi batekin pasako zela. Ez ke ala izango zen, eta inork ez daki.
2: Ez nahi dutena da, bai.
0: Ez ke, klaro.
2: Iritzen maitea, ongi dauta normala da eta librea da, baina mundu guztia da aditu hainbat kiroletan.
0: Bai.
2: Eta zebat kasutan gainea, jokalarik baino gehiago dakie.
0: Bai.
2: Nei horrek atentzioa, maitean dit.
1: Nik idoaterena, idoatek esan zuen ze okerra. Pelotari bizien ate behar zuen motelean nahateatzea, dijoa, ze okerra esan zuen berak.
0: Baina horrek ez du esan nahi, horrekin irabaziko zuen.

0: Zuenik, beraz, puntito guztiok hauan. Erabaki txarra izan zen, idoateren ustez? Ba, songi. Berak beste aukeratu zuen. Libreak dira aukeratzeko. Bale, galdu zuen. Galdu zuen, beste pilota etzulako aukeratu, hori inork ez daki. Eta pozten naiz, inork jakingo ez duelako. Claro, hor gelditzen da. Zalantza, baina hemen zalantzarako aukerarik ere ez dago pilotan. Da terriblea, terrible, terrible. Ostras. Eta beste bat esango dut, oso ongi egin zuen komunikabideen aurrean ez ateratzen. Zea kribilatuko zuten. Eta laugarren zenbakiko pilota horrekin matxakatuko zuten. Oso ongi egin zuen ez ateratzen. Ados nago egin zuenarekin. Unai, etzen atera. Esan zuen, etzegoela deklarazioak egiteko prest.
1: Komunikabideko emakumea hori gizizake behin izan.
0: Bai,
1: behar
0: deu, bai. Polista behar dugu. Ez, pertsona gara, ta sentimendoak ditugu. Eta ez gaudenean prest. Horrelako irakurketa bat egiteko beroan, hobeda ez ateratzea. Bai. Horretarako gaudegu, utxune hori betetzeko.
2: Kritikatu zuen?
0: Ez duten kritikatu. Eske, hombre, faltazena. Horretarako gaude, kasetariak. Hori da, pertsona gara.
1: Artola entzun nuen eta alde inun, enakin ateatzen.
0: Zen atera, ez, esan zuen, etzegoela, eta, bueno, euskitzek ongi utxizion, da esan zuen, bai, pose, alako batean beste ez dakize pilotariari gertatu zitzaiola, kasetaria sartu zela aldageletaraino eta zegoela toalla buruan jarrita, pentsakor eta ba hori ba ezote zen hau berdin egongo, baina bueno, pues bai, eta kasetari honek hori bete behar dute, utxune hori bete behar dute.
2: Ez, claro? Eta gero gaina, nik uste bada gauzera oso interesgarri izan duzunen, da pertsonak di, eta pertsonak denak. Eta momentu baten ez da harritzekoa, kirolari handi bat izan arren, olako sentitzea ezin bat, edo blokeo, edo arrazo behaskongatik ezin deklarazio batzuk egin. Hori nik uste oso normala dela.
0: Deske.
2: Eta gero hortik demora batera, seguro galdetuko zaiola, eta aukera izanen do, azaltzeko, berak bai. Nahi duen hori edo iritzi ematzeko
0: bai.
2: Ez da.
0: Bai.
1: Etzan azkeneko tantoa bakarrik. Aurrea ere, esan zuen iroatek, pelota txarrenakin jarraitu nahi du. Ikieragarizko okerrean dago.
0: Egin zuen baina beste bat, laugarrenarekin egin zuen.
1: Okerre hortan sarturi dago, bere burua sarturi dago hortan, eta hor dago. Eta bueno, bera gala nahi du, inoiz dio zer esan behar, klaro. Zein esango dio deus ere. Zergatik anizate, izo, aitak izaten dira pelotari izan dutakoak eta asko dakitena pelota munduan. Nahi beste atzue dira aitak. Ez dakitana deus ere, pues, beste mundu batean izan du alakos, bere mundua. Eta, bueno, pues, hau da, bai, eskubidea bera dula dena nahi duna amateko, garbi dago, bai ez?
0: Bai, pilotaria, bai. Profesionalak dira, eta egia da asko dutela jokoan, eta enpresarentzako ere bai asko dago jokoan, beste bat sartuko luketelako, eta baina iruditzen zait, ez dakit, ausartegi iruditzen zait ere, aitari egoztea atzoko partidaren galera osoa. Osa, iruditzen zait, ostras, arrazoiak izango ditu bere aita eramateko, eta hori nik ustut errespetagarria ere badela. Ostia, sakrifikatzea aita horrela. Eta horrengo partiduan ez badago aita, hor ariak mugituko ditu enpresak, eh? Ta hori ere, pos ez dakit. A ber, zer gertatzen den?
1: Egin zehingo duen, beha zehituko du temati, eta ez dio kaso egino egingo, edo enpresa antzegon, etxan izegitzen intzun, antzegon, zein behar zuen.
0: Gero, iruditzen zait, ere, ausartegi hori ere, ze atzoko partidurako ere, ba, prestakuntza bat izango zuten, eta teknikariekin prestatuko zuten partidua. Eta esan nahi dut, ez da azken uneko horrek dena jokoan jartzen duena, aurretik badara mazu. Partidua jokatzeko modu bat, Artolak nondik joko duen, nola jotzen duen, nola, a ber, hor badago lanketa bat ere, bai. Egia da, bueno, unean ere erabakiak hartu behar direla, baina dena ere, no se.
1: Bale, mazan momentu trascendentala atzo 21:16. Bereak sakea zaugan garaia, da tanto bat egin behar bazan, Oizta entrenatzen, oizta bastean zehar ez da kontu.
0: Ja, baina eta ze gertatuko zen, laugarren hartu beharrean, hirugarren hartzen badu, eta Artolak tanto egiten badu. Aber, zein da irakurketa? Zein da irakurketa? Gaizki aukeratu du.
1: Zuen eta Artola ikusire etzuen ingo pelota berria.
0: Ostia, ez piruitzen zait? Osea, ja, emate duzue tantoa egintzat, eh?
1: Eta nahi pena hundi jatzekatik zabalen alden egon atzoa tope.
0: Ah, ja. Nik ere nahi nuen. Nik ere nahi nuen, baina...
1: Bai, bai, ikerarizko mutil majoa da, baina...
0: Bai.
1: Abala ere alako mutil majoa ematen dut, alako, etakik, alako, ungiero itzen dan mutila da, beta.
0: Amaiter diak.
1: Bueno, ba, gaur bai musika izta hola, men.
0: Musika pilota soinua da.
1: Autentika.
2: Nahi batzua, ja,
0: autentika, ez, nik...
1: Maricruz konten egongo da, nere alaba gaur ere defenditu autentika da.
0: Ez, nik partiduetan bizitzen dudana eta sentitzen dudana. Eta badakizu ez naizela bat ere kompetitiboa. Orduan, beti saiatzen naiz beste zirrikitu batzuk opatzen, zeren badaude, beste zirrikitu batzuk.
2: Ez, nik esan nahi nizuen nere aletxoa jartzeko gai honetan nahi bazinuen jargen ezakela pilotari abesti hori nola da, Martin, Pampi Ladusak abesten zuen hori. Bukatzeko, nahi bazue jarriken ezakela abesti hori. Ederra litzike pilotari buruzko. Baina, bida, gai interesgarria da entzulek beste baterako, biharko, etzirako, batematek zuen iritzie edo kontatu nahi baduzue, ia, etxekon bat pilotari batek botile hori izan behar duen edo ez, ezautu ditugu. Gurasoak, anaiek, eta barruze bat.
1: Anaia hobea da mil aldiz.
2: Barkatu?
1: Aita eta ama ez leopien behar. Anaia difentea da, unai. Anaia difentea da. Anaia nahiko ondo goten da. Anaia beste modu batera jarrera esan du. Nik haitxuanago, ni haitxuanago, eh. Zaten du beritzen, ni nahi zait. Aita eta ama, buah, intensioa eta inbiotza nola jartzen han. Zemen dago, esplikatzeik ere. Nik entzuna daugatena, nik ni beste itzezakete, zerreza.
2: Gauzo desan behizot, amak ikusi ditugu?
0: Ez.
1: Ez.
2: Politxelitzeke, eh?
0: Bai. Bai. Ze pertsona askok ere ezberdintzen badakigu, eh? Ta izan gaitezke guraso, eta izan gaitezke ez dakizer.
1: Ze tensio bai duze tensio zen anatzo. Bai. Momentu hartan.
0: Bai.
1: Hola, xeba. Bueno.
0: Ale.
1: Zenga, ba.
0: Hagoaz. Bai, kanta jarriko dut, venga.
1: Venga, Pampi Ladutx.
2: Apazue, ei, jo. Antolatu genezake pilota partidu bat. Zuek pilota nani botilero. Baten.
0: Ba, ez aulki aldatuko nizukenik.
2: Aio!
1: Aio.

Berriz ere ezkerra irez, lurretik bueltatu Pampi, txoko hautsik, eta

lehenesteko aukera nahieran. Guaixeren aldizkaria kodetean, argazki galeria, audio eta bideoekin mugiko realitateko aukera. Guaixe.eus webuneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. Zero kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin.

whisper.

0: komunitatea.
1: Informazio guztia 9848465 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehen.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur maiatzak 11 ditu eta astelena da. Bueno, San Miguelak pasa dira, ez da, eta txirrindulari, bueno, milaka esango dugu, milatik gorako txirrindularik ere parte hartu zutelako irurtzunen La Peluso erronka hain zuzen ere. Eta beste hainbat ikuskizun egitasmo ere izan ditugu gurean, ez da? Izan dira, bueno, gaztetxearen urteurrena Olatzagutian, urpealdia Altsasuko BHIren musikalaren emanaldia ere ostiralean, munduko arrozak atzokoan Altsasun, futbola ere bai, ez da? Areto futbola, mendirteerak, izan dira, bueno, ba... aipatuko dugu jolasak eta hitzaldiak ere eusferaren inguruan antolatutakoak eta nola ez pelikulak eta erakusketak ere izan ditugu gurean. Aurretik joan dadila ere, hemen Txarri Aranatzen kinto ospakizuna izan dutela asteburu honetan ere eta hoxe, giroa ere etzen falta izan, Etxarrin.

Bueno, gaur esan bezala maiatzak 11 ditu astelena da eta gurean gaur kirol kontuak jorratuko ditugu. Zeren eta larun batean Urdiainen Aitzkibil Herrikrosa ospatuko da eta lasterketa solidarioa dena ere bai Urdiainen eta Urdiengo Tintiniturri Iturmendiko Aizkozar eta Bakaikuko Bakarreko Etxea elkarteek antolatzen dute. Lasterketa herrikoia 20. edizioa duena eta aurten Jala Nafarroa Palestinarekin elkartea lagunduko du lasterketa honek. Bueno, ba aipatu badugu Urdiengo korrikalariek Aizkibil proban izango dutela herrian aritzeko aukera hori, ezta? Korrika edo lanean ikusiko dugu, baina gaur elkarrizketa izango dugu horren ingurukoa. Jon Mendia, Urdiengo korrikalari eta txirrindulari taldez, Aizkibel lasterketa aitzakia hartuta, mintzatuko zaigu. Beraiek osatzen duten urdiendar taldeena eta Aizkibel lasterketaz ere bai.

Eta egunero egiten dugun bezala eta gainontzeko, bueno, pausuak zeintzuk izango diren aipatuta eguraldiaren iragarpenari egingo diogu, bueno, ba tartetxo bat ere.

gaur astelena da, maiatzak 11 eta giro lasaia izango dugula goizean diote, arratsaldean eguraldia zertxobait ez egon kortuko dela ere bai. Egun sentiko belainoak desegin ostean, eta hemen ere izan ditugu lainoiek, ba, ostarte zabalak nagusituko direla, eta alaxe da oraintxe bertan hemen etxarri aranatzen gertatu dena, ez da? Eguerditik aurrera, ba, odiguneak ugarituta trinkotu egingo dira, eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk ere botako dituela. Iluntzetik aurrera, odeitza arinduz joango da. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da, eta kostaldean eguerdirako ipar mendebaldera aldatuko da, eta arratsaldean barnealdean ere. Horren ondorioz, kostaldetik gertu maksimoak pare bat gradu jetxiko dira, 18-19 gradu inguruan geratuko dira, eta gainerako lekuetan aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Hau da, Gasteizen 18, Iruñean 20 gradu.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Hala bada, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupamugimendua.eusen.
1: Babestea, Nafarroa.

Bueno, eta gaur astelena da eta eskuartean gara eta notizia segunkariak dauzkagu eta irudia beraberak kopa irabazi duela laugarrenez segidan, baina lerroburu nagusiak ba entzun berri dugun kantari egiten dio aipamen, ezta? Ba azterketak euskaraz egiteko eskubidea ura izan zen Senpereko lakuaren inguruan aldarrikatu zena ozen, ezta? Laku bat orroka zionen kantak eta milaka euskaltzalek parte hartu zuten herri urratsen 43. edizioa den horretan. Hori lerroburuari dagokionez, argazki nagusia gara egunkarian esan bezala, beraberak kopa irabazi duela laugarrenez segidan. Bueno, ba diarioren notiziasek gaur Teneriferaino eramaten gaitu eta bueno, itsasontzi horretan zeuden pasa, bueno, ba bidaiarien jetxiera eta leku aldatzea nolakoa izan den ere asteburu guztian zehar izan dira komunikabidetan eta bueno, aipatu behar dugu dagoeneko ja ospitalean 40 aldia egiten ari direla. Argazki nagusian hortxe bidaiariak eta bueno, arduradunak ere ikuse ditzakegu. Pepa Redin, familia medikua eta Nafarroako elkarteko presidenta denak dio, ba lehen arreta horretan beste moduko arreta bat behar dela, ez? Gainezka daudela. Gehiago ere, kiroletan, ba Barsak Madrid gailendu zuela 2-0 eta liga eramane duela eta Melero, Maitane Melero eta Aseli Iruñeko maratoia irabazi zutela eta argazkietan ere ikus ditzakegu. Itzul gaitezen gara egunkarira, zeren eta bueno, 2027 apirilean bueno, aipatu behar dugu eta apirilaren 17 hain zuzen ere ba estatu mailako mobilizazio bat iragarri dute denon bizitza erdiguneak atzo deialdia egin zuen eta esan bezala 2027 apirilaren 17 deialdia eginda dago antibirusen inguruan ere bai, ba bueno, ja 40 aldian eta bueno, ba ongi zainduak daudela ja bidaiariak futbolean aipatu behar dugu, ba bueno, 0-1 emaitzarekin galdu zuela Athleticet eta Jim Sheridan, bera da zinemagileak, berak esaten du gaur egun zinema egitea erresistentzia ekintza bat ia badela, ezta? Notiziasera itzulita esan behar dugu ba 2020an eta Nafarroari dagokionez datua ematen du eta bueno, ba funtzionarioen kopuruak eta 30 urtetik berakoek bueno, ba dituzten plaza fijoei dagokienez, ba lanpostu hauek bikoiztu egin direla datuak eta lerroburu nagusia hori da notizia zen. Aipatu behar dugu ere bai, noainen 17 urteko adingabeko bat labanka da zerasotua izan zela eta uzin jarraitzen duela. Esan behar dugu ere bai, Iruñean eta kalean emakume bat bortxatzeaz atxilotu egin dutela, ustezko bortxatzailea bera dela eta atxilotu egin zuten eta Eskozia, Gales eta Irlandan, iparre Irlandan, ba independentisten taldeen eskuetan geratu direla. Hauek guztiak dira gaur prentsan opatu ditugunak.

Maiatzak 11 ditu gaur astelena da eta elkarretaratzea aipatu behar dugu sakanako pentsiodunen pentsio duinen aldeko elkarretaratzea hain zuzen ere eguerdiko 12etan eta Altsasuko udaletxearen aurrean. Eta gaur irurtzunen ere sukaldaritza tailerra eta euskaraz eskainiko da tailer hau Euskonautak sukaldari ekimena Eusfera programaren barruan kokatuta dagoena, Irurtzunen arratsaldeko 5etan Pikuxarren. Iortia Kulturguneko areto nagusian gaur astelena arratsaldeko 7etan Michael.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Hala bada, adi, badatorreta,
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako Gobernua.

ekin zioten haiek larun batean maiatzaren 9an haietako bi Bilbon hasi ziren eta beste biak Iruñean. Azken horien artean Patxi Calleiras Benito Altsasuarra zegoen. Gosegrebaren bidez Palestinaren aldeko ekintzaileek Israelek baitutako Saif Abukesen eta Tiago Abila baiketa salatu eta haien askatasuna aldarrikatu nahi zuten. Israelek igandean aske utzi zituen bi ekintzaileak eta ondorioz gose grebalariek protesta ekintza bertan bera utzi zuten. Eta aniztasun dastak eta ere aipatu behar dugu Altsasun 10. aldiz munduko arrozak ekimena egin baitzen. Estalpea sukalde bihurtu eta han 9 su piztu ziren. Subakoitzaren atzean istorio bat, jatorri bat eta zapore bat. Guztietan osagai bera, arroza. Sukaldari lanetan aritu ziren Maroko, Sahara, Ghana edota Afganistan sorlekoa duten Altsasuarrak. Haiekin batera Sakana Harrera Arana, Altsasuko Institutoa, Inigo Aritza Ikastola eta Korazonistas Ikastetxeko kideak ere izan ziren. Goiza jakiak prestatzen eman ondoren 300 arrazio baino gehiago banatu zituzten eguerdiko ordu bat aterdiak aldera. Aurretik sukaldariak lanean ari zirela jauzi taldekoak Altsasuarrak dantzara animatu zituzten eta tartean dafke dantza palestinarra dantzatu zuten. Amaika kolore ekimeneko Euskal Herria Amaika kolore ekimeneko kideak beraien ikurrarekin ere izan ziren begibeltzekin.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta,
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
3: Eta kiroletan maiatzak 11 astelen honek zera aipatu digu kirol tartean Zebaskeko neskak txapeldunak izan zirela nesken lehen maila autonomikoko lauko finala irabazi du Zebaske Xabi Gorriz taldeak merezimendu osoz. Aurten bi lauko final irabazi ditu Altsasuko klubak denboraldi ikaragarria egin ondoren. Txirrindularitzan La Peluso are ikusgarriagoa San Miguelego igoera kronometratua arrakastatsua izan baitzen. Ba, 1160 txirrindulari bildu ziren La Peluso Cycling taldeak antolatutako martxa zikloturistan. Eguraldiak eutsi zion etzen aparteko arazorik egon eta La Peluso txirrindularien festa handia izan zen. Futbolean Osasuna Villarrealen kontra erori da eta esan beharre dugu bat eta bi galdu zuela. Hala ere, itzuliko partidarako animatuta daude gorritxoak eta partida irekia baitago. Maiatzaren 17an, igandean, arratsaleko 8etan Villarrealen jokatuko dute Osasunako kideak. Gorka Paskuaren Osasuna bek bi RFF mailara igotzea lortu du. Igoera faseko itzulerako partidan 3-1 irabazi zioten Mallorca Internazionali. Beraz, aipatu behar dugu Osasuna betaldea bi RFF mailara igo denez, Osasuna Z taldeak 3. mailara igotzea lortu du. Taldeko atezainen entrenatzailea Angel Bergara Alsasuarra da. Ligako azken jardunaldian erabakiko da dena eta areto futbolaz ari gara Jaengo porrotagatik Xotak Kordobaren kontrako partidan borrokatuko du salbazioagatik anaitasunan. Eta hori, partido hori maiatzaren 16an izango da, larun batean anaitasunan eguerdiko ordu batetan. Eta, bueno, ligako partidak, Altzira Manzanaresen kontrako partidak galduko balu, Xotak salbazioa lortuko luke. Ligako partida guztiak ordu berean jokatuko dira eguerdiko ordu batetan. Eta txirrindularitzan arazoak Igor Arrietaren UAE Emirates taldearen dako, Yates, Soler eta Bine baja dira, eta hemendik aurrera etapa garaipenengatik borrokatu beharko du taldeak. Eta horra aipatu behar dugu, hiru etapa jokatu direla, sailkapen orokorrean Tomas Silva Astanakoa da liderra, eta Igor Arrieta hirugarrena da, minutu eta 11ra. Gaur atxeden jardunaldia dute lasterketa Italiara leku aldatzeko.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala urdiendarrengana goaz. Urdiengo korrikalariek aitzkibil proban izango dute herrian aritzeko aukera. 20. aitzkibil aurten urdianen ospatuko da maiatzaren 16an urdiengo tintiniturri iturmendiko aitzkozar eta bakaikuko bakarreko etxea elkarteek antolatzen dute lasterketa herrikoia eta elkartasunezkoa dena ere bai, ezta? Eta aurten jala Nafarro Palestinarekin elkartea lagunduko du lasterketak, 5etan hasiko dira herri edo aurren lasterketak eta helduen proba 6etan izango da. Proba luzeak 7,6 kilometro izango ditu eta 3 herriak batuko ditu eta laburrak 4,3 eta Urdiain eta Iturmendi artean jokatuko da. Izen ematea zabalik dago dantzalekusakana.com webgunean eta egunean bertan ere Urdiengo Tintiniturrin izen eman daiteke. Askaria eta oparia izango da denendako eta irabazleendako ere bai, trofeoak izanen dira. Bueno, ba horren aritik gaur gurean, Urdiengo taldean korrika ibiltzen direnetako batekin izango gara eta bueno, aipatu behar dugu bera Jon Mendia dela eta arekin hizketan izan da gure lankide Maider. Arekin utziko zaituztegu esan bezala, bueno, korrikalarien inguruan, txirrindulari taldeen inguruan eta aizkibil lasterketaz ere bai.
1: Maiatzaren 16an Urdiainek hartuko du 20. aizkibil elkartasun krosa, aurten jala Palestina lagunduko du eta antolatzaileak Iturmendiko aitzkozar, Bakaikuko bakarreko etxea, Urdiengo Tintiniturri elkartea eta Urdiainen jokatzen denez, urdiainarrengana joango dugu eta tartean Jon Mendia. Jon, kaixo.
2: Kaixo, eixo.
1: Bueno, aurten herrian tokatzen zaizue. Ez dakit antolatzen arituko zareten, Jon, edo korrikan, edo bietan, edo nola dator eguna.
2: Bai, nik uste hiliko baela korrikan gehienok.
1: Bai.
2: Eta, bueno, batzuk kuadriako batek galdetu du, ea, bueno, gedoko beste talde bat ere txirrindulari, txirrindularitzen, edo, bueno,
1: bai,
2: txirrindulari ateratzen garen ona. Eta bera galetu da prestegongo norbait hori.
1: Karrera zabaltzeko
2: eta dela. Kotxeskoa edo bizikletaskoa egiteko eta hor ez dakit askoz gehiago ez digute laguntza espezifikorik eskatu.
1: Baina
2: orduan, bueno, behar olima lagunduko dugu eta bestela korrika egingo dugu ikuste.
1: Jon, azkenaldi honetan ikusi zaituztegu bereziki hemengo lasterketetan eta baita kanpokoetan ere. Hor taldetxo bat elkartzen zaretela, urdiaindarrena, ez? Neska mutila gainera, denetatik. Ez dakit, txikitatik hasi zineten korrika edo ja helduagoak zinetela animatu zineten edo nola sortu zen pixka bat zuen zaletasuna?
2: Bai, nik uste zaletasuna ia pixka heldutzen edo zartzen hasi garenean hasi dela, denok egin dituen betiko kirola,
1: futbola, talakoak.
2: Txikitan pilota, kirolo guztiak. Ristaketa ere bai batzuk, orduan denetatik pixka bat txirrindula ere biltzen ziren batzuk ere orain biltzen dira gehiago mendian, gero mendian eta Bidiberrian ere batzuk ibiltzen dira, orduan hor gaude, mezkla moduko bat bai.
1: Eta orduan, ezakit norbait bereziki hasi zen edo pareren bat eta gero joan zarete gainontzekoak biltzen edo nola? Gogoan duzu, noiz izan zen lehen nabiziko aldia esan zen utera, lasterketan etara joango gara.
2: Bai, a ber, bi aldetatik igual. Bai, hasi zela hori, kuadriako bat, aritz, egin hartzuela sakanako ibilaldia.
1: Mendikoa.
2: Aurreko asteburuan eta duela 3 edo 4 urte eta esaten zuen, egunen batean Jon egin beharko dugu batera eta ez dakiz eta
1: luzea zari gara
2: bai, eta berak egin zuen urte hartan eta nik urte hartan orain jolasten duen futbolean nik uste azkeneko urtea eta hortik aurrera pikatuta eta gero ere bai elkartu ginen taldetxo bat ere Txarriko Joan Etorrian egiten dela Txarriko ferietan.
1: Laburragoa dela bere.
2: Hori da, 10 kilometro direla. Eta hor, Sarabek parte hartu zuen urte batean, eta esan zigun, jode, etorri beharko zaret. Eta urrengo urtean joan ginen, batzuk, eta Anderrek ere zeukan eginda, hor taldean ibiltzen garen, bueno, WhatsApp talega garela, baina, bueno, hori ibiltzen garen, garen unu artean,
1: horiek,
2: bai, horiek asitziren pixka bat, eta gero urte batean, ba hori, Sarabenen bikota etxarrikoa, eta egiten ba genuen gero bazkari egingo genuen bere elkartean, eta hor, nik uste hor gutxi gora bera, ia taldea asitzela pixka gehiago formatzen. Gero Patxi Sarabenen nahia, parte hartuko zuela edo ez, azkenean, bueno, azken urtean egin du, pues hori, pues urte batzutan egiten dugu denok, beste urte batzutan ez, eta gero pues beste gaztetxoago batzu, pues Ibai ibiltzen zen ere bai, eta animatu genion, pues eta gero sortu genuen talde bat. Eta bakoitza bidaltzen du, pues ezakit, egin nahi duen lasterketa edo, eta animatzen den, animatzen da.
1: Zenbat zaudete gutxi gora bera, taldean?
2: Taldean egongo gara, sei zortzi...
1: Korrikalariak, esan nahi dut atletismoan ibiltzen zaretena gehiago.
2: Bai, nik uste mendian gehien bat.
1: Bai,
2: bai gero...
1: gehiago mendilasterketak bai. Asfaltozkoak baina.
2: Bai, nik uste asfaltozkoa baten bat egin izan dutela, zait. Aher, beti, pues,
1: baina beti traiak eta rela, ez?
2: Bai, baina norokorrean bai. Hori, pues, ezakit. Baina... momentuaren arabera, baina bai.
1: Baina hasi zineten txikiarekin, baina ion nik ikusi zaituztet zuek proba luzeagoetan. Esan nahi triku trail etortzen zait orain burura, esaterako. Bai. Eta horrek jaba dauzka, bueno, ez dakite luzea egin zenuten, ez?
2: Bai.
1: Bai, hogeita piko kilometro.
2: Hori da.
1: Pues... lakuntzan ere uste dut, iaz ere bi zinetela, okarez banago, ez?
2: Hori da.
1: Lakuntzara larren.
2: Bai, aurrek urtean, a ber, lakuntzara larren egon ginen bi luzea egiten, eta gero motza uste dut, aritzetan nik egin genuen luzea. Eta Ander Sarabe eta aritz Goikotxeak uste dut egin zutela motza. Eta Patxik ez dakit egin zuen, ez orain ez daukat buruan.
1: Uste baietz, esango nuke, eh?
2: Uste baietz, baina ez dago ziur. Eta gero triku trailera joan ginen nahi kotxe ere, bai. Pues nik eta Anderrek egin genuen luzea, eta gero motzak egin zuten Sarabek, Ibaik, aritzek uste dute ezagite egin zuen, ezagite agertu zen, ez baina bai, taldetxo bat ibili egin. Bai.
1: Bueno, hau izango da ezberdina, ez? Aizkibil delako ze asfaltozkoa. Bueno, asfalto eta esterrato eta dena, cross gehiago, ez? Bai, baina mendilasterketak ere topera daude, dakit, jasi moztu duzute demoraldia, Jon, edo noiz hasiko zarete?
2: Bai, bo, ni aurreko asteburuan egon nintzen Mendaurre, baina joan nintzen ni bakarri. Ez dela kilometro vertikal bat, eta egin genuen eta oso gustora. Eta gero hauek, nik uste joan odiela, ni lakuntza galarrean da nahiz joan gozien dudalako, justo data bietan, baina nik uste hau joan odiela. Bai, eta gero... pues pare batek egin behar dugu Camille Estrem, dela Ekainan, Izabaldean.
1: Oiegi hitz potoloagoak dira,
2: bai, Bota genuen taldean, a ber, baten batzuk agian motza, dago bat motzagoa, eta gero dago kilometro vertikal bat aurreko egunean, ez egiten gouten, eta gero triku trailera egingo dugu. Bai, hemengoak, nik uste...
1: hemengoak saiatzen zarete.
2: Bai, alde lehenian behintzat agertzen eta egiten.
1: Bueno, aipatu dituzu txirrindulariak ere, zeren duela gutxi Altsasuko duatloian, zegoen talde oso majo bat Urdiengoa, batzu korrikan, beste batzu bizikleta, eta esango nuke ere, bateon bat ibiltzen dela bietan. Bai bizikletarekin, zeren nik larun batean Aralarren batzuk ikusi nituen, San Miguelen.
2: Bai.
1: Urdiendar batzuk han bizikletarekin goian ta esan nuen hoietako bat ander zen.
2: Hori da, bai, imaginatu.
1: Eta bueno, ere kuadria majo bat ateratzen da urdinen bizikletan, eh?
2: Bai, bai, hor dago, bai, dago taldetxo bat. Tropela ditzen zaiona, ere WhatsApp talde bat eta bueno, hor dago denetarik ere zarragoak eta
1: bai, bizikletak, ez? Badauka bai. Barkatzen du horrela.
2: Bai, eta bai, horri biltzen gara, eta gero hor duat loiarekin...
1: Zupen biltzen zara, Jon, markatu.
2: Bai, ni duela gut, ba, a ber, duela urte bat, pues, Igor Zufi aurrek saldu hartzula bere semearen bizikleta, eta
1: esan
2: hemen, ba, pues, nik erozte ditut, eta hortik aurrera hor, noizain behin eta ateratzen gara, bai.
1: Eta zer gustatzen zaizu gehiago?
2: Neri mendian korrika ibiltza, bai, baina bizikletare eta urrengo astea, no, urrengo astean ez, bai, urrengo astean, goaz, irutzen egiten da La
1: Peluso. Ara, La Peluso.
2: Bai.
1: Eta zegingo duzute, luzea edo San Miguelekoa?
2: Pare batek luzea, beste pare batek erdikoa.
1: Horregatik zeuden entrenatzen beste gunean.
2: Claro. Bai, hori zabalda, a ver. Hori probatzen.
1: Hemen dena, bai.
2: Bai.
1: Bueno, ea posible den, aurreko urtean ezinezkoa izan zen eguraldiagatik, alertak eta zeuden, bai. Eta baina bueno, gauzak ongi, San Miguel,
2: bai, bai.
1: Profesionalek esaten dute
2: gogorra,
1: gogorra dela.
2: Bai.
1: Bai. Behin hasita,
2: Bai, bai, bai. Ba, hori berotu ginen, ba, batek izan zian hori bizikletan natope da bilen orain. Esan zian, mea, ba, goazen egitea. Eta, eske udan goaz, kuadri... gure kuadriako hor, bizikletan ibiltzen direnetatik, sei egitea transpirineika bizikleta. Bideo herriko bizikleta. Eta hor, pues, eskusa, bo, ezakit eskusa.
1: Bide berrikoa.
2: Bueno, bide berrikoa, bai. Portu guztia jango ditugu, bai. Eta berrizten garen handi, konutza. Eta hor gabiltza orain.
1: Zema kilometro dira? Jo?
2: Ez dakitzen ari.
1: Monton bat, ez, hor.
2: Bai, bai, bai.
1: Gainera, portua kederrak.
2: Bai, bai.
1: Puf, puf. Bueno, haizu eta sukarra hau, kirolarena.
2: Bai.
1: Ez dizu eutziko, ez dakit festetan eta aterako zareten zueko, zer?
2: Bai, ateratzen gara, bai.
1: Bai,
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Osa, zuek zarete kirola egin eta gero kaina batzuk lasai hartzen dituzten horietakoak.
2: Bai, nik uste
1: daiet. Bai, ez?
2: Horko katuko nuke, urdindarren, bai.
1: 50-50,
2: eh? Ez da, ez dugu ezagite rendimendua tope bilatzen, ez gustatzen zaigu, baina
1: ezagite. Pikatu zuen artean eta kitxo.
2: Bai, bai, nik uste, bai. Eta pikean nik uste garrantzitsua goela, bakoitzak bere
1: buruarekin
2: duena. Eta ez hasta begiratzen, aber zure auzokidea zer egiten duen beste. Ezagitu.
1: Beraz giro polita duzute eta lehietan, jo?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai.
2: Bai, giro polita da.
1: Hombre, eta gainera, ez da berdin, ez, esateko adibidez. Ni joango naiz, lakuntzara larrera. Venga, ba, nire, autoak antolatu, kompainian joan beti hobe, ez?
2: Bai, beti gero aitzakia, pues, bazkari bat egiteko ondoren, edo horrelakoak, bai. Normalean, beti joaten garela, pues, aurre, bai.
1: Eta egin duzun probetatik zen gustatzen zaizu gehiena?
2: Gehiena?
1: Gustatu zaizu orain arte, claro. Gero,
2: bai,
1: Transpirineika egiten baduzu eta bestea.
2: Ez, a ver, egia esan barko nu... Egia esango banizu, osea, sakanako lasterketa ira politak denak. Nik egin dut olaztikoa, oso polita, oso guaia da.
1: Bai.
2: Olaztikoa, Juan Etorria ere, berezitxua ere, igual, hola, lehenengo, nik uste lehenengo, mendiko lehenengo lasterketa, egin nuena hori, Juan Etorria.
1: Eta kariño hori,
2: Bai, eta horrek hartzen gainen eskuadria txori eta kasirino parte hartzen dugunez, bai, gero lakuntza delar, luzea da, pasada bat, joaten zailako irumugarrietara,
1: eta esaten dute maravilla
2: bai, dela, ez hori. Bai, ikusten dituzu, ezakita, largo, mendiko, beste, ezakit, beste paraje batzuk ez dituzunak ikusten igual, ez, urbasa, segun nola inori gotzen zaren, ez berdina da, aldatzen da pixka bat.
1: Bai, zeren hor sartzen, barneratzen zaraia asko, ez,
2: bai.
1: Aralarren. Eta agian
2: bai.
1: Urbasa dugu eskuragarriago ere monetan, esan nahi dut Burunda aldean.
2: Bai.
1: Eta bai. Ja, badirudi sartzen zarela, ez, larraun eta ez, alde haietatik.
2: Bai, bai, izten zara utzaino, kasi praktikamente zara jisten, baina. Eta gero trikutaia ere oso polita da. Bai. Da gehiago, lakuntza da,
1: mendia.
2: Igo, eta gero jaitxe, eta trikutai da gehiago igo jaitxe, joatzen zara lizar ustiraino ere menditik,
1: bai.
2: Polita da hori, bai. Oso,
1: hor, okerrena da beroa.
2: Bai.
1: Buf,
2: bai.
1: Aurte, bueno, iaz, esango dugu azkenekoan, bai. Ze bero.
2: Bai, bai.
1: Ikusteko gaizki, pentsatzen dako,
2: Pasada.
1: Bueno. Eta guztia prestatzeko, ba, urdiengo bueltatxoa etorriko da ongi, ez?
2: Bai.
1: Paseo bat zuen dako agian.
2: Bai. Bueno.
1: Baina izu, badu berea, zeren ibilbidea izaten da urdiain iturmendi eta bakaiko artean, eta
2: bai.
1: Badu berea,
2: Bai, horrere berdina, bero egiten badu, uff,
1: bai.
2: Ez dago itzalan dirik, eta aher animatzen den jendea, ere, bai, herriko jendea. Eta nik ez dut egin, orain arte adibidez, baina hauek beste batzuk egin dute. Eta bai, urterola penarekin ez egiteko eta urtean egingo dugu, aher.
1: Claro.
2: Bai.
1: Herrian izan barko zarete, ez?
2: Bueno, besteria,
1: imaginatzen dut, Jon, ja, maila honetan ari zareten ez, ja, federatuta hori guztia
2: bai.
1: Gongo zaretela. Ez zuen kasuan, zer, mendia, atletismo, mendian, dena, bai. Denetik pixka bat, zer?
2: Nik uste gaudenok mendian gaudela federatuak. Bai, pos gehien bat hori, edo zer gauza gertatzen bat zaizu, ezagir.
1: Egon beharra dago hori.
2: Nik uste merezi duela, eta mendia gustatzen bat zaizu, ezagir. Pirineoetara joaten bazara, pixka mugitzen bazara mendi,
1: bai.
2: Mendinguruetan, Nik uste beharrezkoa. Beharrezkoa dela edo...
1: Segurtasun bat,
2: bai, segurtasun bat ematen dizu, askotan ez... Zagitzen bat urte da matzagun federatuta, igual irugarren urtea urten. Ez bo, behin erabili nuen, hola, kolpe baten gatik, baina... Osa, normalen, bueno, hobeto da ez erabiltzea, ez? Baina nik uste merezi duela, bai, federatura egotea.
1: Bueno, Aizkibil maiatzaren 16an esan dugu, bostetan aurrak, aurren txanda, arratsaldeko 6etan ja helduak, eta daude bi aukera, 7,6 kilometroko hori uste dela, hiru herriak hartzen dituena, ez, Jon? Eta gero bat laburragoa, 4,3 hemen uste dut urdien iturmendi artean izango dela, bai, ez, uste dut ornon bai dela. Izena ematea zabalik dago, eta, ba, beno, pues animatuko dugu jendea, ez?
2: Bai, bai, animatu daitezela, ez egit, herriko abintzat, alduten guztia, gaina, 4,3-koa...
1: Egin garria,
2: bai, egin garria da, bai, nik uste bueno. Pixkati biltzen den jendea, eta... Eta gero ba daude, ez, zarragoak eta dantzaleku sakanen eta batzuk ibiltzen dira.
1: Orban... Beteranoak hor ere jarraitzen bai. Dute oraindik.
2: Bai.
1: Eta gero bukaeran auzatea.
2: Hori da.
1: Eta eskursarekin ez daki gara falduko duzuen, edo zer gion, o zer?
2: Bai, ikusiko dugu, bai, zerbait egingo dugu. Bai.
1: Bueno, ba, hori zen, gero beste lehen ere esan dugu aurretik, aurten beti bada solidario, badu beralde solidarioa, eta aurten jala Nafarroan lagunduko du, eta beste aitzaki bat, ez? Urdinera hurbiltzeko, ez?
2: Bai.
1: Besterik gabe elkartasuna eman eta aizu ikustea ere jendearenako ez da plantxarra, ez? Kirola egiten ez dutenendako ere, esan nahi dut.
2: Bai, gaina orain, bueno, egoera tentsionatzen ari da ontziaren bidaiarekin edo
1: flotilla zari gara, ez?
2: Bai, bai. Bueno, atzo gauean iritsi, bueno, eta gaurko informazioa da sakandar bat atxilotu dutela, bertara joan ziren bi, eta gutxienez bat atxilotu dutela, orduan...
1: Ikusiko dugu nozak.
2: Bai, ikusiko dugu nola joaten den gauza, baina bai, elkartasun adierazteko eta ezakite, egun polit bat izan daiteke.
1: Bai. Ez garelako zaztu behar,
2: ez
1: da, gertatzen ari denaz. Eta bueno, Jon, ba, ikusiko gara, zeren esan nahi dut, alako panoramarekin, ez, karrera bat hemen gero bestea, gero bai. Lakuntzakoa, gero trikutrail, bueno, baduzute uda, bete-betea.
2: Bai, bai, hemen deki, ibiliko gara eta ikusiko gara.
1: Bueno, ba, zorte, ona, eta bai. Un dia, mi esker, Jon.
2: Zuri.

0: New Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
1: Judith Butler dela eta. Judith Butler pentsalaria entzutera joan gara Pen World Voices literatura jaialdiko hasierako ekitaldira. Itzal handia hartu du Estatu Batuetan eta munduan. Eta demokraziaz hitz egitera etorri da New Yorkera. Bilitzeko eliza zahar batera. Demokraziaz ari gara, baina demokrazia osorik ez dago hemen oraindik. Esanez, hasi du hizketaldia. Jende askok ez dauka bozkatzeko eskubiderik. Migratzaileek esate baterako. Jarraitu du azalduz, demokrazia ez dela soilik bozkatzea. Batez ere, parte hartzea dela. Ez soilik bozketa egunean, egunero mugimendu zibil eta sozialetan. Bulegoetan baino gehiago, kalean. Demokraziaren adibidea izan dela Minnesotako atxiloketen kontrako mugimendua. Non jendeak ezezagunak laguntzen zituen, babes sareak sortzen ziren eta baita kalera atera ere, protestatzera, hiltzeko arriskuarekin. Gero, beste ideia bat. Irudimena lotua dago demokraziari. Ez da zerbait egina eta ezarria dagoena. Demokrazia egunero pentsatu behar da. Nola hobetu, nola eutsi irudimenaren bitartez. Butlerren pentsamenduaz trufatu egin dira atzerakoiak. Woke izeneko mugimenduko burutzat daukate bera. Guri woke esaten digute burlaz, esnatu diren horiek esan zuen. Nik ordea, amets egiten pasatzen dut eguna. Barreak. Eta bukatu ditzaldia ideia eder batekin. Amets baten atzetik bizi bazara, mundua hobetzeko amets kolektibo baten atzetik, orduan, zoriontsuago zara. Ederra da amets batekin bizitzea, amets horren kontra aritzea, umore txarrez, hori, aspergarriagoa da. Txaloak. Bukaeran, liburuak sinatzen geratu da. Zutik, boligrafoa eskuan. Hauskorra, bere eskuzabaltasunean.

0: Ametsa Garzeko gaurko saioari. Ke hai, Unai, egunon? Hortxe, Unai,
1: egunon, bai, ez zaio, bai, ari da, bai, itzalita dauka beste zerbait. Bai, bueno, pues, nik erantzungo izut, naiz Unai, enei da naiz, baina egunon.
0: Bai, enei da zehat, ala izango zehare, horrean zehan.
1: Hori da.
0: Enei da Carreño.
1: Izen aldatu ezean, hola Carreño goit izaten.
0: Hori da, Mundiñano, ez?
1: Hori da, bai.
0: Nigatena.
1: Hori da.
0: Horrein, bai, Unai, irikia dago ya, bai. Mikrofonua.
1: Ez, itxita dauka.
0: Ja, bida. Modernizazio ondia dauka, ikust... baina batzuetan, txekien dio.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina, bai. Bazeukan hor, mikrofonoa itzalita duzula agertzen zaigu guri. Horein bai.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Horein
2: bai. Egunon, bai, bai, bai, entzun, entzun, bat biru probatzen, laesteraziko dugu saioa probatzen, bai, bai. Hemen aiz, kosta intzat, etzin usten sartzen, ez mikrofonoa, gurera. Amikak eta iru minutu nola hasi naiz, eta ez dakit zergatik. Gero joan zait, gero ez dakit nire interneta den edo ez den.
0: Ahi ba.
2: Eno, hemen txenaiz, euskararen alde eta pozik.
0: Ergi, ergi. Bueno, bat, ze giro daukazu eba.
1: Martin, atzera, atzera, atzera, mesedez, maia gorritzen zaigu. Bai, bueno, tira, ega, aurrera.
0: Ja. Bueno, ba.
2: Ez que, bai, egiten...
0: Horain ere bai, ja... Oa, izentimetro garritare bai, no jarri behar depa.
1: Hartzen du dena,
2: xajerazioak. Eta eneidarinik erdia itzeio.
1: Ja, baita nik zuri ere bai. Bai.
2: Da pasada, bai. Zu harri eda. Horre, ja, ez da distantzi kontue, Martinoan, bai, baino, mesedez tekniko batek hor sartu bardo, ja, hori da, ja, urgentziz.
0: Ja, eskenik hexten badot hau, ja, gero ez da intzuten, nerea, Hortxe?
1: Bai, nik uste dut soinua hartzen duela kanpotik, horrelak, ui, kanpotik hartzen duela, edo ordenagailutik oso altu, edo zerbait hartzen dizu kanpotik, bai, soinu ikaragarria, bai.
0: O sea, Jon etortzen danean soluzionatuko du, ez?
1: Bai, imarko dugu, bai, bestela, bai.
0: Bai, bai.
1: Bueno, bueno, eta bestela zer moduz, aste burua, zer?
0: Bueno, aste burua, euritxua bentsapai. Noit nahi Houston jasa botata, ala, eta venga, eta gero altxatu, eta geuzkia, eta bueno, kanpo giroa. Nioiego puntxua zuen, da 18 gradu egin daula, pues bueno, nahi kongi, ez? Gaiaman temperaturez da horrela bebili gara, baina ez dakit. Nazka-nazka egine, ja, ma ostio gara amezke, da, aste guzio hola inbehar duala esatea horrek, pues, buf, jota usten du, ez, pixke bat. Ba, bueno, egit. Jasaun bat galanta, zu gere bai, jaso zinuen, karpa zirkokuan edo ez hainbeste, nahi.
2: Ba, bede, atzo denetatik izan ginen. Jasa, bede, oinatira iritsi ginen...
1: Aldaketan zaudete, ez? Hori da, bai.
2: Hori da. Oinatira iritsi ginen, eta, bueno, goizoin, a ber, gure prozesu, goizen goiz aurreneko taldea abitxu zen, ze trasto asko dago, eta bat eta beste, eta azkeneko tandakoak, baztakite, gordiko ordu bitarako, la iritsi izan ginen. Aurrenekoak goizeko amaikatako, da gu... azkendak ordu bitzeretako. Eta orduan bazkaldu ginen atarin, hola pikoteo bat iten dugu, ara. Botazun jasa. Baina hola, ekaitze lertu. Imaginatu tabernatako sombrilla handi horik, denak hortxe, bi sombrilla azpitan, itxuzturez betek, bokadioa eten hortxe, busti. Baina irauntzun deusez, zarrazt bat, 10-15 minutu. Eta denetatik esaten dizuet, gero errein ditzen, zei duitzen. Hori pasa, eta gero lepondoa errea.
0: Bai,
2: Ara, euskiatea zunik, eharrizko beroa.
0: Ja. Yeah.
2: Eta denetatik izan ginen beraz atzokan. Baina listo.
0: Ba, bai. Alde handiko, ikimaitzik joan giroa, bai, euskia darra bat ateatzen zun, eta bueno, eta olen lata. Hola, xe, bueno, sakan alde hortan, ze martxa, alzatzun, bueno, herri askueko, ez, elkartasuneko giroa zegon. eta han izango zinean, pentsatzen dut, neira.
1: Bai, horre, bueno, euririk etzuen egin, goizean, zaparra da bat eguerdian bota zuen, baina, bueno, ja ordurako dena ja jasoa, eta bota zuen erako ja bazkaltzen ja mundu guztia, eta ordun, bueno, ba, eutxi zion ere, bai, eta bai, giro polita izan zen, bai, aizea, bazebilen, eta, karo, sutarako, sukaldatzeko, kanpoan sukaldatzeko ez da bat ere atsegina, ez, aizea, ibiltzea, babestu behar dira, su hoiek, eta, bueno, ba hoxe.
0: Gero denak soka dantzan agatu zinibela, kusten dautemen. Herri uzieko representanteek eta denak, elkarturik, soka dantzan.
1: Ez hori da, jauzi taldea da. Jauzi taldekoak dira, bada talde bat, hola, bueno, adineko jendea ibiltzen da gehiago hor, hortan eta hoiek bai gerturatu ziren jauziak dantzatzera eta gero Palestinako dantzari bat etorri zen Iruñean bizi den mutil bat eta Naser eta berarekin dantzatu zuten Palestinako dantza bat eta gero etorri ziren ere hor San Ferminetan ibiltzen dira ba holako puzgarri erraldoi batzuk dira Euskal Herria 11 koloreko kideak dira eta desfile bat egiten dute San Fermin egunean, ez dakit egunean, bueno, San Ferminetan egunen batean, eta hoietako bat etorri zen begi beltz, olako erraldoia handi bat, eta bueno, bai, giro politia izan zen, bai, eta gero, pues pentsa, arrozak, ikaragarri goxoak, Sahara, zer ziren, Afganistan, Venezuela, nongoa ziren besteak, naiz oraitzen, orain buruz ari naiz, baina Maroko ikastetxeak, bueno, oso goxoak. Mm-hmm. Bai, oso zapore ezberdinak, eta bai, bueno, ba, aukera polita izaten da, ba, haiekin ere hitz egiteko, eta gero dastatzeko, eta bai, giro polita sortzen da. Eta gero iruzunen ere, ba, txirrindulariak, pila bat, eta gainera eguraldiak eutxi zion ere, eta 1760 okerrez banago, irakurri dut, ikaragarria da hori ere, bai, zenbat bai. Jendek, bai, egiten duen.
0: Erra da, mm-hmm. bai. Erki, bueno, eta zer, soinuari heldu behar aldiogu, bai?
1: Bai, badaukate bat prest, eta botako dugu, A ber, honi ere zetan kera hartzen diogu, porque azken bola honetan ez.
0: Bai.
1: Ba dira, soinu, bai, arraroak, esango dugu. Gerora, ikusten dugu, bueno, ez direla hain arraroak, baina hasiera batean kosta egiten da, ez?
0: Ala egiten da, bai.
1: Hartzea, eta, bale, ba, venga, ia, zer tankera hartzen diogun honi?

0: Hori da. Da, bai, be, bikoiztu dut, soinua bitan, bikoiztu dut, hori, ikusi dalako oso motza zela. Bueno, hori da, ez dakit, gero jarriko dugu pixkate beranduago, beranduago sartzen diren horiendako, 9984-6-7-0-7-4-6-6-1-5-2-2-5 mezu bidez. Hasieran zaila izaten da. Venga, bota.
1: 9984-6-7-0-4-5 karrape.
2: Hemen alalarriatian, 9984-6-0-4-5-0-3.
0: Osongi, venga, pues nada.
2: Bueno, hortxe ba, aukera. Hasieran astelenen da jendeari kostatzen zaio, baina gero astean zehar sartzen joaten da, eh?
0: Bai, balimazoa zola pixkanaka, bai, gero xeago jarriko dugu berriz. A ber, belarria egiten joango gara.
2: Bueno, gaur egunkarien hori pasatzen zaigu ja, esaten dute urtea betetzen ari gara nahi. Iruitu zait ikeragarri, movida hori Madrileko plazan eta hasi zana ba, gero Podemos sortu zana eta 15 urte betetzen ditula. amikan, 2011an izan duzala eta oantxe aste honetan beteko ditula manifestazio edo haue indarsua 15 urte. Ni ikeragarri iruditu zait. Ematen dit, iruditzen zait atzo zala hori ere. Atzo eta 15 urte. Madre mia, iruditu zait ikeragarria. Beti egu izan dudet, hori urteak aurrera joan ala, iruditzen dala asko zere gehiago. Zue hori bai, egiten dizue, ba, ja espaldikoa dala hori, eta maus bat urte beharko lituzkela.
0: Bai, bueno, bai, neri egiten zait, bai, bai,
2: bueno, gaztea, etxean,
0: ba, gaztea, ez, etxean gazteago ditut, eta nik uste dut, hoien erreferentziara ere egiten zaizkit, bai, bueno, maus, a ber, gauza asko pasadira, eh? Ez, tartean, haiek sortu zirenetik, bueno, hor pixkate lehen lerro horretan zeudenak pentsa, ez? Zenbat aldatu diren, zenbat gauza gertat, bai, bai, bai, 15 urte, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Nire bat ere arraro, bai. Horrexegatik, pentsa, geroztik alderdik sortu ziren, alderdi sortu zen, Podemos, geroztik, beste alderdi batzuk estintzioekin sortu ziren. Geroztik, ministroak izan duzien, buru izan duzienak, pentsa, Pablo bat, no izan duzien ministro. Oen dela, lau urte, azkenekoan, txan nahi dut, amaboz nahitzatola ikaragarri din, eh?
2: Bueno, ba, pues gure laguna itzaiela ba asko egiten, itxuin beharko dugu, berak, laroi beturte dituenean, ba, ze pentsatzen duten, edo...
1: Laroi urte dituenean, Martin, espero dut guk esatea bizibarri bada, ostra...
2: Nik kokatu nahi dut edadeak, nik hau entzuntet 1.000.000 aldiz, elduei. Eta nik sentitzen hasi naiz hori. Zue 50-eko mundu hortan zabiltzenak, ez duzu hori sentitzen. Horregatik, iristen zeatenean ba, 70-80 ia igual esango duzu.
0: Entzun. Bote prontoan, uler dezaket esaten ari zarena. Baina ausnarketa egiten badugu, orain, hotzean eta ari gara egiten, ministro noiz izan zen, esan dugu ez, lau urte ez? Mm-hmm. Edo hortxe, ez? Bai, ez? Ba, joango ziren batzuk. Orduan, ministro. Atzera urte batzuk ere, salseo guztia ere bai, ez? Badira, ja, hor badoaz. 7-8 badoaz. Ura sortu, ura mugimendu hori egin eta politikara jauzi egiterako ere pasatzen denbora. Esan nahi dut, azterketa bat egiten badugu, Martin, esan nahi, gauza bada ze percepzio duzun eta esatea, 15 urte, esango nuke gutxiago, baina azterketa sakona egiten badugu, zuk ere hori egiteko gai bazara. Zan edut, bagoaz nahi gabe 10 urtera, eh?
1: Claro.
0: Nahi gabean, bap, bagoaz 10 urtera. Eta sort, ura mugimendu hori ura sortu, eta politikan gauzatu zen arte ere, urte batzuk joan ziren, ez? Hola, hotzean, hotzean.
1: Nikoan badot, holako neurgailu bat, igual, ez dakite ona den otxarra den. Badot neurgailu bat, besteak beste, zirkoan hasi nintzela 9 urte pasadia.
0: Hori da, bai. Eske bakoitza, erreferentzia batzuk bali maditu.
1: Claro, eta niretzat ez die 9 urte, esan, ostra, niretzat atzo hasi ginen. Osa, nahiko azkarrak gertu egin zait, ordu, nortik 15 erare, esan nahi nuna zen, niri zaitela hain luzea egiten, jakinda bide hortan zenbat gauze pasatu dien, pertzeptio hortan, ez da? Hemendik amar urtera, baina ez igual nik adin hori izan den dotelako, izan ditekela, eh? Baizik eta ja, ostra, 25 urte pasadie, Madrilgo, ostra, bai, gira urte atzu pasatu die, ez da? Ez da, gire, hon bakutzen percepzio hori?
2: Ni gure aitai, aitun nahi, aurrekoei, auzokoei, eta mila aldiz entzuteten kontua da, eta ni orain ja, hasi naiz, pues hori, hori gertatzen hasi zainei. Iruita zazpi urte beteko, jut, laizter, eta iruitzen, normalean, gehienetan iruitzen zait, baina nola posible onbizte urte izatea, ba, hori hainbeste aldiz entzunan egona hasi naiz.
0: Baina,
2: horregatik ez zatea izuet.
0: Bai, percepzioa, gauza hori da, gauza bada percepzioa, eta esatea, baina gaina gero momentu batean hartzen duzu edo ikusten duzu ibilbidea edo, eta gero ja percepzio hori aldatzen da. Ze datu objektiboak izaten dira, normalean, olako, eta orduan esaten duzu, pues ez, pues karo pasa direla ama bost. Osa, eta asnarketa gero egiten bauzu, beste hau zaba da, percepzio horrekin gelditzen bat dara. Eta esaten duzu, ama bost urte, ematen du bost urte, horren dela amar urte edo, ez? Igual bost urte gentzen dizkidozu, ez? Oie, eta, karo, esaten duzu, ostras, bai, baina ez. Ze, beraien seme alabak zenbat urte izango dituzte. Eta ondoren, etorri dira ere bai. Esan edut, eski, klaro, azten bazara, uau, bai, baina, bueno, hotzean, gero azten bazara, datuak objektiboak dira, eta bai, ama hoztu urte.
1: Eta gero bai guzti, segun ze gai dene bai, igual beste gai batekin esaten dozo Martin, eta jode, ama hoztu urte pasati, ostra, abai, ez, esan edut, baina ondan zehazki, eta igual da, albistetan, titularretan, aldiro ikusten nahi galako, ez da geroztik, ez? Beraien emanak, Podemos, Sumar, Madrid, ez da Izer, aldiro, zanet, horrek ere igual oso presente mantentzen zaitxo, hainbesteko informazioak, ez? Ez dakit, Eta gero norberak duen percepzio hori bai ditik noski, eh? Oain, zuk, bakit, esan nahi duzun hori nik ere izan dut, baina, karo, ostra, guan duzue aurreneko aldiz ez dakitzer antolatu ginuna, esatea, 25 urte pasadi, eme kabela indi, 25 urte, eh? Ena daukeu hori, ez da? Mi justu nahi gaiu nekin.
2: Hala gertatzen dala ba. Bueno, joan den astean haitu ginen, antabirus edo honei buruz, eta, bueno, pues, aste buruan ontzi hori iritsi zan, engaran adile edo tenerifeko inguru haietara, eta, bueno, pues, ikusi duzu ez. Bai ikusi deu, Limixiko nazioa potentenak, ez, abionak eta bialtzen, ez. Estatu Batua, Kanada, Frantzia, Espainiko, eta horiek, ez. Badira nazioak, nazionalidade batzuk, ez dituztena bialduko ere, egazkinik, eta, bueno, Espaini gari beharko diela bai egazkin hori, eta horrelakoak entzuten ditugu. Eta, bueno, nahi zait harritzen positibo bat beste ontzi horretatik ateratzea. Estatu Batuak eta Frantzik deklaratu dute positibo bana badaudela ba. Pasatu dituzte hor, badean ezkie, ja, obai betegun horrela baxizidela bai hildako aiek eta hau, eta hau, eta hori ondu dira, eta islatu ikustez ondu dira, eta kamarotean ondu dira, baina, jolin, ane ondu dira. Eta egin, ze kondizio erabat egokietan ez, eta kutsuko horbat beste izatea ba. Kontua da, pues joan den urtean, joan den astean aipatzen ginuna, ba, ze aprobetxatu mendua honei ere egina izan du dion Partido Popularrak, eskandalo bat, ez? Abascalek esaten zuen, hau ere korruzioak tapatzeko, hau Sánchezenen beste invento badala, esan zuen Abascalek, eta tan tranquilo gelditu zan, horrela ba esan ez. Eta ni uste, pues hori, alarma ikeragarria sortu dutela, eta pentsazuk, ekusten nahi batzeate irudia, Kanariasko biztailentzarako honek ze arriskua izan duen batez. Ez? Alderri ototik nahi duen zait eta. Eta bueno, bagarron batega heldu behar zion, Kabo Berdek etzion heldu nahi izan du, eta Espainia espazioen heltzen, pues, joan beharko zuten, kruzeroa dan nazionalidade holandeseko giroetara, joan beharko zuen. Ni uste gauza gondoi direla, eta Monika Garzia, ministra dugu horrengoan, hartu du honek ardura, eta ni uste gauzak ondo serio eta protokolo honean egiten ari diela, bani gala iruditzen dadik, eta gero, osori, egin duzen alarma guzia danak, birala badena zerrikeri politikoan gaurkunean bihurturi dauen politika horretan sartuta. Dudegia, nire irutua.
0: Bai, nik ez diote, gazua ondirik egin ere, aste buruari, baina bai egia da, hori, ba, sartu naizen aldi eiro, horrekin zebiltza da, diruitzen zaite gehiagizkoa ere, bai, 14 pertsona ziren estatukoak, eta iruditzen zaite ikaragarrizko bomboa eman zaiola horri, gauza horiek, bueno, pues ezakit, iruditzen zait, naturaltasun handiagoarekin egin daitezkela, eta protokolo, hain protokolarioa ez elukela izan behar. Iruditzen zait batzuetan, egin behar dena, egin behar dela, inorri ere...

0: Eta bai, ba hori, protokolario horretan, ba gauza asko doaz. Eta orduan, pues kritikak onak eta txarrak eta esta, egin bartzena eginda, egin behar den moduan eta kito. Iruditzen zait berriz ere, politikak pixu gehiegi hartzen duela, eh? Baina bai alde batetik eta bai bestetik, eh? Gobernuaren aldetik eta oposizioan daudenen aldetik ere, bai. Ze gero eta handiagoa bilakatzen baduzu asuntoa, ba gero eta kritika gehiago, gero eta bai, gero eta bombo gehiago ematen zaio. Gero egia da, protokolarioki egiten ez bada eta argazkiak eta albisteak eta ez da gizera egiten ez badira ere kritikatuak izango direla, baina emaitzak berdinak izan behar ziren, eginda edo ez eginda. Orduan emaitzei garrantzia ematea iruditzen zait garrantzitsuagoa aurretik egin den guztiari, osea da egin dena eta ze dirutza. Nik uste dut ostiralean ikusi nuela edo jarraitu nuela pixka bat kontua eta ze dirutza joaten diren. Hainbeste jende mugitzea ara, esan nahi politikoak, eh? Zenbat politiko joan diren ara, argazki egitera, jarraipena egitera, ez dakit zer, dirutza ikaragarria. 14 pertsona, eh? Estatuko 14 pertsona. Jakinaiko nuke, ze dirutza mugitu den augustia egiten. Eta bitartean, ba hori, kaiuko bat erreskatatzen da, eta, da bueno, albiste bat bada, baina, bueno, hor dago, bai. Sin más, da nere sentsazioa. Eske ez dakit.
1: Nik olako egoera bat dagoanen eta bat eriotzak ere izan du die, nik ulertzen dut martxan osasungintzatik martxan jarri behar dela protokolo bat eta hori zaindu behar dela. Egia da eta aipatu behar da antibirus hori ez dela berrie, badirudi bandena berrie dela, baina ez da berrie. Ameriketan eta Europan aspaldi daun virus bat bada, sorreratik sortzen dena. Egia da, Ameriketakoa nolabait larrigoa da, hilgarrigoa ere bada, esaten duenez, aditzuk esan duenez, eta hori guzie. Hortik aurrea, da, eta nik uste berez diote, protokoloa martxan jarri behar diela, eta 14 laun, eunda gehiago laun zeuden barku hortan. Oidenak nolabait kudeatu behar die, eta kuarentenan jarri beharko die, eta bat eta beste, nik hori, ez da larria iduitzen hori, protokolo bat. Oan, hemen betikoa dau. Ez que hemen betikoa dau. Eta egitan, nik nahiko nuke gu gizarte bezala, egitzen dela garratzitsuna dela gogoratzea hauteskundeek iristen dienen. Ezin dena da, berriz diot, olako erabilera intarten eriotzak daudenen, tarten larri eden kontu bat izan da. Eta gobernun daun batek, protokolori guztia osasun gintzaren martxan jarri behar do, eta alternatibak eta jarri behar ditxo, hori guztia bideratu dedin, alik eta txukunen, alik eta hobekien, eta hor gelditu dedin. Eta nik uste hortan saiatu izan diela. Ez ditekena da, Partido Popularrak indun jokabide, beste behin ere, gai bat erabili, larria den kontu bat erabili, arerioari gogor egiteko, epelak esanez, eta egik osoak ez dienak esanez. Aro, ez diteke?
2: Ja. Yeah.
1: Atzo entzuten duen Madrideko ze auzotara eraman ditue, zera, txalok hartu zituela. Mm-hmm. Bueno, vale. Baina ez diteke, ez dakit, aurrekoan zirkoan egoala takilan, familia bat etorrezen bere gaztetxo batekin, eta amak esaten ziren eski ikatu edo antabirusekin. Olaxe. Yeah. Eta hori hor zer sortzen do? Ba, hor sortzen do, ba, elementu hori guztik gaibien aldiro mikrofonoetan epelak eta bi esaten. Eta boxekoak gezurrak eta bi esaten. Eta amaten zaion dimentsio hori guzti, eh? Eman martzaio informatiboki. Noski bai, ez? Bino, kontuz? Kontuz? Katalunian, Alicanten, kasu bana azaldu zela, negatiboak die. Baina, bazpare horna bota. Horrek sorarazten dunakin. Eta gero, niri bai dutzen zait, oza, Kanarietako presidentek etzula nahi han zeratzea. Etzula nahi, a ber, egitan? Zin da hor dune bidea? Bomba atomika bat barku urtara bota eta listo? Nonbait hartatu barko die ba. Mm-hmm. Nonbait etxi barko zaia, hartu barko dit ospitale batera era.

0: moduan, edo ez. Edo kanaretako presidentea barku hortan balego hor gelditu nahiko luke.
1: Gainera, gaur esaten ayuda tertuliano bat, ekiako atu indala bat gizon hori erabat. Kanariasek irabazitzen dula. Kanariasek kieragarizko turista pila hartzen du urtean zehar. Eta oprestatu azaude eta hau dena protokolok ondo eramanez aurrera eta behar duzu munduko nazio pilo baten aurrean. Ala ezea kapaz da bialtzen duzu Kabo Berde egin zuen bezala batzuk ere bai hemendik guz gainerako lagos kapaz horin igualekoa da hainbeste jendentzarako erakustea ba zure osasun bideak badela ba kapaz ta kapaz diela ba gauzo ondo egiteko hombre gauzaka horrela ia eta claro gero zuetan nahi esaten zinuari buruz claro hainbeste presio egiten badizute bi partido oposizio nor daudenak eta hemendik urte batea posibilitate askorekin gobernura iristeko ze gehiago erremedio galdien zaizu defenditzea baino. Alaita guztiz, pentsatzazu, aidiela ba, erabat eurra ematen informazioa atzeneako protokola ondo dijoala, baina informazioa falta izan dudala. Informazioa falta izan dudala. Aidia erabat akusatzen gobernuari. Ez gehiegi dagola edo gehiago dimentsioa eman zaiola. Alderantziz. Ondo atzazu. Bestela dana akusazioa bera jintzarako. Eta aste burontan, gertatu da beste gauz bat, gauza bera. Bi guardia zibil hil ziren lehengoan narkotrafiko kolantxa bateri persekuzio batean, Huelban. Pues, bos eta peperentzarako Marlaska eta Sánchez dira kasi asesinuak. Beak hil dituzte guardia zibil joiek. Ja, narkotrafikantek eta aiek eta besteak eta narkotrafikantek gainera jakin nahi nuke lantxan dihoaztenak ze mailakoa diren, da goitik daudena ze mailakoak. Aiek beti libre egoten direnak, ere hori ere jakin nahi nuke. Egia esan, baina horrelako istripu bat izan du da, eta ze egiten du popularra, ze urra idazaten, bi egun hauetan, kulpablea Marlaska eta kompainia diela, honetaz. Era batekoa da, hau ja ez dago etenik, honek ez dauka etenik, honek ja era batekoa da, hau lehen etzan horrela izaten. Lehen garai batean, Partido Sozialistak babesa ematen zion, ete peri olako desrazi bat gertatzen zanean, ba? Rajoyen garaian horre gertatu zana Galizin, txapapote ura, bere reazioa Rajoyena etzan izan du, bueno, jarri dezau neurri guztia danak ez, ukatu, nada, un hilito de nada. Jendeak nahi dula polemika edo bizke bat horrela ba nahi egin, da gero ikusi izan ze gertatu zanan. Ni uste politika gozo desberdina diala, baina, bueno, haue buru belarri dijoazte, eo zinkauz aprobetsatzera gobernuan jarri nahi dute.
2: Hombre, bai, hauteskundeak dira Andaluzian, ere bai, ez? Orduan, horri ere etekin politiko atera barzaio. Bi urtean, okerrezpanago, lau guardia zibil hildira. Bale, eske nahikoa da. Zenbat jende hiltzen da bi urtean?
1: Ja.
2: Lanean. Lanean.
1: Ba.
2: Eta bakoitzak bere arriskuak ditu. Eta bakoitzak bere arriskuak ditu. Eraikuntzan dabilen batek bere arriskuak ditu. Errepidean dabilen batek bere arriskuak ditu. Eta funtzionario pila batek, eta bere arriskuak dauzka, bi urtean lau guardia zibil. Eske, baina, karo,
1: yes.
2: Datu horiek otzean, eta karo, eta bueno, kontatzen dizute nola bizi diren eta nola, ez, bueno, ze baliabide gutxirekin dauden eta bueno, aztertzekoa da eta datuak eman beharko dituzte, baliabide gutxi balin badituzte horrelako, ez, horrelako lanetan eta ibiltzen direnean eta hori gauza bada eta eskatzea eta baliabide gehiago behar ditugu edo dena delakoa, baina eske hotzean datuak hoiek dira, bi urtean lau guardia zibil. Lanean, zenbat dara matzagu Nafarroan, lanean? Eske, zenbaki hori pasatuta dago, eh?
1: Ja.
2: Zan edut, ostras.
1: Bain. Gero gainera Marlaska, da hemen Euskal Herrian, aipatzen dutenean Marlaska izauna da, Bene, espaldiko,
2: bai, beste gauza batzuen gatik, bai.
1: Esaten dutenean, ba, Marlaska, pues ez du laba guardia zibilarekiko, gaizki jogatzen dala, eta ez da gizer, da bagin onda, anna gezurra dira.
0: Danak, barkatu, oso kurioso atzetze Partido Popularra guain dela ez urte asko, ontan sartu aurretik Marlaska oso matxetzun,
1: Ba, ba, dudik gabe.
0: Eta Marlaska hartutako erabakik oso aldeko zituen, eh? Babesten zituen, eh?
1: Ui, ba. Marlaskarekin hainbeste kontu hemen jaknia da, ez pixkata. Bueno, eta azkenik Ayuso berrikulo galanta egin ondoren, pues, alda, etorri beharra izan duzula ba Mexikotik. Eta, bueno, pues horre gerra. Mediatiko eskuineko, esaten dute kulturi gabego, eta, bueno, presidenta Mexikokoa, bueno, una mujer sin cultura ni historia, deuser ez tala hue, huesta deusere, hau da, la gran señora, Ayuso, oientzako, ez? Eta hortik ere, pues, pues leia, eh? Ezkarreti iruditzen da ridikulo bat espantoso indula, ba. Egon beharko lukila ba Madrilen ere, losaturik. Ikera garri berarekin, en cambio eskuinetik, pues hori, historia egitera joan da, Ayuso, historia da dana, eta, bueno, pues, Mexikoko emakume horrek ez dakiz, zesatzen.
0: Baina, ni ez nabadoz horrekin, eskuinetik ere askok badaki, eh? Ridikuloa indula. Beste kontu bada, zer saldu behar duen.
1: Ja.
0: O zer esan behar duen. Esto bateko oso argi izan behar nahi badozo, ikusteko emakumeunek ara joan eta zein ditun, zer esan ditun.
1: Ja. Ja. Bueno, eta azte honetan ja pasatuko dira Barkos eta Txibit, eta honekin akatuko da el comité de investigación edo gartzen duela hemen. Eta, bueno, lenguan aipatu minuna gauza egia esan, baina honek ero, pues hori, ze valorazioak aterako diren hemendik, ez? Hainbeste jende, ja egun person pasatu ondoren hortik, ze valorazioak egingo dira ba? Ze diruak pagarron batek edo eske ez da gindin, nik epaiketa bat da gaurko unean ba zalantzak ekartzen dituan arekin, baina hemen dik takit zeinek izaten du azkeneko hitza, balantzea inbiarko dute gero denen artean hor komite, bueno batzorde horretan egon du direnak oso desberdin pentsatzen dute, ere honei buruz, zeinek ditaminatzen du zertan gelditzen da Barzina, zertan Barko, zertan Txibite, zertan Bestea. Takit? Non, ez dizu ez alantza ekartzen, honen amaiera non dun, nola izango dun. Zen balantzea izango da, zeinena izango da egia, zeinena da defendituko du. Hor geldituko da, paperon batean, idatziko da, eta, takit? Bixia dorola bat, pentsatzen dut ez, gertatuko da. Enfin?
2: Bai, bueno, horren itxura dauka, baina, bueno, hau ere egin beharrekoa da, eta pasa beharrekoa, eta, bueno, txosten bat egingo da gero, bai, ikusiko dugu.
1: Seguro. Hala egingo da, pentsatzen dugu. Bueno, horre txarrian asko zinegotziak hartu du, protagonizkoa azten buru duntan. Ikurriña gehiagik ikusten dula, euskara gehiago protagonistuma daula, eta gainera, hemen gizon honek, albizena, alemana, edo landesa, edo zertauka.
2: Zertaz ari zara zinegotziaz? Ah,
1: peneko zinegotzione, pa. Eldu da unkarietan, eta azte buruntan, eta, bueno, o, pues hori ez, gehiko ikurriñak, gehiko, ez da ginen ikusten dituen bera ikurriñak, ez horrela ba, eta git. Dena horrela ba eman ez, pues hori. Arre joz izan dekatik gana, diario Navarra, etozen da gehienetan, baina diario notizien ez duzan, ez, salatzen dula, bietan etorri izango da, salatzen dula ba, segiro dagoen, eta eta esate ditut holandesa edo alemana edo lako abitzen hon bat hauka, abitzen honek. Ba, bueno, ni fu ni fa pasatzen nahiko da bere legislaturako kontua, ez? Tortzen da plenoetara eta horrela bat, apenas on reikindu honek.
2: Ez daukat ideiarik, ez daukat ideiarik ere, baina, bueno, ikurriñak ikusten dituela, ikus ditzake, ikurriñak, noski? Bai, ikus ditzake, eta gero euskarak presentzia gehiegi daukala, etxarrearen az, ueman dago, eta bueno, etxarrean zen euskara da portzentaia handiaren ama hizkuntza. Pues nada.
1: Eta beak ere ala hartu beharko luke, ez? Logika batekin, baina baina bueno, protagonismo hori nahi edo, ez? Ibiliko da ba. Bueno, Nafarroan regulatu in behar direla ba alkilerrak. Orain oso modan jarri da alkilerrak pisokoekak habitazioka saltzea. Zugabite alkilerra normalen 1000 euroko abonan badukazu, alkilerrak habitazio gutxa 400 eurotan alkilatzen ari die. Eta, claro, kontua garritxateatzen dira, 1600 euro dakar, pisoa gartzen badatu modu horretan. Eta, oan, pues, Nafar gobernuak heldu behar diola ba, habitazioko alkilerrei muga gartzera. orain arte ondu dira pisoa bezala, ez, mugatzeko alkilerrak 1000 eurotan, goin nazo da beharko lukela bat, eta normal horla jotzen zaragoz, baina orain hortara, ematen du, bueno, pues, jendea bizka bat trampa bat bilatzen duela bat, diru gehiago eiteko, eta gobernua atzetik honbar izaten dela ba, usiakin. Ez? Zeruntza izue, hombre, hau dala, jartzen du hemen, habitazioaren adala, jore. Erio batetatik aprobetsatzea jendea joaten dela bat, eskara, ez? Jendea telatu, jendea loin behar du, jendea behar du, telatu behar du, non nolela, eta hau zenien kulpa, bueno, bakutsa berean, bere kontzientzian, garriko zinio gezuek, edo zein duenen kulpe behiena, edo zein du.
2: Zezakit, hemen, bai, bueno, gero badaki, erderaz badago, ez, poesta la lei etxa la trampa, da, nola da, olako zerbait ez, izaten da, ez. Bai, eta bueno, hemen, diru goze den, baina, bueno, nik ez dakite, ikasleen, eske orain etortzen zaite, ikasle pixuak horrela izaten dira, karo, pixua da alokatzen dena, baina gero, pues, bi, iru, lau, ez dakite, sartzen direnak dira ordaintzen dutenak, eta horre ere, pentsa, izaten da, wow, horre, alokairua mugatuko balitz, suposatzen dut ere norbanakoarena ere jetxi beharko litzatekeela, baina bueno, ez da hala izaten, dirudienez, ez? Eta jarraitzen dute, bai, azpi alokairu hori egiten, ez? Orduan, bueno, kontua da hor salaketak edo bueno, behintzat hori salatu beharko dela. Prezio hoietan, baina claro, nik uste dut alokairuan dagoela muga, ez? Legeak, ez? Hala egiten du. Orduan
1: ai, joan beharko dute, berroita mar, mila eurotara iotzeko, berreunda berroita mar, erean. Horrela bajartzea babitazioa bagutxa, eta klaro, salatuko dute, horrela egiten dutela bestela, ez, da. A ber, regulatzen da.
0: Baina, nik uste, etxe bizitza gaionekin, bastar guzitatik eta arlo guzitan, nola batxeko, ba, hoxe, aprobetsatze ikaragarrie. Ni bai dutzen zait, agintariek eta eskumena daukeanak mugatu behar duela, erruz eta dena darrepente gaina. Alokairu izan, erosketa izan, mugatu behar dela. Nire kasun ez ditu alio nire dutzen zait, ez nire da, eta nire egoten nahi zendu nire pisukin, nire egoten prezioen jartzen dut. Ikuste, beti ere, beraiek dioan bezala, eta eskubide bat denenen etxe bizitzarena, horrek ez dozentzuik. Eta alokairuna oroar, ja pisuaten alokairue, ja zeruta malin badau, lotxagarri balin badau, zesanik ez, ba, gela bakoitzeko gobratzen nahi dienak, edo itxen nahi dienak ez, pertsonak behar do, barrenak behar ditxo, olako gauzetan sartzeko eta alokoak egiteko, eh? Horrek dakarkin sufrimentu eta horrek dakarkin gauzasko, olakoak alokatu behar izaten ditunak kalen ez loitxagatik, besteak beste, bizi behar duelako, besteak beste. Bai, dutzentzat, mugak jarri behar diela, eta gainean mugaz horrotzak.
1: Bueno, gero, beste gauza regulatu beharra de, haitu izan duenik, batzuk alkilatutakoak alkilatzen saiatzen diela gero. Ez, batek alkilatzen du bat, diru batean, eta gero adibidez hori ere oso ilegala izango da, ez? Legez kanpoengo da hori oso. Pentsaten dut. Ze horrek alkilatzen astea berriz ere. Bueno, lenguan, bueno, urbasat handia, eta lenguan berueten ebai, eta, bueno, leku askoetara bai zue, nola zindakea ematen dituzten, da, lenguan eko zenun, sorogain. Sorogainen egon duen jenoen bi urte, eta, bua, edarra zegoen, animali askorekin, eta oso politia, ez, paraje haiek, eta. Lenguan, 666 azinda, behiek eta behorrak, pasatu juzten. Jotenak pasatzen zituzten bere markarekin, da, jolin. Animalia dela badakit, baina, jo, zuten ra, iztarren, da, impresioa bat etxia. Bizka bat, ez, marka gari beritzen zaie denei.
2: Ah, erreta, ba, oza, bai.
1: Zan nahi dut, jode, eskebi, animalientzako dana iruntzaigu ongi, eta, bueno, badakit gainera, bakarron batek entzuten nahi bai da, ba, Martin, zer, gelkeriarekin nahi da, ni bakarri entzuten dut, koño, solin, zuten, venga, raz, eta, bueno, erreixa dala animalintzako, ez, gauzo guztia dana. Goi epurdin jarriko balioe? Ez? pixke bat horrelak.
0: Baina adoz, no, Martin, bide, nik azutan pentsatu izan dut, ez, eta markatzen die, markaje horik badue bere, ez, elburue, eta hori nahi duzuen guzi, ez, beste batzutan, belarritan ere jartzen die, olako belarritako batzuk ere, bai, ez da, Martin?
1: Bai, baita, bai.
0: Azkenari, markaje hori aspaldiko dik eduden kontu bada, horrek ez tozuna iraun behar dunik, eta ez da, gizar, bine, klaro, esaten nahi ga, burni bet, gori-gorik izkalie daun batekin beren gorputzen zehatzen dela. Eta ba, otxera badau, esateko askotan, ez, makilkazoak eman, ez dakit zerre urtu, ba, animalik ez du gubezela sufritzen. Hori burun izan du da urte askoan.
1: Bai, bai, bai.
0: Zaz, bizidunek dien einen sufritzen du gubezela, xe. Segurazkire, bueno, gorpuzkera eta hori dena hundigoa, eta nahi izan da, eta nina ez da konparagarri pertsona bat ere gine, ez? Jo, klaro, mine sentitzen duela, oinazia sentitzen duela, eta hori dena, berriz zauri hori osatu arte, pues, du diga, be. Mm-hmm. Estatzen dena da, ba, marruatzu ginen ditu eta listo, baina behi bat ez da gai kexatzeko eta esateko, haizu, minekin zeitzetela.
1: Bai. Ez que zeiun da iruita ba, zeio bat abeste natzetik, horrela ba marko horrekin, lengoan, baina, venga, bestea, bai. Bueno, nero ortsiango da, joten den antzarako ederra, lekuak eta ederra parajea gelditzen da egia esan bai. Bueno, eta zer, jarriko deu berriz ere soinua, igual berra da erosketatik eta bueltatzeko zazkigu, mordoska bat, etxera.
2: Erosketetatik.
1: Hombre, astelenen berriz nebera bete behar hauten da.
2: Epa, zu atzera. Ah. Bai, hor eroso eseri eta atzera, Martin, bestela... Hor, ekarri barko dizute holako sofa hoietako bat, eroso isertzeko eta,
1: Jo, du mikrofonoan urbiltzeko itxura bai deu.
2: Pues, esaiozu...
1: Hau gertatzen da gainera, hemen, zuekin, gero ez da hau gertatzen, gero...
2: Borregati, nik uste dut, hartzen duzula, ahotsa hartze dizu ordenagailutik, eta hori topean duzu, ordenagailuko soinua topean. Iruitzen zait daukazula, bai.
1: Bai.
2: Hori jetxi barko da igual hortik. Venga, badoa soinua, ba.

0: hausera burura deuse ez etortzea. Baina deuse, eh?
1: Ez errez?
0: Martin da, hola...
2: Ez, eta guenik.
0: Neire ez, Martin. Mino bat ez, eh?
2: Kla, hori...
1: Kla.
2: Deskarga bat, izan egite, eurre deskarga bat. Horla bat, bum, baina, eta geho... Zea, baina iman ginen bere garaian, baina harrek ere soinua segmentua guan egiten du. Karraka batek ere bai, eta klakala hori zerek egiten du.
1: Zerbaitek egiten du.
2: Berriz ere kanpoan gabiltzala bai.
1: Ez.
2: Barruan?
1: Ez, iruditzen zaite barruan dela, eh? Bai. Aber, jarriko dugu berriz, baina galdetuko dute, baina ez. Ai, barkat. Ez dut mikrofonoa ireki. Segundo bat.

0: Ez, hemen ez dago aizerik, ez ezer, eh?
1: Aizerik ez dago.
0: Ez. Ez, pero barru. Irakurri dute mezua zer den eta ez irutzen zaitez ez. E, bueno, barruan da. Animo!
1: Baina, bueno, astelena da, oa indikan margen handia dago, eh?
0: Bai, badago.
2: Neri burua, esto, ez esan deus ere, nahi da, eh?
0: Nik ez dut itzen.
2: Neri, momentu aten, Martin, ez dakit, mai bateko kajoitxo bat iriki, eta hor barrenen daun zehoz ere, klak-klak-klak-klak-klak indit, edo olako bat indit, ez? Gertatzen dena da, ala balitz, katakla-klak-klak-klak, hori zerki jendun da kontu, ez?
0: Bueno.
2: Edo zerbatxe ra bota ez dakit, bada hor movimentu bat batzutan ezaun itxentzatena eraberen ez ezaun. Ez dakit ulertzen zait.
0: Hau da, ez errez.
2: Alegie, ideik ez totela.
1: Bueno, haukuak osasunekoak eta de asteburuan ematei uste, eta atzo irakurtzen hon, animoa, bajo xamar balema da bile, txokolate beltza. Oita marron bagaramu eunean, ikeragarri altxatzen dula ba animoa. Oso nadala. Oso nadala. Eta bueno, pues, txokolatea, orain egia esan, jendeak askoz ere ikusten dut beltza, jaten dula ba lehen baino gehiago. Lehen txokolatea esneena edo, ez? Eletxe esaten zan hori edo laba jaten zan, dulzeo badalakos, baina, bueno, badago prentza orain asko sobea dala, txokolate beltza, zenbat eta gradu beltza hobe, eta...
2: Naturalago, ez da? Kakaoa naturalago ote den, edo...
1: Eta animoa altxatzen hemen du, ikera garri. Ikera berak adatxoan noa lemaz abiltza.
2: Diga, esan behar dizuet, aspaldiko urtetan, txokolate beltza zale naizela oso.
1: Mm-hmm. Nik enaik, betuan.
2: Beste gustatzen zat, Baina dauken mikatzez baino zera hori asko gustatzen zait, ezta? Gozo eta horren asketa hori, eta egia da, purue jandoten dem, asko de lehorragoare badirudi, eta oso gustera guretzen beti izaten da beltza, egia dizor, eta...
1: Erabat, purue, erabat.
2: Bueno, neko irurogeita, larogei, dara... Izaten di, eta oso gustora jatetxot, bai?
1: Pues nada, sentitzen duzu, animo jose izotela, edo beti daukazu goien animoa.
2: Beti goien animoa ez dut, Martin, baina ez dut probatu hori janda altxatzen dut ezaten, ez? Baina, karo, zenbat esan duzu, ontza?
0: Hogeita mar grado. Hoi gramo. Hogeita mar gramo.
2: Hogeita mar gramo zenbat die? Zenbat
0: bi izango dira, bi ontza edo, ez?
2: Bi ontza. Eta hori jan, eta rast, de repente, yosh, lako txarra desorten.
0: Bueno, auskalo. Nik, bai, ohitura dut ere, bai, baina, eta daukagu hori, euneko laroita bost, hor, bai, nahiko beltza, edo nahiko, bai, alik eta puruena, eta euneko una ja da, bai, onena da, egunero jatea ontza bat edo bik, ez duk alterik egiten. Bazkaldu ondoren, eta, a ber, gozozaleak garen ontzat, eta ni hor sartuko naiz, egia da, beste tentazio bat izan beharrean horri heltzea hobe dela, osasungarriagoa da. Orduan, azukre edo ez gozo gula nahi hori balin bauzu, pues guk ozkailuan izaten ditugu. Orduan, ozkailora jan, bi ontza hartu eta hori pasatzen zaizu. Bai, eta orduan hori ona da, horri izatea, baina hori momentu batean balin bauzu eta txokolatea hori oso portzentai altuan osasungarria da, ez da txarra, Bai. Ta gero izaten dira olakoak, uneko laroita bost, edo, bueno, hori nahiko txokolate pura dutena, eta gu oso gustora jaten dugu batzuetan laranja daukatenak barruan, ola kontraste hori ikaragarri gusten zait.
1: Bai,
0: hori barruan olako laranja pixka bat daukatenak oso goxoak dira. Bai ez?
2: Ta gero badi, jaketan zira txokolatekin, badi
0: txokolatekin. Zuekor baduzu, txokosfera horretan, ez?
2: Bon, bai, bonbon batzu badi ere bai.
0: Ha,
2: ez dakit betiko bonbonak markazto desanen, ola, likore pixka daukena barrenen.
0: Bai,
2: ola,
0: bai.
2: Ola, lertu da prrra, zi, boa, ze honak, bai, eta txokosferan da hori, esan hemen gurean.
0: Horre hongo da, bai, ez?
2: Gaina bertan itxen doa, nahi ara, eta hori ara da.
0: Bai, hori lehitzara joaten nahi zen batean, joango nahi.
2: Txurie, arroxa, esan nahi dute, denetatik.
0: Gero Elizondo, Elizondoko hiek ere, nik jendea, jendea ara joaten denean, beti eskatzen diot. Ekartzea puska bat.
1: Elizondoti beti txokolate egin. Baina nire aldetzen de beti zengatik handan hain gaiztia.
0: Oso garestia da txokolatea.
1: Oso garestia da txokolatea. Elizondo, ne, ostan duzu.
0: Ez, txokolatea orokorrean oso garestia da, Martin.
1: Han behintzat.
0: Ez, baina.
1: Ez, nahi oso nahi zango da.
0: Dendan ere, tableta on bat. Eta gainera, azken denboraldi honetan asko igo da. Txokolatea garestitu da pila bat. Bai, orduan, tentuz, ontzaka, jan behar da. Pikinka, pikinka. Bestela, bai, bai, asko garestitu da. Bai.
1: Hala, inberko da. Earki, hor, denboa kontua aipatzen ginen, ostiralean gartzen du 9 gradura jetxiko gerala, pentsatzazu, ostiral honetan.
0: Ai, ama.
1: Eta, klaro, esaera zar bat irakurtzen ari naiz hemen, bildurra emateuna ere, ez? Maiatza hotz, urtea zorrotz. Pues maiatza hotza izango da. Hotza 9 gradura gaizten bada, maiatzerako oso hotza da. Netzako, ez? Ematen du. Pro.
2: Egi ez. Bale, Martin, ni zurekin, ni ados.
1: Maiatza, bueno, ez?
0: Ni zainago landatzeko, landareak, bueno, barazkiak ere, bai, hor nago, baina eske ez dugu aukerarik izan behar. Bai, eta ilargia datorrenean dator, aldaketa, eta ez dakit. Bai, nik hori, balkoian ere jartzen ditut, eta zaina hoz, esan dut, nola jarriko ditut gaixoak, otzonekin, eurionekin, ez landatuta eguzki pixkat ematen badiezu, hor indarra hartzen dute, baina eske?
1: Pixkat harintzea, larun bat, igandean pixkat.
0: Bai, nik horra proetxatu behar dut. Bai.
1: Ezakit gero jarraian horrela egingo du, jarraian aurrengo astean. Torriko te dira batzeneak antizikloak eta gauzak. Takit. Prebizio hori daukazu, aste batekoa normalen ematen dute. Batutan amala behuneko esate dute ere bai baino.
0: Ja.
1: Bueno, beste zahera zarbat badata, ni beti honek ados.
0: Segundu bat, bota baino lehen. Bidali digulen Iñakik, bai, bageunden esan duzunean 15 urte asko direla eta horre ibili gara, ez? Bueno, denboraren kontuak eta hor bidali du esanez, baina galdera bat egiten digu, eh? Baina ez zaizue iruditzen txikitan udako oporrak urte bete irauten zola?
2: Ja. Ostra.
0: Bai, hori bada igu.
2: Hori bai da adinen kontua, ezta? Percepzio hori udako oporra, ez? Eharrak, oain edozein opor. 10 balin badare, motza ez, urruna jentzau, ezta? Zena idotola, trask. Errepente joaten den, horitako abinondik uste hori, adinen goratzen denean, hori bai gertatzen da, ezta?
0: Eta gero beste bat, ama jurko entzuleak bidali du soinua, eta esaten du, egunon soinue lehenagoko telak iteko makine. Izena ez dakit nola duen, baino haren antzako soinue du. Bale? Ba, hortxe. Bi hoiek. Bota esaera nahi bauzu, Martin?
1: Lotsagabeak mundua bere. Esaten du esara zarrak. Eta nik beti pentsatu izan dute, hori pixke bat, hola, lotsagabe edo, diren jendek edo, jeta, zaten dan horiek, eta bizimudu beraientzako errazagoa edo. Eta git, nala iruditu izan dut zait beti, ez horrela ba, errazago plantatzen dira, eozin gaietan, eozin gauzetan, lotxik ez du, handirik eramaten, gaizkei badia ere, eta orduan beraientzako bizia, erraixagoa dala. Engabio, natura guatzen zean, ba, sentimentuetan, hortxe, beti niko barruko izaten zean, ba, eta, bueno, gero esaten da timidez, edo esaten zean erderaz, edo pixke batola, danak, eta oie danak, bizia, aldapa gora, edo pixka gehiago gartzen, ote zaien. Ez? Lotxagabea, mundua bere bezala egiten du, eta eozin gauze giltzeko dispuesto dago. Ez du lotxari sentitzen.
0: Bueno, hor... Bai, bueno, zentzu, osea, lotxagabe txarrak, Badira lotxagabe onak eta lotxagabe alaiak eta kutsakorrak direnak ere bai, esan dut lotxagabeak askotan esate, ai, lotxagabe utxazara, baina zentzu honean ere bai. Hoiek ere nik uste dut ausardia puntu bat ere badute, zenbait ez zenbait tokitan, zenbait ez dakit, bueno, arazo bat dela edo zerbait sortzen dela eta bueno, lotxagabe hoiek ere hor egoten dira zentzu honean, Ba claro, zentzu txarrean ere, zentzu txarrean eta esarean nik uste dut hortik datorrela, ba bai, bai, egia da. Uste horrekin ba hori, ate guztiak irekiko zaizkiela pentsatzen dute, ez? Eta ba bueno. Baina bai, nik bi lotxagabe mota hoiek bai, banatuko nituzkela, ze batzuetan ere, lotxagabe puntu hori behar da, bizitzanetan, baina beti ere hori, kalterik egiten ez duena, Bai, bideak irekitzen dizkizunak, inbidia pikin bat ere matea dizuna, jolin, nolakoa da, nago, bai.
2: Nik uste diferente dela, oida, lotxagabe ondori da tia palante bat, ez da? ez? Aurre haitzen.
0: Bai, baina da, hori, baina lotxarik ez duena, hainbat gauza egiteko, ez?
2: Hori da, ez? Eta gero dago, mugan ondauan. Lotxagabe izate horren muga ja non dauan, ez? Lotxagabe...
0: Hor dago, hor dago. Hori,
2: edo una esten hori, bueno, da, ba, ez dakit, golpeatu gemaileko modukoa, ez? Bero, tia palante hori izatea hori nik uste oso importantea dela bere neurrin norberantzat, ez?
1: Bai, bai. Mudi gabe, Bueno, lehen...
2: Gure amai barkatu, nik gure amai beti gure zarra eta gure amai beti entzun diot gaina. Lotxa? Lotxa gauze txarrak egiteko behar da.
0: Hai.
2: Iniziala entzun izan duguk.
1: Bueno, lehen politika kontuan irakorri izan duzu, ez dakit, Eskozia, Gales eta Irlanda, independentistaren eskuetan, ez? Azkeneko egin diren autoeskunde horietan, indar handia, independentistak, erakusi dute, non bat? Iremen, zaitu dituzue, autoeskunde bere pixkan bat? Edo?
2: Nik zaitu ez, irakurri duen titular bat azte buru ontan zen, Martin, Eskozian ez, Galesko alatzen, bai. Nolatzen?
1: Bai, bai, bai, Eskozia, Gales, Irlanda.
2: Eta independentistek irabazi duela, pentsa, laboristek hori tamagaio urte hon ondoren, kanpoan, esan edot, ez du irabazi, Eta bai, hor badie aldaketak badie, dudik gabe ikusten die, kasu hortatik.
1: Independentistek eta gero zoritxarreko eskuin indar zakarro hiek ere bai, gora, osea, egiten zutela.
0: Bai, ez? Bigarren jarri dira, ez? Bai.
1: Bai. Hori ere, horra ba, aipatzen zan. Eta bueno, gero, hemen, diarionti esen duzan albiste bat ere, bueno, funtzionarioa, na, bole, zerbait zan nahiko du. Funtzionarioak bikoiztu indirela, ba, 80 urtetik azpekok pues fijo hartzen dituztenak. Hau ona da, ez, albistea. Beharra egingo du ere, bai. Funtzionarioak plazoa, osea, fijoa lortzen dutena, ba, 80 urtetik azpitik bikoiztu indirela, 5 urtean. Zan ahilike, orduan, bueno, ematen dietela, ba, lana, baina behartuta izango da, ez, bai, osasun bidean edo ikasketa munduenetan eta horrela ba oso beharrezkoa dielakoz, ez? Gaztearen presentzia, denbailen, osatzea, eta leike, iruditzen zaizue, albiste honego izan nahi dula.
0: Pues ez dakit, ez dute albistea irakurri ere, esaten du, bueno, zerbait erakargarria badela, ez? Funtzionario izatea, noski, nik uste dut albisteak... Ez, kazetariak, bueno, hor luzimendu handia ez duela hartu. Claro, jode, funtzionari izateak erakartzen ez bazaitu.
1: Ja.
0: Claro, es que
1: etxea milionario egingo, baina kanpoan arrisko handia daude.
0: Ja. Yeah.
1: Kanpoan otza egiten du kanpoan. Hoi zeuro, ez?
0: Bai, horre, bueno, jartzen du, ez? Askotan ikasketa, bueno, goren hoiek egin dituztenen dako, ba, oposaketak badira, claro, jarraipen bat bezala, ez? Da, ikasketak bukatu eta oposatzera jarri, ez? Ikastera jarri, ez? Eta beste lau urtez, osea, lau urtetan egon direnak, ba, bueno, pixkat hortara jarri, ez? Eta bueno, horrek ere gero ekartzen du eta jartzen du ere bai, ba, etxetik beranduago ateratzen direla, claro, eske ikasketak bukatu eta lan batean hasten balin bazara, ja ekartzen du ere independizatzea, ez? Eta, karo, ikasten jarraitu behar balin baduzu, oposizio horiek egin bitartean, etxean gelditzen zara. Dena atzeratzen da, pixka bat, ez? Orduan, bueno, ba, beste gabe, datu bada, bai, ez dakit, nik ez dakit, ona txarra edo belaunaldi aldaketa ja baden, etortzen ari den, eta, baina, bueno, bai, egia da, behin gaindituta, aizu, soldata, bueno, estabilidadea, eta gauza asko badauzkazula, ez? Hor, bueno, kontua da gero, hortan zaudela ere, bueno, pues, iruditzen zait batzuetan ere, batzuk, igual lehen zen, gehiago orain baino, baina, bueno, leku hartu eta hortxe, ez, jubilatu arte ere, bai, ez, hor, bueno, badira jokabideak eta jokabideak, ez, bada jendea, bueno, ba, hortan dagoela ere ikasten jarraitzen duela, berritzen, eta beste batzuk, ez, nik uste denetarik ezagutzen dugula, funtzionaria do horretan, ez, orban, bueno.
1: Ze funtzionario itzapo, zabala bat, baina zenbat gremio, zenbat funtzionari.
0: Ba, administrazioko langile pila bat. Bai, bai, azkenean da administrazioko
1: enpresario langilea izatea, Nafarroan, Nafarroan.
2: Eta gero badau betiko kontu bat, funtzionero daukean famare, bai, ez da historikoki izan bueno. Da olako, bine horregi eda, funtzionarietik funtzionarira alde handia da bola.
0: Horregatik esan dizut.
2: Funtzionarioak dienak, eta earki xamar beinola joitu da biltzeanak lantalan eta
0: ezin. A, B, C, hor mailak daude ere, bai, ez? Hori da.
2: Beste batzuk aprobetsatzen diela beraien zehataz, ba, seguraskin ere, bai, baina, bueno, nik ustea, Haitur gehi bat askotan entzun dut gilako, ez, hori funtzionari bat da, eta ez dakitza, hermano, ba. Yeah. Seguraskirea kasu bakoitzea ezautzea beti interesgarri izanen da, ez da.
0: Hor, bueno, ya, bukatzeko.
2: Ez da gure kasua.
0: Ez da gure kasua, ez. Ez, esan nahi nuen hor, La Oreja de Van Goghenak ere hartu duela, ez, komunikabideak eta ez da Maia Montero itzuli dela, eta, bueno, bai, aipatu nahiko nuke ere, bai, Imanol Goikoetxea dagoela berarekin, ere, eta hor da bilela jiran ere, bai, eta hoxe, bueno, albiste moduan. Ni gero,
1: Mila atzuen lengoan ere.
0: Bai, nik hor gehiago ez dakit, ez nuke gehituko ere. Ez naiz oso zale, ez lehen ez orain ere. Bai, baina, bueno, bai, hori ez. Biru abesti ezagunak dira, inbestentzun ditugulako, ez? Baina, bueno, beste gabe ez dakit. Bueno, albiste ikusi dut eta gainera hori goatu naiz Imanol ere hor da bilela eta... Hauxe, ez dakit, beste zer izateko,
1: Ba, bai, nahinia ditzikiko, posizionatu zan, bin eskatxoiek lehian bezala jarri ziren, prentsa gartzen zikun, berak ez dakitzen bateneko. Eta bai, Jesu Kriston movidaren ondoren, pues bueno, lengoan ere, La Oreja de Van Gogh, bai, eske hauek dira autentikoak. Hauek dira autentikoak, esaten zuen. Hauek dira.
2: Bai, horpeta da,
1: Baina Leire Martinez horrez esan nahi dudala farsa ba, Leire Martinez ere abeslari bat, begi beste batzu bezala, eta, bueno, abotsa garrekoa gainera, baita ere, ezke hor, dago beti alako markatu beharra. Ez?
0: Eta markatu beharra abeslaria denean, ze pentsa zenbat musikari aldaketa ere egoten dira, eta alako zalaparta ez da sortzen, ez? Abeslariarekin beti izaten da horrelako, egia da, abeslaria da, hor aurrean dagoena da, eta baina musikariak ere zenbat dantza, ez? Talde batetik bestera, pim-pam-pum, eta horrez da alakorik sortzen, ez?
1: Ja, ez bueno,
2: ba. Horger, ba, jaro, baina, ber, badok bere zuzena den edo ez, baina bere logika badoa, azkenen pisue edo beti ere kanpora beide oroar gehien talde baten ematzen duna badakiru abeselari ebera dela, ez da? Kasu, ala da, ala izan dute, eta... gustatu dut, bino ala da, ez da. Eta gero musikariena beste kontu bada, azkenean musikarik bada, musikarik badie hortatik bizi dienak eta ordun talde askotan deitzen osonak dienak, ez da? Deitu diezaiakea talde askotatik, gero guzi barda ze almen daukean baten beste neotxeko edo zer nahi duen, ez? Baina, abeselarik beti badoa indar hori, edo zein taldetan, ez, hartzen bali maduzue, ba ez, kara, gero beste kontua da pertsona bera izan taldea, esan nahi dut, Mikel Erentzun. Mikel Erentzun da Mikel Erentzun, da gero dauzke musikarik. La Oreja de Van Gogh teorian lehen zen talde bat osoa denak osatzen duena. Denak bazkide, bueno, gehienak bazkide zienak, edo dena delako, ez? Oain esan duzu, Imanol hartu due, eta hori, ez? Edo, edo zein talde, ez? Usten ditugunen.
1: Netzago konturik, bai, oberena, hemen asunto honetan da, biek peleietzen da hasi baino lehenago, da rekuperazio emakume honena. Amaia Montero honek oso, oso, oso, osasun gaizki pasatu, oso gaizki ondu zan, eta horrela ba, ekustea ba emakume hori, eta kantatzeko, eta ordu pare bateko kontzertu amateko, eta rekuperaziotan, alizteriko oberena, hori da netzako, denan gainetik. Denan gainetik. Berriz ere, bueno, pues izatea ba, kapazidadea berak, kapazidadea tratamentua izan duien tokian, eta denetatik, horrela ba, emakume hori berriz ere, bi orduko atuazio batean, otxe temple horretan ikusteko. Hori albiste oso ona.
0: Bai, albiste ona da, eta eredugarria, pues horrela, ez, zulo horretan egon diren entzat, eta bueno, ba, batera daitekela, eta bai, egia da, hori albiste ona bada, baina, klaro, itzulera horrekin, ba, hoxe, zalaparta gehiegi, ez, atera da, eta bueno, bueno,
2: itzulerakin baino gehiago Lehen Martinek esan duna, ez da, Leire Martinez sartu zen, gero, bueno, ba horre deklarazio batzuk ere izan du die, taldek behar demezela jokatu edo, ja ez naiz zera Leirekin, edo Amaiak bera sartzerako, etzune, bera bazkietako batzen okerez banaiz, eta txar, beren barrengo zera. Eta hori zerre eman due? Hori eman due jarraitzaileen gana.
1: Noi.
2: Eta hori ze gertatu da, ba jarraitzaile banatu indielare, bai? Hor da pena. Ze gero, Leirek bere bidea egiten bali madu, Amaiak berea, zeatik pertsona batek ez zindo bin jarraitzaile izan, edo bik gustoko izan, ez? Bueno, ba, hemen hori asko eman da, eta horren ingurun prentsa asko zeatu da, eta dena delako, ez? Oain itzulera hontan berriz, zentratu itzulera, bera maia nola dauan, ongi abesten duen edo ez, gaur irakurtzen duen kantu irakasle bateko hori olaztilekela, hor bada beti zera bat, ez? Eta, da, da.
1: Bai. Bueno, haino, normalean partea jartzen gera, baterako, besterako, eta, bueno, eta nik negantik amaitzeko atzo pelotako partidua. Dramatismoa da dana, horrela batu titulatzen dute, izan duzula. Zabala gamazazpitantu inbehar zitun, 8 eta 8 irabazten, 14 eta 11 irabazten, Eta, bueno, gero atzetik etorri izan Artola, estutzen bastarrak, 8 eta 16, tanto bat egin behar, baino ez zalo egin, ez zuela egin. Eta, bueno, pues Artola pasatu dala ba. Eta, bueno, Artola da mutil bat ere oso ongi jendeari iruditzen zaiona, ez? Nahiko mutil jatorra ere ematen du beti. Eta, bueno, pues orain lau herri aldeko bana, gelditu diala. Herri Osarra, Arabarra, Gipuzkoara eta Nafarra. Bakarri Bizkaitarra, falta da. Kasu honetan ba horrela ba, eta, bueno, final erdia jogatuko justela datorna este buruan, eta... Bai, ikusi nuen partidua.
0: Bai, ikusi nuen partidua eta bai, gaizki pasa nuen ere. Bai, oso gaizki. Bai, eta gainera, bai, eske azkenean hor biekin Zabala oso gustoko dut eta irutzen zait oso jatorra dela, bai, tipo jatorra dela eta pilotari ona da ere bai. Noski. Eta Artola ere, pues, ba, irabaztea nahi nuen, baina, karo, hor nengoen burruka horretan, desatu nuen, venga, a ber, amazazpira balin bada, iritz da dila ya, mesedez, da bukada dila, hau ze, karo, hogeita birarte, iritsi behar hori ere, ez? Iaik, eta nola zijoan partida ikusita, esan, eskemen, sufritu behar dugu guztiok, ez? Ta, bai, pena eman zidan, ez de, nik uste dut hor, beste behin ere, hain urduria da, Zabala hau da oso, ez kalambre, ez da egite, elektrizitatea, ez dauka gorputzean, eta nere irudiko ez hori horrek egin zion, huts. Amazazpi da, eta amazazpitantoa asko dira, baina iruditzen zait...
1: Gero eneida fresko daun arte ikeragarrizko etekin jateatzen dio bere jukuari, baina gero kargatzen joan da, nekatzen joaten da.
0: Baina da nekea, edo da...
1: Nervioke, bai.
0: Eske nik uste dut, bai.
1: gaztetan ere arazotxo bat izan du hementzun, gitarra biriketakoa edo ez dakit, esate utetan, neke bat etortzen zai hortxe amika, amabia, amalauetik aurrera, beti, partidu zietan, eta gaizki pasatzen du azkeneko txampan. Beti.
0: Bai.
1: Eta gero beste gaur bat asko itzeiten danata, da aita. Aita botilero. Eluke behin ere ongar. Aita bat pelotaria izan du dana, asko daki pelotaz, aitak eta amak eta ama ere, bai pentsatzen izango litzakela, bat, pasatzen dute, bueno, pasatzen hemen dute, behar esaten dute, baina gaizki, baina ez hemen dago batek esan, zenola pasatzen duten. Orduan, zu jartzen bale mazeraan, eta aita honek pelotarekin loturik ez zuen pelotarik izona da, eta klaro, ze pasatu zen, gero esaten zuen honek idoatek, joan ere, okerrak, dezizio, denako kerra, pelotari txarrena be kualidadetako hartzen du. Laua deitzen zioten, laua.
0: Ja, baina hori berak hartu zuen bi azkenekoan, ez?
1: Ja, baina aitarekin konsultatzera joaten zan, eta aitak azkeneko pelota zein hartuko deuta. Idoatek esaten zuen, zein hartuko duzu. Amasaita oita bat. Hartu behar duzu biziena, ojala balen baukazu bat estrenatu gabea. Ez pelota lehorra eta sekatu idagona erabai, ja, laua. Zaten zuten bezala erabat laua. Pues ze joan zan sakatzera, lauarekin joan zan sakatzera. Aite impotente zegoen, aitak etxakin deus ere. Berak, desan zion, no sekeko jere, laua, tu beraz, chico, tu beraz, baina hue aldaba. Osea, daukate maixu bat etxaniz, berak maixu bat, joan litekena ba, bera botilero bezala ba, etxaniz, fenomeno bat, ikeragarria honatzen dutena, eta zuk eramaten duzu, aita. Zuk gustoa duzulakos, aita eramatea. Baina da, oker maiuskulo. Oker ikeragarri.
0: Bueno, baina hori berak aztertu beharko du hori, ze agian momentu zail horretan, hoietan, eta suposatzen dute, igual horregatik egingo duela ere aukerak, eta momentu zail hoietan, agian aitaren babesa behar du. Eta ez teknikariarena. Ni ez naiz jarriko bere tokian eta bueno, ni hori ez dut kritikatuko bere erabakia izan zen lau hartzea, ez aitarena, Berak bitan esan zuen, laua. Ta claro, pues abartu laua, zuk nahi duzu, ezta? Claro.
1: Ba, baina han galditzen denean eta biek etuden jartzen direnean, normalean botellero hortatzeko dago. Iker Iriarte Artolarena 1100 antxa aurku ematen antxa zegon. Bera, pues pelotarekin hainbeste lotura ez du, psikologoa era da bada. Eta bueno, pues hortik ere baskok diatzen dira psikologoekin.
0: Baina horregatik aita nik uste dut bere babesa igual alde horretatik izango dela. Baju dagoenean ba, aitak babes hori emango diolako, suposatzen dut,
1: ez? Zeran behar duzu aita, ez dizulako zezer esango aurkorik bere kaxain behar duenik, zugero esateko nahi duzuna, aita zegoen pasaturik, aita zegoen desbordaturik, de emozione, de nahi, semifinala, historikoa, ja, historia egitera, aita desbordaturik dago.
0: Ja.
1: Zua mazera, nik aitekin neoten nahi, nina izaita, baina nik aitekin neoten nahi, eta nola pasatzen duten, eguste juzu aurren, gorputza metro bat aldatzen dute buruk eta dena gehan bateik uste bere zena gai direnean. Lengoan irurtzunen batek metro bat aldatzen zuen burua. Beste aldea. Ez zeon botilero, ez zeon eserita, eh? Eta urdun gizonu ez dago kondiziotan.
0: A ber, ni banago eta ez nago. Entrenatzaile pila dira umen gurasoak. Eta hor daude, kompetizioetan. Eta entrenatzaile dira ere, bai? Zain, hainbat taldetan ere, gurasoak dira entrenatzaile. Eta
1: entrenatzailea dira... Martija dala, barriola dala.
0: Ez nago pilotazari, Martin, ari naiz patinajean, edo txirrindularitzan, eta gauza pilatean, hor gurasoak daude. Ere bai, beste kirol batzuetan. Zan, nik ez nuke botako bere aita horrela hain erraix esatega...
1: Ze kirol profesionalen gusten duzuzuk aita dala aukolaria. Saskibaloian, futbolean, eskubaloian, aita ez dago inon ere, aita bat. Aita ez da... aurkularia, aita ez da profesionala.
0: Nik ez nuke hain gogor jokoaren kontra. Ez zait iruditzen, eh? Ez, berak jakingo du zergatik eramaten duen. Eta dena ere ez dago jakin behar.
1: Ez diukatua dago, eraman godu.
0: Igual, ez?
1: Eta bere maitasunaren gatik, eta bere familiaren gatik, eta horra.
0: Eta erosotasuna gatik, Martin, igual. Baina igual ere, babes hori behar duelako. Eta guri guztioi ez digu kontatu behar, zergatik ere. Ba, bestuago igual sentituko da. Zuk esaten duzu ez ez. Karo, beste batek igual gogor hartuko dio, eta igual ez du nahi. Ez que, karo, hemen gauza asko daude bakoitzaren buruetan. Igual ez du estutasun horretan batek hartzea nahi. Eta goxoago hartzea nahi du. Zergatik ez?
1: Zergatik zehidu ateri. Erabaki guzia dana, txara gartzen zikula. Taita etzan kapaz deus esateko, ez dakilakos deus ere. Zehidu? Zehidu? Idoate garbi aski zuten zuen, gantzu komentarioetan. Aitak ez dakit deus ere.
0: Eta idoate zer da, denaren jakitun? Puski, klaro, a ber. Klaro, zer da, zein da idoate?
1: Ai,
2: ni partido.
0: Partidoa ikusi nuen.
2: Euneko momentu interesgarrinen sareko emana.
0: Partidoa ikusi nuen nik ere, bai, bai. Eta nik ere pasa nuen gaizki, baina inundik inora ere ez dut uste atzoko porrot guztia aitak gaukanik. Pobre hombre, nola jartzen ari zaren.
1: Pelota bizien hartu behar zuten da motelen hartu zuten sakatzeko.
0: Hartu zuten ez hartu zuen. Esate izut, bitan esan zuen berak, Javik esan zuen. No, la 4. Ja, como, digas lo que digas, a la 4. Eta bera da pilotaria.
1: Urdun zetako, aita igualda, oizkoa maten batu ere, urdun. Beak esan inbehar baditu, esan beharreko guzti dana, urdun ma, da, igualda, bai. Urdun, ja, igualda, aita oizkoa maten batu ere. Gai, jori bolto,
0: Ez dakit, ez, iruditzen zait, ez dela bidezkoa, hori, pilotari bati esatea, norrera eman behar duen, batek eta kanpotik gainera. Aizu, bez? Hori, erabaki hori, bueno, ez dakit, inongo legerian jasotaz badago, librea balima daukerak eta bakoitzak erabakiko du.
1: Mundu guztia esango izu, aita bi metroa ez, albada zortzi metroa atzea gobe, asko zen, aita. Esango izkizu, danak, mundu ontan da bilen.
0: Danak, guztia, todos los listos del mundo. Vale, va,
1: pero ereidako karakter, pensan du, ez ez.
0: Ez dik ez dute esaten ez ez, usten dutor, beste aukera bat.
2: Kanpotik behiretutako epaile lanan, baduze kanpoan nahoni,
0: Ba.
2: Baina, Martin, etzatik ditzen denik A edo B.
0: Ez.
2: Punto esan, nonda hoi datzita ala behar dunik, aite izan behar dunik, otsaba, laune, ez laune, o dena delako. Nik ez dakit, ez dakizue, zuen gandik ikasten dutela. Bakarra, pentsatu nahi dut, pilotari honek pertsona hori hartu balin bado zerbaiten gatik izanen dela. Edo ez.
0: Hombre, aukera asko ditu.
2: Aukeratzaitxo, pilotarik, ez da?
0: Bai.
2: Ostara, ez da izanen hain atxea aukeratzeak zerbaiten gatik izan do? Zerbaiten gatik, bestela, beste aukera gehiago izango zilula pentsatzen dut, ez?
0: Bai.
1: Aita aukeratzen du, pues, bueno, eneida aida beha esaten, inoik asoik ezitiko. Zuge aukeratzen baduzu entrenadorea zure etxaniz, adibidez, edo profesionalon bat, atenditu behar diozu botelleroari. Orain, en cambio, aita amaten baduzu, ze horren kaxa, ez zirto, batek asoik egin aitari.
0: Hori da gauza bat, hori da gauza bat, baina bestea da, norekin sentitzen zaren babestua ere, bai. Eta hori uste dut,
1: aita amatea da errazea gotzea. Aita joatetara, eta zu aita egin zaude komodo, askoz ere.
0: Ba hori, goxo nago, etxekoarekin, gaizki pasako dudanean, hor dago nerekin, nere aita.
1: Baina txan izekatu esango zion, zukatea behar duzuan sakeako pelotari biziena. Eta pelota bizienarekin sakeak hasi zeuro tanto egin duzu.
0: Baina hori nor daki? Listoak. Hori listoek dakite.
1: Pelota ikusi deo mila aldiz eta...
0: Bai, eta ikusi dugulako da lege da, ere bai ez? Bueno, beste aukera zen pelota bizi bat, ateratzea. Hori zen beste aukera bat, baina ez dakigu zer gertatuko zen. Eta ja, hitz egitea, jakinda, pilota bizi batekin ja, irabaziko lukela, eski iruditzen zait, jolin. Hauek dira A edo... eski ez dago berik, A edo A. Da, ikaragarria. Madre mía. Ke mundo. Benetan, ez tematea. Bai, gira,
2: nik beti gara, nik grazien dit, ez dakit adoz zautean edo, ez? Orokor, enaiz beti, futbolen gertatzen da, pilotan, ez dakit zer, ez? Mundu guzti badaki.
0: Bai. Denek badakite, pilota bizi batekin pasako zela. Ez ke ala izango zen. Eta inork ez daki.
2: Ez dakit nahi da, bai.
0: Ez ke, klaro.
2: Iritze maitea, ongi dauta normala da eta librea da, baina mundu guztia da aditu hainbat kiroletan.
0: Bai.
2: Eta zebat kasutan gaina, jokalarik bineo gehiago dakie.
0: Bai.
2: Ne horrek atentzioa, maien dit.
1: Ede, nik iroaterena, iroatek esan zuen, ze okerra. Perotari bizien bai. Ate berzuna motelean na ateatzea, dijoa, bai. Ze okerra esan zuen berak.
0: Baina horrek ez du esan nahi, horrekin irabaziko zuenik. Beraz, puntito guztiok, hauan. Erabaki txarra izan zen, idoateren ustez? Ba, songi. Berak beste aukeratu zuen. Libreak dira aukeratzeko. Bale? Galdu zuen. Galdu zuen, beste pilota etzulako aukeratu, hori inork ez daki. Eta pozten naiz, inork jakingo ez duelako. Klaro? Hor gelditzen da. Zalantza. Baina hemen, zalantzarako aukerarik ere ez dago pilotan. Da terriblea. Terrible. Terrible. Ostras. Eta beste bat esango dut, oso ongi egin zuen komunikabideen aurrean ez ateratzen. Zea kribilatuko zuten eta laugarren zenbakiko pilota horrekin matxakatuko zuten. Oso ongi egin zuen ez ateratzen. Ados nago egin zuenarekin. Unai, etzen atera. Esan zuen etzegoela deklarazioak egiteko prest.
1: Komunikabideko emakumea hori ez dezake behin izan.
0: Bai.
1: Behar deu, bai. Polista behar dugu.
0: Ez. Pertsona gara eta sentimendoak ditugu eta ez gaudenean

0: kazetaria sartu zela aldageletaraino, eta zegoela toalla buruan jarrita, pentsakor, eta ba hori ba, ezote zen hau berdin egongo, baina, bueno, pues bai, eta kazetari honek hori bete behar dute, utxune hori bete behar dute.
1: Ez, claro? Eta gero gaina, nik uste badagozat oso interesgarri esan duzunan, eta pertsonak di, eta pertsonak gadenak. Eta momentu baten ez da harritzekoa, kirolari handi bat izan arren, olako sentitzea ezin bat, edo blokeo, edo arrazo behaskongatik ezin deklarazio batzuk egin. Hori nik uste oso normala dela.
0: Deske.
1: Eta gero hortik demora batera, seguro galdetuko zaiola, eta aukera izanen do, azaltzeko, berak nahi duen hori edo iritzi ematzeko ez da.
2: Bai. Etzan azkeneko tantoa bakarrik. Aurrea ere, esan zuen iroatek, pelota txarrenakin jarraitu nahi du. Ikiera garizko okerrean dago.
0: Egin zuen okerre, beste bat, laugarrenarekin egin zuen.
2: Okerre hortan sarturi dago, bere burua sarturi dago hortan, eta hor dago. Eta bueno, bera gala nahi du, inoiz dio zer esan behar, klaro. Zein esango dio deus ere. Ez? Zergatik anizate, izo, aitak izaten dira pelotari izan dutakoak eta asko dakitena pelota munduan. Nahi beste atzuet dira aitak. Ez dut ezakitana deus ere, pues, beste mundu batean izan du alakos, bere mundua. Eta, bueno, pues, hau da, bai, eskubidea bera dula dena nahi duna amateko, garbi dago, bai, ez?
0: Bai, pilotaria, bai. Profesionalak dira, eta egia da asko dutela jokoan, eta enpresarentzako ere bai asko dago jokoan, beste bat sartuko luketelako, eta baina iruditzen zait, ez dakit, ausartegi iruditzen zait ere, aitari egoztea atzoko partidaren galera osoa. Osa, iruditzen zait, ostras, arrazoiak izango ditu bere aita eramateko, eta hori nik ustut errespetagarria ere badela. Ostia, sakrifikatzea aita horrela. Eta horrengo partiduan ez badago aita, hor ariak mugituko ditu enpresak, eh? Eta hori ere, pos ez dakit. A ber, ze gertatzen den?
2: Egin zeingo duen, behar zeitugu du temati, eta ez dio kaso egin joan egingo, edo enpresa antzegon, etxan izegin zeintzun, antzegon, zein behar zuen.
0: Gero, iruditzen zait, ere, ausartegi hori ere, ze atzoko partidurako ere, ba, prestakuntza bat izango zuten, eta teknikariekin prestatuko zuten partidua. Eta esan nahi dut, ez da azken uneko horrek dena jokoan jartzen duena, aurretik badaramazu. Partidua jokatzeko modu bat, hartolak nondik joko duen, nola jotzen duen, nola, a ber, hor badago lanketa bat ere, bai. Egia da, bueno, unean ere erabakiak hartu behar direla, baina dena ere, no se.
2: Bale, mazan momentu trascendentala hogeita bat eta hamasei. Bereak sakean zaugan garaia da tanto bat egin behar bazan, Oizta entrenatzen, oizta bastean zehar ez da kontu.
0: Ja, baina eta ze gertatuko zen laugarren hartu beharrean hirugarren hartzen badu eta hartolak tanto egiten badu. A ber, zein da irakurketa? Zein da irakurketa? Gaizki aukera du. Askatu
2: zuen eta hartola ikusi ere zuen ingo pelota berria.
0: Ostia, ez iruditzen zait? Osea, ja, ematen zuen tantoa egintzat,
2: Eta nahi pena hundia zekatikan zabalen alden egon atzo atope.
0: Ah, ja.
2: Bai.
0: Nik ere nahi nuen, baina...
2: Hala, ikerarizko mutil majoa da, baina...
0: Bai.
2: Hala ere, alako mutil majoa ematen dut, alako, eta alako, ungiero itzen dan mutila da, beta.
0: Ama biterdiak.
2: Bueno, ba, gaur bai musik egizta hola hemen.
0: Musika pileta soinua da.
2: Autentika.
1: Nahi bat zuen.
0: Autentika, ez, nik...
2: Maricruz konte neongo da, nere alaba gaur ere defenditu autentika da.
0: Ez, nik partiduetan bizitzen dudana eta sentitzen dudana. Eta badakizu ez naizela bat ere kompetitiboa. Orduan, beti saiatzen naiz beste zirrikitu batzuk opatzen, zeren badaude, beste zirrikitu batzuk.
1: Ez, nik esan nahi nizuen nere aletxoa jartzeko gai hontan nahi bazin joan jargen ezakela pilotari abesti hori nola da, Martin, Pampi Ladusak abestentzun hori.
2: Bai, bai.
1: Bateko, nahi bazin jarriken ezakela abesti hori. Ederra litzike pilotari buruzko. Bira, gai interesgarria da entzulek beste baterako, biharko etzirako, batematek zuen iritzie edo...
2: Bai.
1: Kontatu nahi baduzue, ia, etxekon bat pilotari batek botile hori izan behar duen edo ez, ezautu ditugu. Gurasoak, anaiek, eta barra luze bat.
2: Anaia hobea da mil aldiz.
1: Barkatu?
2: Aita eta ama ez leukeen behar. Anaia difentea da, unai. Anaia difentea da. Anaia nahiko ondo goten da. Anaia beste modu batera jarrera esan du. Nik aituanago, ni aituanago, Zaten du beritzen, ni naiz aita. Aita eta ama, buah, intentsioa, eta hain bihotza nola jartzen han. Zemen dago, esplikatzeik ere. Nik entzuna daugatena, nik beste hitzezakete, zerreza.
1: Gauzo desa meizot, amak ikusi ditugu?

0: Ez.
1: Ez.
2: Polita litzeke, eh?
0: Bai. Bai, bai. Ze pertsona askok ere ezberdintzen badakigu, eh? Ta izan gaitezke guraso, eta izan gaitezke, ez dakiz zer.
1: Ze tensio baitu, ze tensio zen anatzo.
0: Bai.
1: Momentu hartan.
0: Bai, bai.
1: Hola, xe, ba. Bueno, bueno.
0: Ale.
1: Venga, ba.
0: Bagoaz. Bai, kanta jarriko dut, venga.
1: Venga, pampi la duch.
2: Apazue, ei, jo. Antolatuko dezake pilota partidu bat. Zuek pilota da ni botillero. Baten, baten.
0: Ba, ez aulki aldatuko nizukenik.
2: Aio!
1: Aio, aio.

ezker da irez, lurretik buelta du Pampi, txoko hautsik, eta

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Aspaldi, aspaldi, arkale inguruko errixume batean, errementari bat bizi zen. Maltzurra omen zen, ankerra, zerura sartzeko giltza aspaldian galdua duten hoietakoa. Herritarrek ezaguna zuten haren krudeltasuna. Eta hala, urte luzeak zeramatzen kondaira ilundenen protagonista izaten. Batzuek zioten, gau beltzenetan, errementariaren atzaparen artean noizbait eroritakoen mamuen soinuak,

0: entzun zitezkeela basoko zuhaitzen artean. Beste batzuek ordea, hotz ikaragarri haiek deaburren doinuak zirela zioten errementari gaiztoaren bila. Eta etzebiltzaren nahasirik. Kastain handian barrena, mailuak burdin goriaren kontra sortzen duen garrasi lehorrak gidaturik, zart izeneko deabura zebilen. Infernutik bidali zuten errementariaren arima ustela, nola edo ala zegokion lekura eraman zezan. Noizbait, topatu zuen zutegi zaharra deabruak zuaitz mardul eta sasit zorrotzen artean ezkutatuta. Hotxik egin gabe hurbildu zen zart errementaria zegoen zokora. Lanean ari zen auspoari eraginez, txingarrak astinduz, surtan burdina gorituz. Zilibito rekos, deabruen doinua.
1: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

jositako koboi pistoleroa Eztutuko boteren murrita zuzugioa Virus berria, estatuko bebat Globalizatzez kantitazture amezkestoetan Kaixo norta, zupe ibiltaria Legearen gainean munduko lendakaria Politudeko eskuluzea

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

kaixo zabalzana. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herria duzta. Irautzale eta gorri ugari sortzen omen dira, mamorroa bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut, arazo dut konpontzen.

Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da, eta oso importantea.

0: Da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eureka segoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, ganantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, joso bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideo etxo batikeko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.